Dichaí bagus fáilte chuibh amach numbrinseo le chlár eile baile funk ar radio na rifa ké sé Pcad FM Tulúmas be chuneal go maith ar an ide dúna seo agus bhfuil an gréananach scala níl me ag go leirlih beúnis nocht mar go nach tá meag tafa dí de híine. Mar gona beginnín busíis an teachtanseo ach tasúlan go chuine go agus rud céan na gúnaí ceolín tá funcatíochsú si idir seo agus an seaachta chlog. Tó mátá se begéirsta de dúna nó maidid an doún leis an a chréile tasú se go agus fáan antegad dtín seaachta chlog mar tá ceolala tiochsús ó gachsút óna func mar lína seo tiochsús ar bolín bug bag an Parliament ach tasmuid an nocht le fear a hámuid an sin hartar óta sé chéidir blinach an inis gáhhí an nídeag agus sin an doctor a héin a Dr. John so seo hé Dr. John tasmuid le everybody wanna get rich.

gan funken sin on Jarmán sin the Poets of Rhythm agus sin a grŵp funk atá tin anchiol fi lehoir chulaship cán dírachan sin a darb anam a funky run-through. Agus os muid denoi le Dr. John Lichmore Kiol New Orleans agus sin cán dítan túfas ar na chodéir ach sin an cán fiúc meniuf sin wanna get rich right away cán indach óna seachtadaí agus sinné séo lá de mí meh a bhúr se bás chávíil a san lídeach so ceir chéadhil ceir an míach na rudceart ará ach a comóra chéadh líon an sin nach ceir a chuid ceola stoi. Bula muid reinis go dtí cóirle má ó Charles Wright and the Watts 103rd Street Band. Seo Express Yourself.

An deas cálan sin ó Alan Tucson ó ranna an chumasach a scríban tú fas ceil de chulainna bhí rathúil sa chahéir an sin na New Orleans ach sin ceáil na chumse féin agus sa chaiste féin Night People. Rimh sin chulamid a Rita Franklin, Rocksteady, nís ar baile funk ar radio na lifa, chuimid a damsaship seo ceáil an damsúil ó In Deep, Last Night a DJ Saved My Life.

0: níis dear mar se gúnaí atra dechas Sharon Jones a bhla sinnaíon sin in nelach leis an grúpa de Dap Kings 100 Days 100 Nights an albumm agus an taon albumm Thompson is ó Sharon Jones ná Naturally agus tá si dechar go mai adáil ní féidir siúla secha siúpa agus adáilecha bhíormaáil air lína acha buisna dionna mata a gcéire albumm Sharon Jones a bheit agus Can Des Thompson Rivshin in deep last night a DJ saved my life. Er einish gdi begann an tær baste er radio na lifa. Keishin tasha bro Welsh na James Brown annoy. Show hey la there was a time.
1: 1 2 3 4

An deasarbád feedback, feedback le Learn How to Dance agus can bra damsúla stoi. Tás bíir le bailfunk radio na lifa bailfunk a dín seach a chlug. Tá trí cínam ri banis trí órán Johnny Guitar Watson a tíoch suas le Superman Lover. Cluise si be Rufus Thomas freisin le Funky Bird. A chuir dús ba na chunig me ar státe im le lia Well, blint a fád a chun inis, ní mé cinnta cinbhblion. Cheam gur red box a tanana bhí ar crádaí nó tripod ag an nám, so sin goil siar blionanta má níl éáit an inis is chu sort prete mangé atá inis ach an bhela tá caiinte ná mar lína seo agus seohíí inis le Liberation Conversation.

an na chin ó Rufus Thomas agus Rufus réal cheol duna airis ar NV agus ce an bra funky wa freisin agus cholamid funky bird an tamtar an óir cholamid Superman lover ó Johnny Guitar Watson rifsin agus hosamid an trí ó an chin le Merlina seo con das Liberation Conversation. Agus sinné wimse tá mu tetadro seach goríist so cai me sláán ágal agaí gur míle agaí as éisteachtanis an anot ba mar ra sé ríist goú teseoin stoi Reis be tasúlam le hí chlár a dhéine agus an stofcéanna ceol intach funk a ríist. Ma bhíle buchas de Marco Lynchí le hí an chláircha le chéile agus an furin leog anseo i radio na lifa. Ach a fága me sib le Spanky Wilson se tusa nó you. Slán agaí, slán agus bennacht.

0: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lefa ar Ke sé Pka Car FM. Chlóir léhul ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtí na haideig, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislan na cahrach, radio na lifa ar Ke sé Pka Car FM.
1: Tátu a géistecht le radio lifa Ke sa sé Pka Car FM. Is achhraile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éiste leis sinis.

0: radio deliver Katie show you fuck a car Christmas the car
1: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar Kate sé Pka Car FM. Chlóir léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de gotí na haideig, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahrach, radio na lifa ar Kate sé Pka Car FM.

0: Bí a géistecht lomsa fionaí gáhín chula ine ar an mangam mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil or nua, ciú electrona ciúil dosa agus neart ciúil eile. Léir bhesna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre agus neart scéalt eile. Ar radio lifa, cé sé chun go FM.
1: Tá tú ag géisteach sa le radioúna lifa, cé sé bun cethir FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
2: Mór géad fáilta seach a fis fasan seo radioúna lifa cé sé pun cethir FM. Is mi sé rusó siúdáin an gheon cúigú lá ag meh agus be mé libh go dtí ní a chlog. Anocht ar an glór ba gráine Holland lin, chun an tuatha dé daman a phlé. Inseo a Kyle McCauley dún faoi Belfast Trapfest, agus chuir Christoph Robert ar an ólasmuid faoin shingle nua aige. É sin a lig agus scoan cheol ag an díomh anocht. Agus chun tús chur le clórnaí anocht seo haigh sexy taig agus Queen of Carlow Town.

0: halt country folk you know ready ready machine august yeah she on fish at agum don album new a better yeah
1: agus éis ná a Christoph Sullivan tú muid an bhfuil an gigan ag teach suas agat le linn an teirí nu a machan seo?
0: Ná níl go fáil só is dúcha tá canmh an Sally Brown gnóthach agus tá sé canmh dacha úranta just canmh ag seant gníomh gig ach mat a deis óúla just gig if kinte beg me chantamak yeah is dolom shin ruddy ni rene me moron
1: so ach ma ta dine giri sul chinal do chud ceol giganna agus an chéad album eile. Cadhéon bailachas fear chuáil ar an eolas maidir le chóirsaí Christoph Robert.
0: Well, is dúcha tá Steve Iderlin peisiúnta an Christoph Robert, KRISTOF, Robert, robert.com.ca. Agus tá Facebook tá mé Facebook leis an ceol freisin agus tá reforced don ceol freisin Christoph Punk Robert Punk Music at gmail.com so sin an na príf tiagvol at agum.
1: Ana bhar ar fad. Well, éis. Is brála an singal nua a Christoph agus tá súlgamór le bheith caiintlet a ríist nuair atá an albumm ag teachtamach.
0: Gur mí agus Rosa tá si is gan bh an sanasasta just ag cant leat.
1: Well, cóháir just leat a Christoph tá sé formidable.
0: Merci beaucoup.
1: Seagaíon is Dash agus Lewis.

0: sin ó dais. An is tá tradfest bhéil ferriste ag goló neart, go neart, agus am mlína tá sin níos mó ná mar a bhí riamh. Bhí deis caiinte gom le Kyle McCauley ón mana cuas díoch roih a tháina idir air chun an scéalm lána áil. 100,000 fáilte rót a chail bhfuilta gomá?
1: An go mar rasa chus agusta.
0: A haid buint lán soltas an saoil, caafar a rá. Éist tá tosa mar chuid don bhana cuas agus ba sibse cinálín gnóchach an saoir seo. Inis dom, tá si bheith glacapóirt i Tradfest i méil ferriste. Caithan a bhór sibh an cuir?
1: Is socha bhí formar chuir ó stúrthir don Tradfest Donald Connor tús na bliana. Bheith páirteach an sé chéadúir dúine riamh bheith páirteach sa féile agus socha sa scoil saoirigsa. Agus hamisú go mór le bheith Seamantown cathair breá se béal ferste agus cathair breád an geolagus an cultúras an gaiilans na henra mar sin. So hamisú leis bíon gangs mór mílteach meach suas ann díos na giganas na ceirlan mar sin chósa hamisú leis.
0: Caafar is cathair do chreite í béalfairiste na léanta seo. Bhí ann de féile na meán ceteach agus do reachtas na saona le sé bhíanús agus am densco ar fáil i méalfairiste. Tá bhaib éigen buintach leis an gathair fi láthair. Agus bhilsáid bhís ag féile na meán ceteach bhí saona bheith trí lá. Agus ní raibh gaile ná lura agam ach nach mór gach caafé, gach bíalan, gach siúpa caafé in a raomé. Bhí gaolann le cluisint agus bhí daine ag leart gaolann lom gan agus ní áitecha iad a bhí mar láthair gaolge.
1: Ié, agus is dócha se rud ní raom ar náin freistal ar reachtas nuirigh ach an rud a chola ó dhaoine agurh se anna ná dúthe an reachtas a bheit hán agus gurh seis an gáil in timppla ar an gaiir gur se an ná dúthe go mé fanisteach go dtíos na étáne nó í síomhna cultúr agus just gáil an á láirte go dtíine go ná dúthe ann agus óntaach an rud é sin na chlos leis le má bhí na meachtain sa gaiachchan sa a ggéir hir se go hánta chlos gaiir an dehénig sé béalfirirteachcha i gaiair is síomh leis arbánach me sin sé go díal chlosúil sé sin ná.
0: Tá agus tá canún faoi leigh ag teachtamach as béalfirirse agus na sé chundathe go generaráta. Agus tráad á rah bhíoh cinál legan de réan hir chunal acha ach anis tá a chaún tain in úsáid. Íintach ar fad. Éis cána thosaigh Belfast Tradfest, mar tá sé olmhór ach ní chuin lomsa é mar ghasúr.
1: Bhil réir mar a thuigim sé chávíos na díag thosnaigh sé tháinig sé. Bhí seis rudaí imeachta ar siúil ó chávíos a seachtaíag ach go hoifigh giúil thosnaigh sé chávíos na díag agus obair an scoth díantaigh Donald Connor thuasán mar stiúrthóir den bhéile agus stocha Dine na hen leiis a chuirtaisteach dín féile san scona ceoltóirí scona ceolchamcha agus leis dean scoil saoigh olmhór háil na cinú an méad teige scóí háiln agus na héine háiln is leis ó ard caiidáin a hagann siad. Agus chomáile sin daine ó chóirí de friúla cím an san bhfuil leis meid an pí mór áiln agus meid sé meascáin de seide siún a ráníocht an leis so se go háint ééis mi bhfuil daos na hen sa cultúr teisteach agus anna obdíanta go go dóil agus se fós agus sa forbert na hen bhíon échamm se.
0: Well sin é agus isdóm ghfuil an cinál isdóm gur deascar an éile seo. As cinál mar dúir tú hénig cinál scolan na saoire a ri ócóil olaí agus is tá sí sin tá nasc sin fós thar a bheith láidir fád a scovistam.
1: Ríiste mar higamm sé na síomhanna hanir san síomh naónintcha ann i méil first ach go bhfuil sé móll lárne chu chun na rang a bheith hán agus in san ócúil san higamm sé go meid sé go meid na rang ar siúg seón go meid an áis a chu. Maar sé dekker si na right de lehéad agus lei sin méid san net askiún beidir tucha mún thuúir techt tegus gin véle a agus affra go meid sihvál hór an ans go médí sin an na rang san a dhéh agus sih iúna cho me so se go lei se a nasan fós an jo.
0: Well, éist, I mean, bhí mí sé ag thug mí sé srachéchant ar an gléir nu an cinál line-up atá acha i mlíana agus bhí sé dochreite an méid ceoltóir den chéad scoth agus baní dochreite atá le seinint ann. An dúra tú cinná blasín mar níhéitiist go tríd an rud a léigh martá sé ní
1: bheitisiná fan le do léomh na haine chuir fa de há is do le Aber highlights doing a game will make the bunny more as doch a four men dog solace against Mike McGoldrick big band is lay down so she going to come give me show on ach homalishin card doch card in a command the bunny man of a gal and is a higlo nelle I guess how mean the Shemantir's the healing stole him to veil I guess by me the right in Billison le Barry Kerr Pauline Scanling is Jerry O'Byrne got out on Nasca get Barry le Corcoran is Drifour le Shavim Rachnason and so le Bianca Fada Laura Kerr I guess got out Ben on Langan Pauline Scanling I guess Jerry O'Byrne Rachnason team Lish I guess Scott and Haran and Dinico I guess Scott and the size Commodore that's not how Ryan how and Lish so I mean just so gomor Lish he had some of us kind of a raw fact from our gig here and you know if er started us on our show I guess go on to put the size mask on the hill on album or Sassna I guess or here so yeah on to the dine of a gal.
0: Well, sin rud atá tucha fi deire agam agus mé chur ceoltóirí fi agla le blion beaga nuús ná. Go mín sceitimíí níos mó ar na ceoltóirí don line-up taobhhuiid don cinál áitetá acha héin, mar is fans iad don cheol ma agus tá scoan ceol ar fáil.
1: Yeah, it was such an a vast good near the hill. That's good. So I mean, I mean the counters. Kyoto region, so it's an a vast good near the hill. So yeah, an a vast good near the hill.
0: Agus so by course it shined airing gaidin gin than trad fest. Can kechof others touch you heinig le hill?
1: I mean near the hill or have a stage. Hanver de Hele de Chlar Lana Hoige Vemdi Vyogli Agus Ian Heinemer Erin Glarson Agson Hanver de Hele Xianemer Gig Vader Lavely and Nixon Agus Album We have to go in Lavely and Nixon reached so yeah Le Hele O'Hin Agus Horodi Machamar Gomach agus fel áthair.
0: Agus an méisibh gafa le gigan le lin an tairí an é seo an cinál buchfuinte díomh nu a méisibh ag Glastonbury im líana.
1: Dechar rá im líana le fi mar fé mar há sé fel láthair a díanam aber beidir gig sa bhí nó beidir gigágig sa bhí nó mar sin fel láthair rud a há deasní mit díanam an nómaracha so ben mit chem to get tried fest der in the meast and we should go in I guess ben mit chem in Sion like a Guinness Irish festival and we in me lunasa so chen dog gig of egger shulligan sour sour so I should give it all doing if I lo her need kogri de frule is na hene agus ni aslum gemach. An nommer kur cholegge in den so se gig das vi a vevonnegin fell a.
0: Agus éich a vi gober an tricky second album.
1: Tricky second album, yeah. Hasha Krisnudin stocha hasha just got me de chole mach and the Big Bad World, but I suppose planning in a very Haskett Nervin to Kurmach Linda Saura Le Roddy de Frule Niasla of a Sky an album Max the Silent Sun, so Fanami Giddy Darren Tower against the Sun Begin album no Ishigan me on for me there for a digging mission.
0: Tasha Aoun, August, look it up, check it out. Tasha Aoun, Marierch, Mihal, Omar Hartig. Ach, Eist, Chail, Conus Grafelin, Quinal, Aaron, Olus, Madder, Le Coursey, Coos. August, and she took him to Rashkuig and Tradfest again, Tom, if you can know it.
1: So, Nahan would win Le Coursey, Coos, CoosMusic.com, on the hand written son, I guess. No, Erna Mellon, Coast Music, Mariella albums. Enrod Martian.
0: Anna Varfad. August Anish, a Chuntu Harnash, Belfast Tradfest. Mar Tashi Suler Anish, Goel, a Wad in America, Nach Vetimist Ladje, a Chludu. So, Kade and Balachasfar, Dorina Tacht, Erantolus or Fad, a Bachor Gamech. Aka Sulagur and she'd a good TKD in order.
1: So it's fair to they'll go Belfast Traditional Music Punk Camp, I guess, on all Sir Faden Son, my hand should go. What's on Kitchidna, Kilhormachus, Nakeli, I guess, Club Nefale, I guess, Cardinals to Henry Mission, how should I find on?
0: Yeah, no, ta. Come on, Ashkel, ta on Save Shin, so come Shahma, Augusta Trorcha. Dave Coursey Lostein, August Hullerodella, Erfoil, and Achail Gramila Mila Mahagat, Augusta Sulagunga Mahmud, a kind a reached better me man for me, therefore, August to a curt illahart on Talbum Nua.
1: And yes, Rosa, that's my kind class.
0: Schlaun on Dalig, the Peeler's Goat, Anish O'Coos.

0: an sin le slean an dálaigh agus the Peelers Goat. Tá an bhean a thug scoil na chuile dún tar éis sra pudcréalta buí ar scéalta an tuatha é daanana churmach. Bhí seans gom leir le gráinne hallan níos luthe chun cuasaí scéalaíocht a phlé. Seo mar deirí glynn. 100,000 fáilte rot a ghráine. Bhfuil tú go maith?
1: Tá mé go maith gur 1,000 maith agus.
0: Fair pléirit agus gur 1,000 maith agat a suchta seo dhéanana a ghráine. Mar tá churmach agin na lig is dóilem ar scoil na chuile atá bhua sé sreat na bliana ag gradam comarsáide na reachtas nairí?
1: Sin ceart agus bhí muidir béis faoi sin caihí mé an nach rumid agsúil le sin ar chairbaí. Tha sin sé go mórlainn mar heilech an trí sin naana agus sin sin a chuirmuid isteach ar na gradam comarsáide agus bhí muid an buoich go bhfuir muid aniam na chaan agus hémuid gur a benné agus bhí muid brás asasta lei sin agus an sin bhuaí muid sin gradam haon agus bhí muid ar béis ní rumid a dréim lei sin ar carbé agus tá muid cóáasta faoi sin sílim ghil an áhar táhaachtaach fásta.
0: Bhfuil ba sra álainn a dhéanamh agus tásúla an go mbeidh tuad a scoil na chuile ag teachtamach.
1: Bhfuil tháinig in é sin tháinig sra heile amachchan sin na mí fire agus 8 agran sa tre sin agus inas tamidí gobar ar sreit ar bhainem scóil chósta agus ancurthaige céarna tá annach an tam seo bé nópáistí ag fulam faoi an chósta agus an saoal faoin áige agus gachrada a buinteach lei sin tú defrilaton agus tá an dúla géin sa san áige fásta agus cai chaithmuid chud mhór am an sin tá mu gin ar gcónaí an e lei sin chóstan seo gan déon dún mar sin de is rudaíonach atá na bheith a bheith obair na rudí seo na rudí galanta seo a hánaíon go mórlainn.
0: Well bhí chuna rá ní obair atá gceistan sin ar churabeh.
1: Well, I mean, sin a héalann tú nuair a achan tú an treich actíh thír den camera nuair a I géirí na ruthe an rud ahuií leis napáistí ag leis a bheith strasmhar an námanana caiimméra. Agus ach sin ráte tamid de muoí an na háitethe is fálainn is ansalainn agus an chill agus an chósta agus tá sé gohaling agus ní maihíonn sé cos lerá bre charbaí grá fost tá tú gonaí deanna rud gin. Tá ionach taitnoach agus tan talainn mar dhealair sin?
0: Well agus mu a caiint fhí rudaí atá ionintach tainehah. Tá sreath nua agattainnig an óir seo ar radio na gaalteachta?
1: Sin ceart. So bliantíú hen hasí mé ag deanna seohana de fáistí den chud is mó baníthe ar metasáíachta na haan agus na sean scéalta sin, agus bhéh muid a caiú féisteis agus bheith ceáil fete fute agus scríomh mé na scéalta ag an am sin donna seohana seo. Agus hí mé go méh sé riteach marpácréala agus ag an am ní ro muoinúorbí a gin bhí me sé scríú na scéalta agus bhí mu deanna na seohana agus ar 9 a féhann tú éíocht. Sinnaíanana ach níl ní ruú éachtar bé gist le na scéalta a orbert agus scréú sa chéadá síos ach an sin bhí an táharm gur cuair mé muoinú áras na ggéalaige le sreithpócréaltaí a dhéana agus ag an túús bhí me muintú sreip déirthe foiistí a dhéana mar sin na seoanna bhí muid a deanana ach an sin lei sin nuair a churma éirta isteach thoí mé ar sreit a ghoí fásta dhéana baníthe ar thuiríochttaíormide agus gráine den chéadáil sé spéidir mar sreithe haan mar tamachrí stéí scéal sin agus takeid mhór gur féidir í anú lei sin scéal sin agus Jerry lenn muine eil agus rinn mé ag an náam sin an treich le chu amach ar mahéidirlín haan agus hoogmuid siidirlín túthe dédan an Pcaí le ádan a chuir fáil den a pácréaltí se agus in sin vi me play le radioúna geta foi rodile vi idir live agam agus Larry si simmen se sra agus dur si gomé si ein saasta e kreú radioúna geta fosta so agus se mod jinis te se goach ar radioúna geta agus hui in hir agran amach an sin an ine an darna le déag de bhí ni me heh agus be an agran adó goach ar an aine se haginn so tá mé ar béis foioi sin?
0: Well caafar ád bhla a thuirteit a chráine mar is íhan lom toíocht agus is íhanlumm scéalt faoi an tú don an 8tá ar fá éigen níl siad cho mór is a bachir minn tá si do chréite. Na scéalta atá antu le dhéan mi se tóiriocht don áteist dahad blian hin ní trocha rud a ginn rénas ach fós bíim se le i tam an an lecré é fáin mochairí seo in is fad a méid gan muí Tá an scéalaocht agus an le strochtúir na scéal agus just an bailachcha nín títré Tá sé do chréite.
1: Yeah, tá si go helas gohamlin agus nuair a tuime se a tuairt faoi scéal bíam sa gohamlan sate in sa dóin sin agus go thoban is pita mé smointí faoi an tamar fad agus mé mí Tá mé mar chunaí faoin túú bíam sa saoú go démar an cuma bhí an tíargraach agus go dé an dóid ar a bhí an saoal i gáil siir. Agus go déan cuma bhí ar an tíir seo agus béam sa smuointeú na rudaí sin ar fad. Agus is práála mé is féidir cenneal éú ón dóhan seo fé seáil agus galisteach ag dóhan dréochtúil na si agus in sin mata fáil agat sin na anú mar ceneal mar post mar dearthe tá sé arrós agus. Beart mar dúirtú héineal si commór is beceartí fa bheith agus féh sé go héntaach éad eáil mar cenneal sraith talí sin ó fiú scanin mar tanna féidirachtaí sin ar fádón agus bheh si go héntaach tá sé dochreid do mar scéal tá ahan rudón agus beart go méh coppla scanna an jaanta fannáam seo na mórhil híon.
0: Ó gantéis toíocht a gothirí. I mean tem gohfuil an illomad scéal. Buint atá buintach leis an tú é danan ach tá an tóiriocht tá sé cho mór mar scéil agus tána cinál híháin a chohéítar de chean agus tú aléh Tá sé do chréite go hálan amachchasach bhfuil mar cinál tangent beag bhfuil agat horslips.
1: Oh yeah, yeah, kinse.
0: Trouble with the capital T. Sin fuin tuha te danan.
1: Oh, ni roa sagam sin.
0: Yeah. Bin on, mar ni roa sagam hain, gudi gra me gober loa fa tamani na gus. Vi me egin sin dogra bai kandama na hauron is ansalam. Agus dur sin, oh yeah, tuha te danan. Agus viach spas lung. Sin rodela. I mean, fa ele nach degim, keim fa nach wal rudikin ni smo agenta. Like Neil Sparslung san Odysseus no an Iliad ach tá Sparslung le fáil sa tú é danan na long
1: agus sin cean duna ruí a bí a tá daine a play a gcónaí gur cineal gur aliens a bhí antú a hanic go ún spás agus grú sin gurú an féineir fádón an sna scéalta agus gur gurú siad grú scalan ar leithhacu nach roi an cinedíine agus grú siad an seo an rudig an a hagus dain rudig an mar sin so bí an plé anlé méid seo coplaúir le daoine ar roin a bhfuil den mharil sin gur sin an rud a hála
0: agus beidir chuil an ceart acu I mean mar saolaigh fiú má thugann tú i glún fic náis sa tríúí steig bhí idir caiint faoi long airgad a bhí ag eitil sa spéir agus a rapidar sios chuig clún mac nóis agus ní ra aon cinál frame a reference ag na lads seo a scrí síos ní ra idir ag fechant ar Star Wars agus ag rá right just ligga mí sear an ghfuil rud a gint cosúil seo ag tarlint
1: yeah I mean bhí cheart go mé Kenil taide egin janta ar na scéalta sin ce bhíad scéal a bhfuil an na mhaon sin atna rudí sin ar fád leite an tú go jocalinn rudí an féana seo bhhailí le feil go dé bhí a go ré mar hanig me sé coppla chláir fe hirtha eile ar ó álín carige ar na bhálaí agus rudí ag siile a thug den túm gur sin an rud a Harlands na tíhu sin commáid go danig spás long. Danig déine ús bás nó a planéir ag gan eiles deach. Ach níarna ní níor hola mé an rud mar sin go fáil ná é acu mé rud mar sin ar an talfis go fáil faoi tuatha é danan an seo, be sean gur ceart sinna anna Peter gohfuil rud an teanta níl so go?
0: Níl mar táise bheith bheith sim mhór agam sé sin íon agus chaise beidir féúigh blion mar léirthir telefíise agus bheith. Níl simig na creaaltóirí sa túthe é danan ar fá éigen churas an méid sin stofisteach le cinál. Faoin tú é danan faoi cinál éirecht le an créimhrú agus fíocht agus mar sin de. Ní sim do leide ní hé mé.
1: Wahí mé sin chumáidth na blinta nach chhuiinn sim commór agus a híl méid gur cheart go méad sé. Agus muidir lé na scéalta ach ó má nuair a charrma sin pácrilí seo amach den chiaú bhí níró méid dréim leis an ard teachtarachtaí a fuair méid faoí agus an ard sam atá an na mon sin. I agus béidir na bhecin na creaaltarí sin ach tá sé an agus tá bhhaile daoine níos mó a clinstin fa me a sóíach na hhéan agus faoin na scéalta seo bhhail. Bhil á fólam faoi agus fuime se teachtarach í ghoí fod fad na Haan agus an Sasan America fástas na Stát aonaithe a géirí teúola se eil agus rudí so tá semón a más na ngrádaoine ag beceart go méonna creaaltarigh dúús dehar sin na stoia?
0: Well, now a gránne fecham an ILBF TG Cahir agus comisiún na mán i do haí.
1: Le chuú dé. Féh sé inta maiid an trai seo pácréaltaí seo a orbert mar sreid telefíise nó scanan, bheh sé intach sinnaíana mar tárát le chun inis tanna crain sin agus thoú chu leis gan éris. Agus an rudar an misisilis na scéalta na gur ghlaach mé an méid a bhí an in sna seanán leor agus garad na tesanna. Agus crá a bhí an an sin fásta so tá sean agat mar sin mar cinal descríbnúir forbertí anna ar na charí agus cinal curlla sin a d heíachtaíon go dé or duine bhí an ddíirrmiid i ní clin tú sin ó na scéalta na hatrií ar fád an nach níl.
0: Agus égus an bhráha ar altrumis dhéarmad bhí Brendan Gleason decin Brendan Gleason éonúir go go rahas ag léomh an tóiriocht agus nuair thu égus an bhráhaisteach sa scéal decin Brendan Gleason.
1: Yeah, bheit se ar dó.
0: Tá sé léáimrí amach a gin aráine, ní inis ag tastalach an seic.
1: Sin é an tíach tá simán ascóil an simman sin agus an páisian agus cineal an saoíach agat sin an méid atá dhéich agus is féidir do spin haana chur ar na scéalta seo agus sin an rud leon tá daí amhaon sin fásta deanú a hen sinstan na scéalta a merla cumáid agus béim sé gceisteach le úpa go frila agus tu le go ruas tá thom barlam an isscoil agus bheith gceiste le scéalta agus iníhe mí agus comáile sin ceáil is bralam an ceach inis is bralam a bheith galach agus i gceisteach le daine am an scéalaocht. Tá sé ruas agus bhí sin on de mór in i mean phobal sios a le agus síla man isis go bhfuil an sim sin i gáirú fásta
0: agus.
1: Yeah, fiú le bíon daine a chucéisteirm san is faá amach ag scéalaíocht ag ócádí agus is brala mé anana tá sé ruas tá sé intach a bheith ábalta ru gine dúan eile a chhrúthú in aoní teháin agus bheith ábalta sinnahéana agus is tá scéala he ontathe mon sin fásta.
0: Well, isdóm táid mar chuoine táid agus mar fubal táid gahéine a fabéidir ceannú chuig hí le blian. So agus níor stopamar ach le béidir céad blian. So nuair an math ar an gáilann tá sé sin an beagnach cóhan an leis an math ar an scéalaíocht a scéalaíocht ó bhéil aber mís. Ach tá cin á ferbert ag teachtar an gáród an isis. Éist a gráine céhéad agrán den fodcréile atá ar fáil don tú é dá.
1: So sreithe haon an seo tá chuig arán an. Agus an sin tá méid gabair ar sreithedá agus an tam seo ag déiréis de th scéal lú láhada agus spé sin ag teachtamach a mí lúnaise.
0: Cén fá mí lúnaise?
1: Well, tá le chuú déh mé crínithe lei sin trehomlan na mílína sem caiim bearm a bheith na bhéir an fanna go dtíon blion seo na mílínaise ach nó rinmuid ahin sin tir scéalú láhada agus is bralam sin cumáid. Tá sé ardó siad am atá tú ba tá an samagar an tá an féidirachtaíionna gcónaí leis na ruí seo?
0: Á tá cinnte. Agus so is féidir teacht ar na haagrán agus na pucréiltaí seo ar tuatha é dan an Pcaí agus ar seinintú ort a radio na gaalta.
1: Sinné, agus bé ní bhéh aranna cethair agus a chuig bé sinnig teachta maith radioúna ggéalteachtar dús de sreithe haon ach tá trí episód ar fáil ar tuatha é dan an Pcaí fel láthair fásta. So béis tá sin do maiid go bhfuil sé ar an dá ardan agus sa mé arbíis go mé an chiaad éisteach de cethair agus cuaig ar bé sin ar radioú na ggéalteachta.
0: Well éist a gráine níl éiad ar bitharm go bhfuil tú ag tuairt faoi natógraí seo. Ach Tám Harbh buoch go bhfuil tú ga dhéanana martá sé chotáhaach agus an méid sin tá méid sin pléisiúr le fáil ó na scéalta seo. Tá sé just cracáilte nach bhuiidir níos mó. Gur a míle míle mágat a gráine agus agsúil go mór le herán cehar agus a chuig?
1: Gur a míle míle mai gotíon.
0: Well, sin bhfuil agam díos a dí anocht ach bigi cinnta bhfuil insaní hamórach ó na thucht go dtíine ní an lún gohíine ar radio na lifa cé sa sé pun go cehar FM. Fácha mé léh leis an bísa seo Horslips. Trouble with a capital T. Gríon céad ó eile. Tuair ara. Agus go dééis sibh sláán.

bíling ríis ar maidin negus seacht. Ná déon damaraid go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil!

0: Maidir wa. Tá tú géisteach le radio lifa. Céad a sé punca cahar FM. Funling.
1: Tá tú géisteach le radio na lifa. Céad a sé punca cahar FM. Is achraile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis an leis.

I'm in the air, just something. I think I might fall in.

We're at the end of something. The doctor says it has begun.

Pink Buffalo on Shin own supergroup Nua Chuck Squires, Dan Fitzpatrick, Chris Barry, Ken Mooney, agus David A. Tapley. Líochra iad ilig is síl ceol baile áchlia. Gigdans go acu i workmans le déine, ihe eile ceol fuiin dín sin. Agus a raidh ling le Hector Berlioz, an ihe le Sir Simon Rattle, díalta amach sa ceol áras náisiúnta anocht. Seo é ag stiúru an dara glúisiocht ó Symphony Fantastique. Agus ní ihe sin, chipper le Shakalak. Proper order.

George Adequist an sin a gúh le Life Seems Strange agus an ceart aige. Ba George Adequist ag sinnam sa Grand Social ar an séolá déag de mí úl le taíocht ó Finn Divilly. Tá Finn mar bháil de seacalach a chuúlaisih an sin le chipper. Ba George is stilling le seisiún fise a dhéanamh go lua agus ba sé sin ar an YouTube seange. Green chatten inish le season for pain. Agus mudig denav cove roan le winter agus corda Trevor Dietz. Anam kjol navsplach sa chahar sha. Sheas kus le biocht mile ihe. Ni vai elhed arishan.

Trust me.

tie with a polo shirt. I got a nice jacket to cover the dirt.

Unique Freaks a gwyfan sin le Corky Park, by dash agus Unique Freaks ag sinam marchud de féle brod. Summerween Pride Party le Spiral an Saran Seo. Ihedensko agraha akuan sin. Inish, corda leshan chlor agus an stáisiún. Seo chugav, Paul Spring, in éinacht le Ben Duffy na drumi, Aidan Duffy a bhí mar inaltór an cheann seo, tán fúm ítach, Paul Spring le Freeze Tag.

Tá deire le chláir eile a éisteir dhéiles. Más a gglogan seinlisteiste atáisih tá teachta gomh ar nasc ar lehananach Bluesky antáisiún. Ba mé héana sinnam an damnach beag seo in éanacht le Joey Gavin inón seo ar Shráid Camden. Seacha go bhan is Natália Lafourcade le Hasta Larraez. Agus chun damnda eile ag tosú dena míos ceúra ar Mexico. Bíigi an anocht sa Grand Social don cóisiúr, bí agus ceol Mexicoch agus an pell ar an scáán mór. Ná leirí míis faoin meistín aráiste. Go gasam mud ar a chéile ríist túra agus túra dá chéile, slán go fóil.

0: Barúna lifa Ke a sé Punka kar
1: Ó luúan go hína Bigí lom Russo Sirán ar fis fasa. Mí inna caiinte is ceol le lucht choúir na gaige im nália agus ar fudan da. Má a simgad i cuasaí alíana is cultúr, Bigí lin ar fisfasa an sethir radio na lifa.
2: Tuairis na máte le líam agus óin. Cursaí rá agus scunna díspóireachta. Gach máirt ar a seacht ar radio na lifa cé a sé an go cear.
3: Is me se cuiifahach a numre agus beim se tíocht a í beo chulid a dúna aige sé ar réan lifa cé a sé funca ceir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si agus an trámar se nu mátar go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus achas aí. Bhuiisteach lumsa chulid a dúna aige sé le ha ag bailile funk.
0: Baríúna lifa Ke a sé punca ceir.
4: Seo an bhharirtin séú láé de bheitheamh tá tú a ggéiste le rihim na carlach, is me sé barach éhí.

Berlin, alle wollen dahin auch nach Berlin, fahren, fahren, fahren nach Berlin. Komm, wir fahren nach Berlin, alle wollen dahin auch nach Berlin, fahren, fahren, fahren nach Berlin. An grúpa dí Strandjungs an sin agus Berlín. Deir meis éan go meis scamalacht an chuidir smór maidin le reint báistí nó ceomhláin. Beag reint tréibh sí gealan ó gréine ann chuma, idir 8 géim déag agus fithe céim a bhés an teota surge. Glaithe géan bháiste go nocht agus beag tréibh sí geala ann ar feigh tamil, leth reint cehanna báistí ón iorthir amach saníthe, Bei sé finúir le teota idir trí chéim déag agus ceir chéim déag. Beg an roi édrum an nas nó an níir an nas, agus a láhar na húir atá sé gal agus tirim an seo san áard chahar. Seo banda machos an is agus mé jamo Raquel.

Luí séadíine an sin agus tabó pá etra bó. Tá tú géisiir go rihím na caiach ar radioúna lie ceolalas an Ísland na níiseo Oscar Peterson agus Bjorg Vin Valdi Marsson.

Tá sé bhéag na ceú tríéis a hocht ar rihim na carraach ar réúna lie. Mar dúag fers na 16ídí arráid míl bríide ar réir nuair le bhfuil tramé, chur ag fisar na sebhísí éagandála tríéis a 16 chlog agus fógraíod go raibhann fear marhar an láthir tríéis an luas é a bhla. Tá na gádaí sráid stóris ag fisrú an méad hála. Seo túna feminína de economía do Porto inis agus ó fadó de cada.

Ingus an manas as Latvia an sin. Gan ó méid is fé rééis se hocht a chlogan seo réim na carach ar radioú na lie. Tá sé dearbhathe gin íráin agus nasátéantathe go sin ófar conir siochanna atra ar an níine. Dúir Donald Trumpúcht tar an natáitiantathe go a chélas harmúz oscailte go thomláán faoi níine. Fuoi sé chomá go raibh dechaidir viidir an dáhéhanis. Darin iráin go bhfuil sas cogig sa libáin mar chuid lárnacht an chóantú cénach fis an ngmachí Israel leis an dearcha seo. Seo páríba agus le bhúdéta.

háríbe an sin is mis sé barach é bhhuii agus satú ggéistecht an rihim na carach. Tu go le fé sé cóáil ag an ggóáil idir an rialtas na ceartcomáin agus fóstóirí in éag goach leidú ag teachtarrád athe caiiteice sin stáitú an bhblionn se chuing raig. Rachtáil an chóáil mar chuid den réhflenáil den bh séad bheits águr te míhear fóir. Ag an tríiseach Michael Martin le fis go raibh caiitegus an rialtas ardathe seaachú chuig fáin géad ó bhí an fandémán, agus go gafar achfuinní aigeidir se bhaneistú go cuaúlamachchas na blianta amach roiing. Seán grúpa Family 4 ón Tuaúlan.

Patricia Matthews sin sin as an Elvis agus Globadí. Seach nó méid is féhir rih í a chlógan tehar rihim na carach. Tetir godóigh an rialta sa bhanacht de rachtíocht nuach an dearad chuir leis an srían ar líon na Beisnéirí a ggéirfurt faile clí iniu. Fhí láthir tá srían 32 milliún peisnéirí a bhaim. Tá sé a gceist an rachtíocht nua a chur tríthe an nareachtas rih sos an tairigh. Tá Canada an chointis chluis Rodrigo Garman treéis caiine dhéana bhar an rachtíocht agus érá go gaiigh rialachán a bheitthain chun sríon na chur ar froidú foiime agus astííochttaí carbóin. Bioga dína ní a chlog seo rihim na carach.

0: pie. Bailando con un pie.
1: An grúpa Kereke as Floridas na státiantathe agus Bailando con un pie. Tá fisrúchán chuth ar bon tríéis godánachas ar chorp maná a gún dé Fort Lauderdale. Annachas ar chorp na maná a ggéantar tuaithe áard saiachcha na le droideochuil. Tugtear gur bans na hochtáidí atá gceist agus sin fir scrúdú íorhhaisir an gcorp ní staí. Tá fisrúchán chuth ar bon ag na Gardaí in nún garbháin. Gabhah fearrs na tríochadaí maididir leis an nachtra. As na dáil seo an grúpa i d Jerry Solich.

François Ardian sin agus le Maison Uge Grandi. Tá sé beag na cehrúchan an líanais, chuir fir cosgur airlínta tálí bhreise a gearla ar bhagáiste thógtar ar Board Echelon, tréis an chóirla Eorpa agus Parliament na Eorpa, éon tú nach féitach airlínta airgad bhreise a gearla ar feisnéirí a thógan bagáiste lo sa chábán, tú chuí na rialachan nua a bhaim an bhlíon seachúing. Sean grúpa pletín inis an Rattenberg.

Banna ceol swist an sin as an fólan. Tá an rialtas ag súil go mbeidh rialacha nuas an aontas orpach an bacha chur ar dhaoine ógan na mbeidh thosaíolta úsáid. Chur rialtas na Breataine a le héad do chosc go bhfeidhm in é. Dógur Keir Starmer, príomhaire na Breataine, nach mbeidh ceadaigh daoine faoi séimlíonna déag d'aois na mbeidh thosaíolta úsáid. Dúirt an Taoiseach Micheál Martin go raibh súil ag an rialtas go gur fia le héad do chosc go bhfeidhm. Ach gan aon fhí é ar bhonn aontaithe san aontas orpach, seachas sa tír seo amháin.

Idit zúsir nó na líte mar thug sííthe féin as an osstar agus zéán daine haimimeat is las méar. Is me se barach é bhhuiigur amachgat a sé siúachtar maididjin fágaimi slán agat le chélíí reich las Hawaii.

0: Radio Nullifer Casey Shea Pumpkin Krishna Yakara
1: Is fada le Sean tachtan hídig Mar bese bráchún pórdach le tas na i game diag Ina hiomra si a gamaig Fór Sean an cean is fár ar an nhíre le lín an taurig Le cún a bhiont as fuin of T-S-E-A-I Chó vila iag go lehe fór se Da has chadeel Há réim se lahan dontas ar fáil Sean smaga bhul cawnig S-E-A-I dit se choma Na fil tach nís cún pór dí Nís efech dí o hef fuin of agas arigad de Tilte agat Cúr is dachar da yontas bein in uf Cúrdig ús ráda hef fuin of T-S-E-A-I Le takaíocht rialtas na héran In chálehocht tírmai agas canéalacha i bhain
2: Ní rosagum conas mar a bheith síl na hallscoile go ddígur hánic méid go le oscailte oscail bhúnid an campus na daoine an foiineamh ba íhílumm garhrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CIO Harcian. Agus thuigh planáil do chiad ché meile breithne níos céire ar oscáhúnid, roihann athú intne CIO tar ar cuairt thugain. Le oscailte oscáhúnid de saharn an seaachú leis fi chiad i bhitheamh. Cléirí inis ar mu.ie/opendays.
3: Chde ní gada mé intíomh ach tastííon go leir foiineamh chun gó a reachtáil agus bíon na costa sinnig mé dú i gcóí. Trí ocail takeíochttaí gó SEAI. Nnís tá is gom chéir a capan sih, ar atógaigh sé sin an tú fásama? Well, ceir ocail elegantíomh, deontais le foiamh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a leidú leistíigh de chuúpla nóméid. Anis díl mis sin anna dhéanamh dit í anmsa a glóir ar an radio. Mar sin cuadaigh SEAI Easy Wins i nniuh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins le takeíocht ó rialtas na hÉireann.
4: Tá tú ag géisteach le radio na lifa, 106.4 FM. Is achraile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis anois.

Chihfuil sib fáiltes fé hiig chuilechéarn lomsa Elliot Milton an seo ar radioú na lie cé is a sé punt a ceair FM cuiisle na carraach an tríú láéig mí metheh fé fé sé agus sé an réméid ar an bheith ihar cuiideachta go dtí go maiid sé ina thuchttalog an 8t ag casacéirníní ó chuile chéarn gon dam idir ceol altairnach. Da agus géalach agus tasúlam gohfuil sib ag baint teanamh as an deir a seachtainna agus go mbeidh sib an an fannacht é má chuideachta go dtí go mbeidh sé na thuchttalog agus sé tús splódraach chutha ag an gláir an sin ó mitcí an ceoltóir múlará ó Mheiriceá agus albumm nua é sé ki. Ag deire mí fiara dar na bannam Nothing's About to Happen to Me agus sin Where's My Phone an single ón album sin agus tám díiriché sean fhí seán éáil agus tá sé thar a bheith simú agus becheart é éáil freisin an sunntaach go Joe agus nílasam an mai mitcí ag teach go háan nach seo fearr a bhí an seo an teachtain díireach caite gin seo Nick Cave and the Bad Seeds.

Canadian Girl an sin ó The Walkman ón album You and Me a tháinig amach í 2008 agus roimhe sin chuile sib ar nuaidh Nick Cave and the Bad Seeds Song of the Lake an sin ón album Wild God a tháinig amach i 2024 agus bhí Nick ag seint le linn na seachtain na mar dúirt mé I gaislán Volachide agus tá pí a beag giota beag ón seol chuirm sin le fáil ar YouTube an Tarán Joy Haffage den é gan é agus tá sé ar is a maximach agus tá sé i món chamchúirt mór í ar fod na hhorpa agus bhlam é chuil beo áid cinint. Bei sé sa Gearmáin sa Tsechia sa Elvéis agus inne í an Alán áint se eile agus bacheart é chuil mar tá séos ní féidir a héú. Anis seo Billy Bragg agus Wilco tá sé bigéisteach le chuile chearn ar radio na lifeh.

ceol ón rúis an sin bin Ianca le árán dar a bannam i a stairbhéniú rud a chilíonn tá mé gairí fiáin le fearg agus sin ón bhblionn 1988 agus déag an tarannaí ceoltóir sin trí bhblionn na dhéag sin Ianca Diaghilevha an fíor anam a cé ar dheos ar fad agus roimhe sin chuilisib Billy Bragg in Angie Le Wilco Way Over Yonder in the Minor Key agus Mermaid Avenue an tanamatar ar an album sin crúsoch go chiol go le ó Woody Guthrie ní chiol ach na liricí a dog sé ina dhéag agus cuirú chiol leis agus bin an tíreacht ar dheos ó Billy Bragg agus Wilco an sin intach ar fad. Tá sé begéisteach le chuile chearn an seo ar radio na lifeh an is a bhhaile linn seo Whipping Boy.

Ceracín as a chéile an sin an chéad cean clásach ó The Whipping, ó Whipping Boy, dar cum leis scéal, When We Were Young, ón album Heart Worn ó 1995. Hé sin ceol ó Zambia an grúpa Amanaz, clásach ó na 60 ón album Africa. An sin, bhogamar go Rin Virgi, nó Cabo Virgi, a bheas ag Glockens Porch sa chairn daunda ar nóí, agus ben an grúpa Ildo Lobo le Cusos de Corazón, agus an cean Dearnach ceol ó Mali Tenarawen, agus iad á Seanlacan ag Kurt Vile agus Mark Lanigan, Mark an ar nóí a fórbás é fithe dó i Gelórnia, agus Iarmháil é gan grúpa Queens and Stone Age, agus anna chuid comhoibrithe eile le linn na mlianta ach ina measc an cean sin ó Tenarawan ach tragóid uair é mar ceoltóir aontach a bhí ann. And it's the Pogues, August, Tasha Begeistach, Le Chwilachern.

An legan is fear im thum se gan dúan nó bailéid intach sin de Rocky Road to Dublin agus bin an taistóir Brendan Gleeson in Ingi le Dervish ar dheas ar fad roimhe sin chud a sib The Pogues I'm a man you don't meet every day cante ag coit ó riordan ar nóí agus sin ón clásach run rum Sodomy and the Lash ó 1985 seo na fíor éin.

grúpa Quebecois éannach an sin Gross Isle agus Louis Riel l'exilé an tanamatar an cean sin ón album Omeric a tháinig amach a nerdy agus roimhe sin chuilisib na Fhiréin ó 1986 dí ostathe an tanamatá ar an cean sin. Sin a bhfuil bhaim sé nocht gur míle maithí a socht éisteach do sulúlacom gur theithnaí mar roimh cheol libh má bhuíochas le ó sin agus Mark i mbun cuasaí teicneireachta agus fanaigí i gcóir ar an imeal ag teach díireach ina dhéag mas mííon libh dul i deaghil lom is féidir sin i dhéanamh trí na máin so síalta an stáisiún nó díireach thugam le riamhost elliot.milton@gmail.com beidir níos mó eile amach faoine thrán nó iirta speisialta a dhéanamh. Fágaí mé sib le Seamus Begley seo Donal ó Conal go dtí an chéir ur eile tógabog.

0: radio deliver Katie Shay Pukakar Krishna Yukara
1: Imlina, kai gach agriacht a wil fuiren kwege dinna nunis moeki, torescu fuin divricht fa idr fear agus mana. Is e shin on varna fa idr na hinskini. Ni more dagriachti dota aranu imi an vehev mar vaun. Mar shin, mosa show me bowered, show me the spontish, show me tossic, show me storish, no am wifuin spare a tosha vigubber. Malta fuiren kwege dinna nunis moagriv, kai shiv e horescu fuin trochadu la divina sauna. Laramie shan divricht con divricht the yenuv. Nodin darmad torescu turn our doorshock erline or gov.ie tulstash gender pay.
2: Féidir le drogaí áine sa dul a bhaimar tar bhela éagsúla, ach chuann siad ar fada staharirt agus túigh tomáint. Is féidir le réint drogaí tú bhhailú. Rud a ágan bhfuil buil an gonine le tú bátain.
3: Cur an drogaí eile fargantí fé do roiúla.
4: Tomáint roscopaí go teinte de tent a bheile contúirta.
2: Má bhín túigh tomáint fao cheannach ar drogaí is féidir leis tusa do chud passionéirí agus daoine eile ar a mthir a chur a múil. Ná tomáint fao cheannach ar drogaí go brath, ónúidir as umhabháilteocht ar bhide. Cuairt ar RSA.caí.
5: Ní rosagam conas mar a bheith síl na hááile go ddígur hánic méid go le oscailte oscail bhnid, an campus na daoine an foiineh be íhílumm garhrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CIO Harcian. Agus thuigh planáil do chiad ché meile breithne níos céire ar oscáhnid, roihann athú intne CIO tar ar cuairt thugain. Le oscailte oscáhnid de sathn an seaachú leis fi chiaad a bheitheh. Cléiríonis ar mu.caí/opendays.
6: Barriona Liffa Kate Sashay Punkakar
7: Oraha at giveblood.ie Ta tri vila jonu fola di yi in gach shachtin chon ospidel a chwinal satul. Ta se eeska ave the yontor. Tor court at giveblood.ie La fola machin wiltu in cholaha nu kur glee mila ocht gaed a shacht a tri a hain a hain a tri a shacht.

0: Maidín waid tú agus fáilte ruú ag adranseo ar radio na lefa. Chéad is sé pontca cethar FM, caiisle na cethraach is me sé cear na ceile chóil agus bema a bhair deanta leh gotína chion ag an seo radio na lefa inniu. Másrá é ghil tú gurí fáil a deaghlan le linan chláir maidín is féidir riú fást chu thugan go ólas ag radio na lefa.ai nó text nó WhatsApp a chuthagann go náid a háta sé a sé a náid náid a chian a náid sé a cethair. Nó más mé le mu a aim siúr na main social test féidir tetarín ag radio na lefa ar ahan airda. Agus táid fiú ar an app nu a ggéala cogur in is fástas, féidir muid aimimsú an sin ag radioúna lifa céadas sé cethair. Tá chláir bra agam díú ar muidín beimiid cluisiil in níis ar buáil ó imar narobbín a bheits an sa studioú Jenny Playland ar na nuachtain muidíine ach ar dús. Seo agam na príúscéalt an nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Tás nu an seo leis na scéalta náisiúnta. Tá fars na seachta dí in éhs eil an dhégur buúlua le luas ar réir ar réid bhhéalhríide i dúisceart na ceraach. Heit an achtar mar tamil geirad ra bheith seacht i réir. Fógriú fars na seachtadí a ru mar cosí a gam an tampa sin marú ar an láthair. Tá ceardaí gurí a daineir bí a bhhacan ar de hála go a deagháil lá. Tá fars na trodí in nníomh Go leis goil gohú far sna trodí mar chuid de estrahain maididir le buas ra ag gandé fuirt leirige aimimsú corpan mra a d agharró sna háachtadí a Jack in ard saoíoach gearda réhead a chaile tróna iné. Tascurú arhhais le bhheitjananta arthaí agus é tucha le fes a gghearí go bhfuil an festra haseo fós idir láha. Tá an taide tuíoachta James Brown lelé a dhéanú leis an rialtas inniu ar bharrta chun sríon a chur ar réadhaon atá ar féilear cíos ar bhain gearthearmach. Daontaí an réaltas a mí fiire na bliana seo gur chóir sríon a chur ar réadhaon ar cíos ar bhain gearthearmach an bhfuilte le daonre de breis agus fi míle daine. Faoi na réalacha ar de seo bheh sé a ggógus ag sóláisúirí látína gearteirmacha fríd a lehead Airbnb iad chian a chláú le Falch Ireland agus go mbeh ceaddóibh cead plana le cí a bheit acu. Bhí se arrin sin ag an éire Brown go mbeh an chláir seo a bhaim hana a chuú mhuiil ar dúhair asíantas leis an rinn tarasúreaachta. Réir reachtaíocht a nanta seirdapaí bhí an chláir seo an aine me a bheith bhaim faoin fiúla do mí Baltaine. Master gohfuil thartfa fihas a hácht bhélas ní géad réadhaon ar fud na tíre ar fáilar cí scearthearmach. Daiad faoin géad acu sin loníthe i gceathracha agus trathas a dá faoin géad den líon omláin i mhuiilethe clé amhain. Bhás an rintííoachta an nuirí go deocha go ggurfar suasas le bhíle réadhaíon déag aráis ar an bhhairdaú chiasa fad teirmach do bhhar nareaachtaíoachta uair a seo. Bogú a ra an níis heag na scéalta idirnáisiúnta maidín tá uachtar an na Ucraine Volodymyr Zelensky in iad taisteil chu na Ranca le bheith páirteach sa cruinniú bhlaí dí i seacht. Chur uachtar an na Ranca fáilte rumh Zelensky, agus é mar príreacht sa cruinniú seo, plé a dhéanúhar deirú a chur leis an cogu idir an Ucrain agus an Rúis. Chreic uachtarán na stéitiantaithe Donald Trump an cruinniú in né in dá a ógurt go bhfuil se agsúil le barta siochéanna a chinú leis an Irán san Elvis de haine. Lanhí an cruinniú bhilaí seo idir cenarí na Ranca na stéitiantaithe Canada, na Gearmáine, na Hedáile, na Seapáine agus an réachtaíonaithe a ré go dtí an lá an mhuireach an seachtaú lá déag do mí an bheitheamh. Tá ráhú éisithe a gifaí de chuid na Shéaráine go nglacaí siad le chéan honsaíthe de chuid Israel a gine na Libáine mar thairú ar an chóiad tú idirlaine leis na stáit aontaithe. Tá se ráte áfach ag príomhhaire Israel Benjamin Netanyahu nach bhfuil se arrin sin ag Israel amacht ón talú atá faoi orgóhil acu in dhéisceart na Libáine ina nuoin an soscógaí seo. te bog nach trívíle seaad danne sa labbain a éh an maríthe ógur chur Israel tús le hansaíthe ríis ag tús mí anhhairte agus breéis agus milliún danne in éomh díla rithe dohhar na ceblinnta seo. Agus ben agah an sin na príúscéalt an nuocht an náisiúnta agus idirnáisiúnta ar an mhaidtín agus an neislumm sa stúúir ar maidtín na imar na Robbín Jimmartáú.
1: Anhá cear agus tú féin.
0: Go brear fád gur míle mai agur as bhean arí sem mhaidtín.
1: Aonach fiber ben na siíad na príomhscéalta sanna nuochtán ar Madan. Na stát aonaithe agus an Irán chun socr siochán a chiú de chiine an príomhscéal ar an Irish Times ar Madan. Chúsigh an socrú chaadach orú suntasach sa stocmharige agus ísluú ar freisanna óla ag croú dogus go mbeid seola in ann leanant aráig i ghalas Hormuz. Téan an taltarráid chun rá go bhfuil cuinmhlachtaí idir na gá contais ón dá thaobh ach bhfuil Washington agus Tehran aonta go mbeid comhaontú socrathe de chiine. Scríbhan Naomi O'Leary den Irish Times go raibh cuma muininiúach agus buíil ar Donald Trump agus ag struchadh cruinniú bholaigh G7 sa rang a réir. Tá sé luúta sinált ag rá go bhfuil cuiileród sinethe agus go réitigh sé go háá leis an Irán agus go bhfuil ceannairí nua ann. Tháinig córáis amach ón Austráil, Canada an rank, an Ghearmáin, an Gréig, an Idal, an riocht aonaithe, an tapán agus an chipar ag impí ar an dá thír na pléine siocháine a leanúint a raig, agus ceannairí domhanda ag ullmhú chun buala in Amhain le Bán don G7. Íomhá den scéal céine le feicil ar an bríomhlánach den Irish Independent, trop i leor an éanaigh uachtarán na Fraince Emmanuel Macron ar dheis agus a ban céile Brigitte ar chlé. San Irish News, gníomhú ar son na Palestina ag méadú cásanna chur. Íhá leis an gceanlína sin de far iompraithe ag troir Pólín taobh muid de chuirt Ríga ómcheartas London inné. An tíobh ghlacha i ndiaidh an cuairt a chuairc ag rialú go bhfuil an cosc ar Dú bhfuil cosc ar gcóirú ar son na Palestina dlíthúil, timpeall 16 duine gaitha inné. Déir an bhean príomhreitheamh ceann de na breitheamh ar an gcuairt a chuairc, go spreagann gníomhú ar son na Palestina foréigean agus orbríonn sé scéamh loracht. Scríobhann Ellie Craib don Irish News gur bhean éasta iad ceann de na hagadóirí agus i gaitha, chola bharlaachta orthaí agus cuartha ar a bhfuinneil a d'ir doctor ar scór comá. Bhí sé díirithe chun ionsaí a dhéanamh ar na páistí an Tibrinínán mar leach a d'ir sé ar an bríomhlánach den Irish Daily Mirror. Scríobhann Paul Healy faoi ionsaí sa chearnóg Parnell i mí na samhna 2023 agus Leanne Flynn ag tuairt fianaise chuig an lórchóirt cóiril inné. Cúig Flynn in leic leis an ionsaitheoir agus sách í. Seanan Riad Búscéir ís chuig dó na líomhántaí gur dhéan sé iarracht dúnmharú a dhéanamh ar troir páiste. Ag tuairt fianaise inné din sin Leanne Flynn gur mhaigh si cuiileród fluch ar a ghrim agus nuireacht faoi deara go raibh sách déanta orthaí agus go raibh na páistí mar an príomhfheim orthaí. San Irish Independent, alt faoin góid cosanta ar na mbean tho síolta do pháistí faoi trídeig. In ngeanán chur i bhhaim an chód 1025, d'éir an tagaíocht Cybersafe Kids go bhfuil líon na báistí idir 8 agus 12 bliain d'ís ag úsáid mbean tho síolta nach mór mar an gcéine ag 7 fangéad. Chuir comisiún na mbean an chód an cosanta leanaí i bhhaim ag gheala fíneáil móra ar chomhlacht mbean tho síolta nach gur an cosc ar úsáidúirí faoi 30 bliain d'ís. Téan an talta rai chun fógra ó hasanna a luaig go mbeidh cosc ar aine faoi 16 na mbean tho síolta a úsáid. Thug an taoiseach Michal Martin trácht ar an gcosc ag rá go bhfuil dúlgais ar rialtas bheith gníomhach agus gur fadhb slándáil fadhbhlaí é. An sin mar ocal scór in sin san Irish News, Bloomsday Sunna in UK lóra ar an bhéile litreachta is mó in Éireann, bíonn oscún céad trucha ócáid ar siúl i mááach lia don ócáid. Deir an talt, go seas Leopold Bloom ó Ulysses de chináltacht agus grá in áit chléintacht agus brethúnas, agus is fiú an dearcas sin a céilóra inniu. Ina tanta Eva taobh amuid an ionad James Joyce in mánaíoch lia, tuair gléiste ag gola éadmhádach. Agus sin é, Bloomsday honna dit a chara.
0: Agus de tíon agus sin cionteas an crúcnúir in sin do duine bhí atá súil a Bloomsday a cealarú nua a stóthe.
1: is a cynnta.
0: Gur míle mai agad as a bheit fáil dúna rí sem wedi na scéalta seo lei.
1: Gur agad a chara.
0: Agus ben agah an sin imar na grúpa na Jenny Playlin ar na nuachtain muidin ar muidin bra huart seo. Fuan gílan tá neart le teachtar a chláir seo a nniu idir a níos agus a chéandéag ach ar dús. Seo agah pí a ceáil de chud Mick Flannery.

0: Gus ben agaibh an sin Chéil of Prague le Logan Saku de Coolies Real. Tá sé géisteach le hadra radio na lifa, ciad is a 6.4 FM, cosla na cearach, agus ben muid cloisteal a nis ar chláir an le inniu ó Ceil Macaulay a bheits a genu pléilin muidir le féle ceol tradisiúnta vel furiste agus am an córa an seo le rasa úsir dan de coid radio na lifa seo ag vanisia.
1: Céad míle fáilte rót a chail bhfuilta go máth?
2: An go máthrása chu agusta.
1: A haid buint lán sultas san saoil, caafar rá. Éist tá tosa mar chuid don bhana cuas agus ba sibse cinálín gnóthach an saoire seo. Inis dom, tá si bheith glacapóirt i Tradfest i méal ferriste. Caithan a bhór sibh an cuire
2: Is ócha bhí formar chuire ó na stúrthir don Dreadfest Donald Connor tú na bliana na bheith páirteach an sé chéadúir dúine riamh bheith páirteach sa féile agus socha sa scoil saoirigsa agus hamí sú go mór le bheith Seamantown cathair breá se béal ferste agus cathair breád an geólogs an cultúras an gaiilins na henra mar sin so hamí sú leis bíon gangs mór míltach meach suas ann dís na giganas na ceirlan mar sin chu am súr leis.
1: Caafar rá is cathair do chreite í béfhairiste na leanta seo. Bhí ann de féile na man ceirteach agus do reachtas na saona le sé bhíanús agus am densco ar fáil i méfhairiste. Tá vibe éigen buinte leis an gahar fi láthair. Agus bhúlsaid bhí ag féile na man ceirteach bhí saoanna bheith trí lá. Agus ní raibh gaile ná lura agam ach

0: nachmór gach caé, gach bíelen, gach siúpa caé in a ramé. Bhí gaalan le cluisiint agus bhí daine ag leart gaalan dom gan agus ní áitecha iad a bhí mar láthair gaalge.
1: Ié, agus istócha se rud iníní ní ra mar ná an festla an reachtas nuigh ach an rud a chola ó bhuioine nágurúh se anna ná dúthe an reachtas a bheithen agus gurúh seis. Gael in timpel er gahar go se an ná dúthe go go me fanisteach go dtís na detáne nó í sina cultúr agus just gail an áláte go daine go ná dúthe ann agus óntaach an rud é sin na chlos les le má hí na mechan sa gachan sa a ggéir hir se go hontach chlos gahar an dehénig se béfirirteachcha i gaiair is díomh leis arbánach me sin se go díal chlosú sé sin ná.
0: Tá agus agus tá canún fao leigh ag ag teachtamach as béfirirse agus na sé chundathe go generaráta. Agus trád á rah bhíoh cinál legan dehilan hir chunel acha ach anis tá a chaún tain in úsáid. Íntachar fad. Éis cána thosaigh Belfast Trailfest, mar tá sé olmhór ach ní chuin lomsa é mar ghasúr.
1: Bhil réir mar a thuigim sé chávíos na díag thosnaigh sé tháinig sé bhí seis rudaí imeachta ar siúil ó chávíos a seaachtaíag ach go hefaigh giúil thosnaigh sé lávíos na díag agus obair an scó háiddíantaige Donald Connor thuán mar stúthir an bhéile agus stocha Dine na hen leiis a chuirtesteach dín féle san scona ceúirí scona ceolchromacha agus leis dean scóil saoigh olmhór aáilm na cinú an méid take scóí aáilm agus na héine aáilm is leis ó ard caiidáin a hagann siad agus chomáile sin daine ó choirí de friúla cím an san bhfuil leis meid an pí mór ann agus meid sé meascáin de seide siún áráníocht an leis so se go háint ééis bfuil daanaos na hen sa cultúr teisteach agus anna obdíntaige go dóil agus se fós agus sa forbert na henhlíon échamm se.
0: Well sinna é agus isdóm ghfuil an cinál. Isdóm gur deascar an éile seo. As cinál mar dúirtú hénig cinál scolan na saoire a ri ócóil olaí, agus is tá sí sin tá nasc sin fós thar a bheith láid ar fad is go bhistam.
1: Riiste mar hiigem se na sihannair san sih naionintcha ann i mé firste ach go bhfuil sé mó lárne chu chun na rang in a bheith hán agus in san ócóil san hiigem si go meid sé go meid na rang ar siúlaigh seón go meid an áiseo a chu mar sé dechar sih na bhhait de le héad agus leis an méid san neidirás ceún féidir teach am múnúir techt teagas ag an bhéile sa agus afra go meid si bhhór ann ans go méid sin ná na rang san a dhéanamh agus sih iúna chu me so sé go háintach lei a nasan fós anjo.
0: Well, sin é. Well, é, bhí mí sé ag thug mí sé sraéchant ar an gléir nu an cinál an lainnapatá acha i mlíana agus bhí sé do chréite an méid ceoltóir den chéad scoth agus baní do chréite atá le seinint ann. An dúra tú cinál blasín mar diaéitimiist go tríd an rud a lé mar tá sé
1: ní bheitisiná fanlé is do léomh na haine chuir fa de há is do le aber heléúine cíhfuil meid na baní mór as docha formen dag solas agus meid an Goldric Big Band is lehé an so sé gáint go méid se an ach. Chomáile sin cardde sto cardde lenne chomá baní me a bheith gaáin agus chiaglo nelle agus ha cementers chélíns dolim don bvé agus be mí reinint in Billson le Barry Care, Pauline Scanling agus Jerry Byrne gandá á nasci go Barry leis le chochéinenas drefo leis a bhí mechnason an le bli a fada Laura Care agus gandá ben ó naingen Pauline Scanlon agus Jerry Byrne nechnasátí leis agus Scott na háráinthe na hen duine chu agus Scott na seis Commodori. Dat na hain ha an leis so mi sto gemoord leis iad sonne chos gan ra fefen fin ar gig hé nach staatlo son an no se he agus go hun se meá an de geol an Albban os o sasna agus o é so jaúch na déine ve gaan.
0: Well sin rud atá tucha fi deire agam agus mé chur ceoltóirí fi agalah le blion beaga nús ná. Gomín sceitimíí níos mó ar na geoltóirí don line-up taobhhuiid don cinál áittácha hain, mar is fansaíd don cheol ma agus tá scon ceol ar fáil.
1: Yeah, was doch an de bas gun er hele as got so ha mit ha mit kreters kultor is an de bas gun er een gejool zo an de bas gun er hele
0: agus é so bei cuas ag seint ar an gédín den den tradfest can ce fad atá si bhhéinnig le chéle
1: ha mi mi le chéle ó haéis steit si. Han de chéle an de chéle de chláir lá na haige ar fe lí agus heinemer ar an gláson agus san han de chéle sinmar gig beidir lelíon níagson agus album a bhí haft go lelíon níag san richt so le chéle ó hin agus horí mechaá.
0: Agus an méisih gafe le giganna le lin an tairí an é seo an cinál buchfuintetíh nu a méisih ag glasstan breim líanana.
1: Dechar rá i líana le fi mar fé mar há sé fellile a mí déanam aber beidir gig sa bhí nó beidir gig hágig sa bhí na mar an me sin fel áth rud aá deasní mí déanam anmracha. So be sem go tre fest deir na míos an bhí chuoin agus be sement in Saán ag Guinness Irish Festival an bhí i mí lunasa so sin dogé go bheitgur siúlagan saoirsa agus sin gibrá doin fel áthí thugraí de friú le siú agus na héine agus ní eslam gombeach an nó chuir ar siúlagé in duine so sé gig de a bhí a vonnegin fel á.
0: Agus éist an bhfuil si bh gobar ar an tricky second album?
1: Tricky second albumrín dogus gaimi dé cheola meach dí the Big Bad World, but id sa fós planí an bhe a haid hascat nó vínta chuach lin saoire le rodí de friú le níos le a bheith scoile an album meach Silent Sun so fanami gidi der an tarig agus an sun begin al no e se gun mi me an for mi der for a me ha se an
0: Tá se an agus look it up, check it out, tá se an march mi hall o mar a hartig ach éist chail conisgur félen cynnal ar an ólas madder le cuasí cuas agus in sin tu mis ra go gin tradfest ge mi ken no het.
1: So na hen rud a bhain le cuasaí cuasa se cuasmusic.com an na hen rud an son agus nó ar na méáin acu cuasmusic si marar album an rud mar sin.
0: Anna bhar ar fad. Agus inis ag tiontú thnáis ar Belfast Tradfest. Mar tá sé soléir inis gohfuil i bhád an Amerika nach bhéitimiist láide a chlúdú, so cad é an bailachas fear do réine techt ar an tolas ar fad a ba chóir gombeach acha sola gur an siad a chuid ticéadí in ádamh.
1: is féidir adul go Belfast Traditional Music .com agus an ós ar fadan son má hen siad go whatsán cíad na ceolchormachas na chéalathe agus club na féile agus na ceardlans na henrú mar sin sin ar fadán.
0: Yeah, no, tá go céil tá an siomh sin sa cummse chumá agus tá troircha i déobh cuasaí loistín agus cholarród eile ar fáil an a chail gur míle míle maigat agus tá súlagan go maiimiid ag caiint a ríist beidir mí meanór mí déarór agus tú ag ag chur i láthir an talbam nua.
1: Anrás fe caiint leis.
2: Áirithe ag giveblood.ie. Tá trí bhíle deonú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuináil sa túúil. Tá sé éasca a bheith de dionontáir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1008céad a seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.
3: Tá se bh géisteach lethdra radioúna le feicead is sé pontca cethar FM cosla na ceharaach sean tam a neis na seaach bumate fécadí na hianéig agus be aceam legan ar na príomhscéalt an nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar maidtín tosnú an seo leis na scéalta náisiúnta. Tá fars na seachta GNA buas a eil ina égur buú le luas é a réir a réidhhuiilhríide a dúisceart na ceharaach. Heitnachtar amach tamil goréid in on seaachta réir fógraíú fars na seaachtatí a rú mar chosaígéim tempaiste marú ar an lethair. Tá gardaí gurí da daor bí a bhacha inar de hála go a deagháil lá. Gohú fars na trhadí mar chuid deistrachain maididir le buas bhrá é ganda Port Laige. Aim siú corp an ban é far goós na háachtatí a Jack in ardsáileach gear de roihid a chaile tróna iné tácrúú arhhais le bhajananta arthaí agus a tocha le fesa gearí go bhfuil an fearthain seo fós idir leha. Tá an taide tuíochtta James Brown le lé a dhéanú leis an réaltas inniu ar bharrta chun sríon a chur ar réadbíonnatá ar chias ar bhain gearthearmach. Déanta an réaltas i mí fiide na bliana seo gur chóir sríon a chur a réadhaon ar chias ar bhain gearthearmach an bháil se le déanra de breis agus fi míle daine. Fuoin na réalacha uirda seo bhse docógas ag sóléisráirí láisiine gearthearmacha fríide lehéid Airbnb iad thionn a chláirú le fáilte Ireland agus go mbeh gaaddóibh ce plana le cí a bheith acu. Bhí se ar dintena an éré Brown go mó an chláirse a bhaim hána a chuú mhil ar de bhhair asíantas leis an rin tuaúachta. De réir reachtaíoach nanta seirepaí bhí an chláir seo an aine me sa bheith a bhaim faoin fiheadúla a mí Baltaine. Master gohfuil thart fe fihe a hachtvélas ní géad réadhaon ar fod na tíre ar fáil ar chiís gear chearmach. Daiad faoin géad acu sin loníthe a gceachtacha agus trehas adó faoin géad den lín omlan i mhuiilethe clé a bhhain. Bhás an rintííhííoachta an nuirí go deochad go gur far suasúas le dhé bhíle réadhaon jig ar fáil ar an bhhaigú chias a fad teirmach do bhhair nóreaachtaíochtta uiri seo. Bogur réanais hénas scialta idirnáisiúntar an mhaidín tá uachtar an na Ucraine Volodymyr Zelensky in iad taisteil chun na Ranca le bheith páirteach sa chruniú bhlaí dí seacht. Chur uachtar an na Ranca fáilte roimh Zelensky agus é mar príreacht sa chruniú seo plé a dhéanamhhar deirú a chuir leis an cogu idir an Ucraine agus an rúis chre Uachtar an na stéit intithe Donald Trump an chruniú in né in dá ógurt gohfuil se agsúil le bar de siochanna a chiú leis iní ran san elheits de hiine. Lanhí an cruniú bhlaí seo idir ceanarí na Ranca na stéitíonaithe Canada na cearmainine na hedáile na sepaine agus a réictaíonaithe a ré gotí an le an mhuireach an seaachú leidé do mí an bheitheh. Ráú e sithe ffagé a chuid na hiráine go lecí siad le haon ansaíhé a chuid Israel a gine na lebaine marthú ar a choonú idir linne leis na stait. Antithe Tasharacha Afak Priu Aire Israel Benjamin Netanyahu Nakwal Sharinchin Ig Israel Emakdun Talu Atafwi Orgowel Aku and Yeshkert Nalabanya in a Nyoin and Toskogi Shaw. Tá bognach trívíle is seachgé danne sa labbain ina dhéomh maríthe ógur chur Israel túsahad suthe ríis ag tús mí an bhhairrta breis agus milliún danne ina dhéomh dí leithríthe dohhair na ceamhlainte seo fásta. Agus ben agah an sin aciimre ar na príúscéalta nuachta náisinta agus idirnáisinta ar muidín fannaí linn be mu cluisteil a níis ar buil aniu ó eislan na chfuidín a bheit sa deanúléilen a níis ar buil ar rint nuacht siamsaíoachta ach ar dús be pí a ceáil a níis a chluisteil agah de chuid Beauty Sleep seo agah órán ó albumm sacú The Whole Damn Cake, as she had Nuri Shabara as Dara Ernaya, August Shahagav Mar Shin, Oran Saku, Big and Bad.

0: agus ben agus bhín sin began bad or an chuid Beauty Sleep agus an neislam sa studio an nniu na eislan ag fáid sin de mar a chuirsí leat.
1: Go maith agus cai mar hatta féin.
0: A go brair fa gur míle mai agad as a bhar eislan ar mhaidtín.
1: Aé, Fibre Bay, sáilm sé ag deanú an pí sim seocht ar réó so.
0: Íonach ar fad, tuim go coppla scéile an sin agat nniu fééis scéile?
1: Tá Ranch actually a bhí ag tarlaí le linn an cuppla seach an dearnach an sin, so ar dús bhí an Summer Game Fest Blaintail ar siúil a bhí ar siúil in Los Angeles agus bhí sin ar an cúgúla so just deag láhan agus bhí an túfas le rá acu an sin buinte le cluhíine atá ag teacht amach agus you know an sortrad sin so an céad rud a bhí carthe amach acu ná go bhfuil Final Fantasy seacht Revelation ag teacht agus go mbeidh Matt Mercer mar an character Vincent Valentine sin an gáthú a bheith an agus beidh sin ag teacht amach in Arach 2008 agus déan den nachil ar an eolas Matt Mercer tá an túfás deanta aige like gahu river shot it's like to clugas caller marial the maid character e defrula at a janta aga vishe mar character in Overwatch renishe and character Leon Kennedy in Resident Evil ashe August vishe mar character in Attack on Titan vishe in Jojo's Bizarre Adventures Naruto Komai One Piece Shilam Hunter Hunter Foster Dragon Ball Z so really just an amarca janta aga so sílim go leis sin ita simúil agus go cluiche mai bheith gastan sin agus sin cean a bhí miseigh tanúla agus sílim a lán daoine ag tanúla go ró scéal faighte agaíon faoi dheara ar The Wolf Among Us a dó so bheith é sin ag teacht amach go luaigh go lórinne sílim ach an chéad cean tháinig sé amach in 2013 agus an sin just bhí an amarca mhil leis an dara cean ag teacht amach agus cluiche suirt mistéir agus suirt drama a gceist sílim you know tú sé get a deanta dearma ar ormanis níl sé feicio gom le tamil ach sílim gréis sin cean a bheith ionta mai agus ag teacht amach go luaigh agus an sin bhí clutch an cummai is cluiche nua rásaíocht car atá ag gceist atá ag teacht amach óna forbairí céna a rinne an sraith Forza Horizon so bheith é sin ag teacht amach in Arach 2008 cummai agus an sin bhí The Blood of Dawnwalker ráte acu cummai chuirsí amach trailer den cluiche nua seo bunithe ar vampíí óna daoine chéine a rinne The Witcher 3 so siúla mar rééis just gombeid sin mar cluiche inta mai agus comáile sin Star Wars Zero Company bhí daoine ag tanúla seo bhí acu gro sé le teacht amach agus beidh sé ag teacht amach ar an fiche seachtú de lúnasa chocolat pre-order a dhéanú airinis ar Amazon agus saobhanna cosú leis ach comáile sin tá sé tagtha amach go mbeidh Anakin Skywalker an comáid so sin bhfuil daoine suirt ar bbís faoi sin fásta agus an sin rud atá chuirtha amach ag an Saw franchise dearthing ar chocolat ará ná Saw Genesis so cluiche nua sin a bheith ag gceist is trí a gcine a haon agus tá sé bunaithe ar na scan an Saw so yeah agus dúirt daoine just cluiche nua uafáis a ghlacann fáirt in sin Domhan de Saw so níl really mór eile agaíon ag an bomba just an trailer ach cuma ionta deas air agus an sin bhí Stranger Than Heaven ráite chun mai óna forbairí de Yakuza chuir siad an trailer amach den cluiche nua ag Summer Game Fest a bheith ag teacht in Anor de fiafia sa seacht agus rud aisfaoin cluiche seo ná go mbeidh Tupac in san cluiche agus bé bhí sin san trailer agus bé Snoop Dogg in san cluiche comáid agus bhí Snoop Dogg ag an Summer Game Fest agus ag lúirt just get a faoin cluiche agus an bailach ina mbeidh Tupac in san cluiche seo comáid agus sílim an rud dearnach a bhí me sé caithú súil ar an sin tharna cean líonn si de Summer Game Fest ná go mbeidh siad ag deanú ar ag a deanú go mbeidh leis go Resident Evil Veronica, so kenda na kinna sinna ata an agus hanag sin mach sa blain gavila agus memory to include hennish to come into shan air to shit like homlin like ask data few like sort and gohuda komai to shit just amajok like a sort get a gran marial gawil and gohu co hulk shin so she yeah she lam into michael what she do at January shin the trailer ella de shin komai agas come ar doi air to shit or sort and level kena is a vi an kian nua a hanagamak nís luhia am léna so just come ar doi air agus by character ar nos Claire Redfield ag chocta rás agus vi eisha in sin trailer agus Jar Harseki Chris Redfield chilam agus ar noia an dinna villain Albert Wesker comai by se ag chocta rás
0: Iontach ar fad agus cé mar rata sean sa múlan sin an chluthe bhfuil famongas tú bhfuil barna breis agus trí blion dé idir an ne agrán acu ach tá cinint go bh an sa múlas tú an defriíocht idir an neomhar de eil.
1: So si an ghil daine ag sulúgaime siad ar ag sulúgaime siad ag suirt fanacht leis sin con cap chéna agus nach ahraí siad an amarca agus níl mé go thomlan cinnte ach sílam gur suirt cliffhanger bhí aige leis an cluiche dearnach ach tá agam go ró an CEO de Telltale ag gáil aglú a dhéanú le daoine ó Summer Game Fest maidir le cén mhar ghlaach sé breis is tríblion déag den dara cluiche teacht amach.
0: Sin tamil fad a bheith fuinacht ar cliffhanger?
1: So sílam go rais sin cean duna announcement is mó sílam a tháinig amach ó Summer Game Fest agus, you know, tegam mar tamil ein tavada via gast
0: fas agus andrew scale ala agus shin fas
1: so an rod jernak and shin a vima sha golakai stock na shilam better gashak to hen gromish a glorch fui a race vima glorch fui and cleha dead by daylight agus v anniversary socky big chapters lahai jaiplein agus an tam jernak of himig lortri vi she just kar ha mak aku gamei Jason o Halloween mar mar for nua in sin cliha ac anish mar goel jaiplein shrika aku kar shida mak an omarka ruddy ala vi sort event omlan aku hon lortri a shawleg so Ar dús bara tá colí agus, you know, cosmetics de nua duna charactery ag teacht amach agus bhí sort couple of pictures acu dóibh siú tá a lán le teacht comáid le sin bhí collab nua acu so bé Art the Clown ó Terrifier ag teacht ag an cluiche comáid siúlam inta simúil conas san ngeanaí siad sin anas nach mai se Ro Cosula sort Michael Myers agus Jason Marshall go well shooting to sort Cosula and Kayla ko Michael Shin to Silent Hill ek talked to Clea ko my so by an Banaltra o Silent Hill to Pyramid Head on Hannah Finn ak by an Banaltra on ko my mar Colly Newa ko Michael Shin by Frank Stone ek talked to Clea the casting of Frank Stone agus tashid ag genu rework all war din cliha omlan so to she hanig she mak and gobi is she jag so to come a sort shan galore so to she barty ha aku just ea ahi anu go homlan to graphiki nu aku for ahandin ya sort shanton arker ag an event shot of irashul aku so come into my agus sort jas nua air agus come a wadni swar in a character in a mappy or fraud and sort rod shin agus ko mai le shin by shit occur a stock I'm sure in a mappy ko mai so I gun bomacha it's just you know breathing too hard in mappa like nail really more an ala lash ak you know an ish by she chocolate by carfarnia chocolate storm of on chocolate by karshnacht a payrod a tagasht so by shining to samuel effekal agus ko mait le shin ta shida ag janu collab fast at le scooby doo shilam rod nakro dinner beat only the second rodinger beat to new lash ak shilam yeah get a gran a gump raj le Dini Ernos, you know, Michael Myers and Jason, agus Art the Clown, agus and sort Rod Shin, agus by Mapanua ag chocht amach in me lunasa ko mai is on a chopadorakta ta an so mapa shilam tivisti a bheith agast comáile sin bhí ar bé rudí ag teachtamach acu le Iron Maiden agus Ice Nine Kills comáid Bali Immerton nua agus bé chapter nua acu dar bhainim Course of Sin a bhí vótáilte ag an locht féicena agus daoine imrín an cluiche bhí siad anán vóta a caithú hon an chapter nua seo a rannú so sin atá ag gas le sin ach yeah, siadm gro siadm gréis sin an méidir smó a bhí chuthaach acu ag an rud seo agus an túfás le teacht leis an cluiche tuaéis deiflíon in is.
0: Íonach ar fád agus aonach a cluisteil mar chuid istuha an ceú dé pleine don chluthe sin gur míle mai agus bhar fáil na scilta seo fléir í sear méidtín.
1: Fibarbé.
0: Agus ben agah an sin eisla na foiidín a genú plelan ar písan nuach siamsaíachta faoi chluí riomhrí tuis bhí seach le hadra fanna ílann ba muid cluisteil inis ar bháil ó roisi ní bhhuilein a gur dús seogah pí ceal a chuid múlú.

0: Táis sé bhgé seach le hadra radioúna le feicíar is sé pan go cethar FM caiisle na cearraach agus an neislum sa studioú aniu na ar manisteir digiteach agus airlína ruúsí níhfuilein de mar athú.
1: Go brarás gur mí amád cara cechoil tú hain.
0: A go bra ar fad tem go bhfuil coppla scéal agat an sinna te go mór am me an fphobal ar lína le geirid.
1: Tá agus rion be éochttíí ruí bé go marach na hhéistóí tanna bheas, mar sin bhí me gur láirtib ar dúspáide faoi cclifanú seoltar app cogur. Nis beidir nachfuil chulin na beh ar app cogur fós achas appa tá díí ar drama vins alert trí réilge am an cumsa de trí réilge ach godí seo bhí cclifaán a rannam bech litú agus mar sin cena clufa bhíán le galile litú agus camera nach ra mahéin íontacha ggéir dúsach me fésúpa gan nanisis ach a dogur siad in sin haar seach na go clufin nu acu dar bhenam foclach agus te se bana ar an glufa wordal agus tá se capi bheith daspriúil agus cumá de se cleachtaí an ar stór focalthe mar sin má bhín be cogur in jobh baddaí trial as sin agus freisin bhí me gar a bheú go daine nó fiú iadidir chu réidir nólas bhí coppla scanán atá le feiceil fiúlathaid nó a bhééis le feiceil sna seachnaí amach ruúing so san IFI tá deiritíoch leis ón an léirú gan scanán de misfit ar an déir daon seo mar sin má si gar sinna eáil ar a scala mór is fiúáán an tetain seo se scanna ráíocht ó níag se go híon le Clark Gable, Marilyn Monroe agus Montgomery Clift agus tá sé tean gan na scanán ón ré orga Hollywood agus tá cheapag mar se go hálanna sin eáil ar an scala an mór agus sin san IFI agus an sin sa Lighthouse tagán daspriúlann seo 13 going an 30 be se sin a scalan ar an seaú lá fichiid gon bhí seo ar an sahirn agus seos gan an romantúil Grandware ó hávíle sa cehead le Jennifer Garner Supreme Rolls is gan sin agus beidir gohaach se bagus se bag an níos óige a chu rud atá geise seo ná chalín atá trí éag agus níhacha ach gomach siad tríocha mar capantí gomach na feibnaí ar fadraítí faointrá gomach siad tríocha agus tarlingart ruí Grammar agus pintí satóir ar an áits a bhhainn tíásasta sa síl. Agus an sin ar a lá chéna is si sa leiá sa déta fancht ar fanla tá an scóán Twin Peaks Firewalk at Me le bheith ar an scálan sin an seaú lá fichiid gon bhí seo is sahar natá agus siad scóán mistéireach le David Lynch buhí ar an chlár teleísecháú Twin Peaks agus. Tá ceappa gurbead cinál Cean na scanán sin déarrábéid a gur canál scanná coltatá was ag min duine a leirt faoí ag nachmin de se goh daanaid agus trúd gar eceil, mar sin is bíú an seananta hapan tetanseo se sa Lighthouse mat gur ticket chud an áirithe agus an sin freisin sa Lighthouse tá Pat and Mike ar an líoladéag a gon bhí se agus seascanán ónlí ag chuigadó le Catherine Hepburn agus Spencer Tracy agus is i dúo i tsinehín sa feáil gart scanán agus mé ceap gur bhíú brand bhir sin má de se íáil seach go leithás nó lehantíí amach ruúing. Agus freisin bhí me gur rálib agus meú riib go méid rálaí idirná sinnta dúnaáil ar siú an déir seachtainna seo se chun gan na himachtaí sport mótar is mú agus is múáil in éan agus béthart a ráchiad cruúpáach so chumartas an de seachtainna seo le fi céim specialta an a chclúdáthartta ráchiad 60 km ar bhóte runúnaáil agus tásúlan da rally ddí ar an tomanaí as deada Callum Devine agus ar an chochamanaí nóll ó Sullivan as Kiri má aidan lo an buáil im leanana bé siad éis an rally ruch chead a blianana as a chéile rud nar ID le aon an eile a dionna iríomh agus tá mai gachra ar bharin ar seachtainna seo agus asúm go go chalinn na sláán agus tá mai cefa gur bu mo chuid. Bhí scéalháin an a faoi AIB, bhí siad de rá go bhfuil tuta mór in méid sa duine a caithe ar éidech nu agus bhfuil ardú súntaach le feiceil i méid sa duine caiú ar éidech dar láve agus freisin. Dúirte gur méadú defan géad ar gaitichas i mélanna a gopraation Straif se seo an nara agus freisin go bhfuil ardú ar caiachchas i tuiche táhairne agus golóirí mar sin so fiú mar matamuid i ngheorchéim ach naíochtta tá golóirdaína fósa gar a bheith ba sanna bheit sa síl agus sa go méid deis angelog ba an ó sinnaíanana agus is léir go bhfuil daine galbfa gon cuair na damdatáir siú fiúlathe mar bhí ardú go infingéad ed catchas ar airí lectúrchacha agus mai ceap gur bin dína garbh alhú gon an cairn danda. Mar sin mai ceap a go acha men sinna tá bhádní smú an ach mai ceap a go bhhair an glog grímar inmh.
0: Is tú hé ach sin cohfuil scíalthar bhide san sin cipé agus bama ag puint tríal a ríis inniu san logan sin atá ag cogur de Wordle fáhlaach ní réí gur bhhaithné lemar chuirbí ach. Stohé sé ar cinnar ruí sin gohéú a héirtar ar a chéile.
1: Sin ar faoi agus fesin ní roma a ddíú ar litú le fád an lá agus mar sé bés a go chuid gan na scilanníos an becan ní medigachanis ach stas ru a gomasán cleachta a ríis mar na ví tú sa scail ví tú litún tamar fád agus gúsá do chu tú a intain a ríis mé cap go dehrada.
0: Sin é go ddíirech. Agus ar náide sulúm bhfuin an daineir bí atá tuairsúil ar dúna nálanna se an déirú seachna sult as an rallí.
1: Sinné agus an súmgad se le sláán agus go neart sprí agus go mbeon amseird réisúnta thint ar seachta
0: nasúla go mé. Gur do mí mé agan as a bhar fáilún ar bhaidtí na scialta seo lei.
1: Gur mí mai ha cara.
0: Agus bin agah an sin roisi níhfuil lena Jenny Play len ar coppla scialta atá go mór a mell an phobal ar lína le geirid. Teis bhgé seach le hadra radioú na lefah chiaadas sé pontca cear FM cos le na cearraach agus te an tam anis a bhag nahir a stíd an mhaidjin in nniu ach ba mar rééis mar deanta le bhige éim cinena mar a anseo ag ar radioú na lefah óna dé go ddína híon déig. Idir an dalan fanna í lena gé seach le radioú na lefit an neart chláir íontacha le teachcht i mo dhé in nniu. Action bíú lá jazz agus slán a gibh ar fad.
2: Áirithe ag giveblood.ca. Tá chuig bhíle dhéag déontóir nua ag teststal win gach blion. Mar sin deoní fuil agus sábháil bathe duine. Tá sé éasca a bheith dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ca le fechant am tú inchálathe nó chu glí ar 1008 géad a seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.
3: Radio na Liffe. Cuisle na gcarach.
4: Nuair a thógann tú an bus nó an trein, nó nuair a roinníonn tú siúil nó rochiocht nuair is féidir leat, bíon na sion féin á dhéanamh agat chun astíochttaí choras ompur na héan na laidú. A nuas air sin chuig lítear aragaid le chuigilt foiinemh. Chn cuiidú leat ar de thuras tá rialtas ag inéistú sa rééisán choras ompur fuibli agus a rulla amach leanúnach bhelí siúil agus rochiocht a nua. Go bé áte bhfuil doríal tá tábhacht le a thuras. gov.ie / tá tábhacht le a thuras ó rialtas na hÉireann.
3: Baríúna lifa. Céad sé, Pontcha Cathair.

Simúid den lads táid arás ar na rada hunnta is ar an déirdaíálan seo. Díomh cuaide agus tá fáilte roharás an taanseo do chlóciil seo ina dogamid spléocha ar ceiltóir air nach chuir le, agus gine míid suirt iniuchéir chuir den imimeach tena chu mór orth agus an síl ceolalatá acha. Beg si bhhan seo lompsa carlaí ralaigh ón na séguríine seach a raan lifa cé is a sé pontca ceair. Iniuomh bé méid cahabhsú ar, bhí si bhgéirt. Tin leisí, ceandas na baní ceolléir nach is cáúla. Cé gur chuile fill linne sin ní déag 8 sé agus ní raibh séach trícha sé blindíis. Ní héanaine nach go marthaigh an príbeirání seo inar intam go deo. Seo íomh an céad singla bhícha agus a bhí anráthart ar an na bhuaíú an bhana ceol in 1969. Seo díomh whiscín de dear.

Genus na príomh ceisna bhí ag gachtain a fothú ná. Chalá a dána an tanm seo orthe, Tin Lizzy. Well, mínig fi linna é seo ar amháin. Dúirt sé gur chonig an tanna más clúdach den album Blues Breakers le John Mayle ina bhfuil Eric Clapton air agus éag léamh Irish Beano. Arinos, bhí Robot Bannon sa bhíno agus bhí Eric Bell an gitarí don bhanna Tin Lizzy antógail ar Eric Clapton. Is sais imirt ar focail é sin ar an robot sin Tin Lizzy an tanna a bhfuil ar hí agus bhairtig sé chun é astrú go blas fáilte a clia ina bhfuil tin agus tin mar an ggéine. Ní léon míú níos daine ná sin ar an tanam. Ar é nó siúdaíomh cocain le Eric Clapton agus cúpla ar an ón dara albuma a bhí ag Tin Lizzy Shades of an Orphanage Blue.

Gerir a ceap sih faoin le an uhall sin den éir an séra. Ok, inis, táid consúlacha bhar mlácil a bhí ag glunne é hain. Le dá albumm é gaiisethe acha, gom. Agus lena ag scríomh an fórhórde ní haon ana go raibh ar tarrangtar as ruí eile neir troí eile socha. Déirtar go raibh eclectic taste ag glunneis agus bhí andúlagus na daoine móra, cosúla Elvis, Van Morrison, the Mamas and the Papas agus Roy Orbison.

0: Barúna lifa. Cé a sé pont a car.
1: Well, Tomid níag súla caiha ar na heránnatá gatain ar nólas futhe an bana agus céir a cuiidir chuní a bhún le. Siúna cí níos muile atácha. Beidir nach raibh atne agaibh ar athair fi leit ach Cecil Paris a bhíidir bhanandó. Sné an Parisian mórchééis a bhés a bhí scrífa idir linne agus Gary Moore tá linnetá ag déanamh súil siir ar an saoil nach raibh ríomhheige an athair láthair ina héal.

Well, vi Parisian walkways agus still in love with you agwe man seo. Vi anjonachar ag litriocht na hairan ar ceol an vana, na scéal sa mita sáliocht a sarilla. Chegar a faragur ha dosach fin maid roth a vi ar whisky in the jar mar hingal in unad an ilom ad aura an ila viacha. Tish nok rev se representative of them as a band. Mar a jair ha. Ta si zais jacker la curis jacla de genre ar le. An rock ceol crua e, no rock na gurmacha, no rock tira, niadar. Arain nós, tám se chun sib ágáil an seo le cúpla áir an wethe, bhí me se carlaí rathlaigh agus beag mé ar ais libh an taim seo an seachan a chún i radio na lifa chéad is a sé punca cair. Bíigi cínde go dúnan sib is teach dom gach seach an chun ólas freisáil ar na ceoltóirí atá ar ólas a gcuibh chana nó na daoine atá ag teachta nuas. Slán go fóla cuairde.

0: Radio Liver. Katie Shea Pokakara. Krishna Pokakara.
1: Ní rosagam conas mar a bheith síol na hááile go ddígur hánic mé go le oscailte osscoil bhúid an campus na daoine an foiineh be híhílumm garhrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CIA ó Harcionan. Agus thuigh planáil do chiad ché meile breithne níos céire ar osscoúid, Rian athú intine CIO tar ar cuairt thugain. Le oscailte osscoúd de saharn an seaachú leis fichiad i bmhitheh. Cléir inis ar mu.ca/opendays.
2: Radioúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
3: Díomh agus fargéad fáilte isteach hiag wat the focal, pudchréile a thug an ordáin don na sanolalathe is sihíí is suntasí do bhfuil am mu ann. Is mi se ciaran é. Thsig mé an trá YouTube wat the focal hir sa bhblion gabhfuile sa seaachtaig, agus é mar aimime gom ceú le fálamóí eile an teanga a chealah. Leis an budcréile seo ba bhm ceú le daoine a bhfuilcréilga acu agus ar míon le bor feis a chur orthaí, agus nar bhíonlinn ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chathir osma chóann seo i Studio Radio an Lifa, chuirm se na cruúa cheistena, ónas gur féidir libh se a éistúirí maithe snas a chur ar bhar goodcréilga. Ba bhíon le mhuiochas a gháil le first na gcuilga agus an folclór nua béirla gcuilga as uiriocht a dhéanamh ar an budcréile seo. Táim se ar tinal suscéal na sanolathe seo chluistáil agus tám cinnta goraí sé chun bhar lasa freisin, antí atá lom iniu na móirí nicanúmara. Fáilte isteach bhirín
4: chu míile me go a chéar.
3: Anis tá iri sin deanta gotach tam idir chutasú agus iirechttaana bhar chuirí sin bhar chuide. Is eisteirthir teaga scór ar seoir creaaltóir agus eisteúir í mórdín. Tá si gobar mar stóir athir na glór eistruúáin le leorionad na gaiige in oscail bhán nuad, agus bíon siad teagas ar an MA diploma íorchéime san eistruúáin agus an agarthiret, mar sin is í ferfaú don na chlóir seo. Tá bhá or scéal Franca se eistruthe gailge aici i ggóir le barzás, Chalil ó mérá sin ggé?
4: Chalil
3: Chalil a bhfuin gradam de bhádrathe agus na ríthe beaga a animníoch ar ghearliste gradam de bhádrathe fé fé trí agus sin dúis arreaachtas do leabhar na blianana do héhir eistrathe go gaige
4: doghoí
3: nach ar nólas
4: gotí.
3: Tá leabhar do roioí óga eistrathe aici freisin. Bhain si féin agus adrath roirí an chédát i gomórtas agah verrta ag reaachtas sa saona in fé fé ceir agus fé fé dó. Bíonn si gasúirt freisin in rámí le Jotí ó neachtain níos tuisce im líana agus drama eile óna fiann th céúir casa
4: milliíon sem líonnáhíile nuair a tháinig an dramseach do a fianna an tóir agus ba frivaléid é a bheith a gasúirecht an agus cuiir áil mar níor bhil bhí me gan mar a pí an tam sin agus níorna mé eisteúachcht aríomh gotí gur bhag me sir agus go bhhelacha cinná le ana chuir aghoine mar bhí me hééis dema siú go chu mar an idirag ceair so tá níos fuide a chur fum hir inis im le léar agus a thugiúme
3: se
4: legaige hí náú agam le chunamara mar ba as caslamíhéte agus chun léit ma mháthair ach bhí gail luhaice se freisin agus ring an verrta gopa an cinna go dogaddíis a gláán le gaige an se an ná chathir agus chomid go scaileáin agus choisttóí sa gáin níor a mór anrána eile mescailí an tam sin buchasta dítá. Ráhhad níos léithna bhín scoíach mar an go hiintcha th leid gus chahabheit a chonaí in áchaíir hit le tarantar bhí antóir ar áitichaí gus bhíoine teiste PC fada bhí tíocht as bré agus as cehaán bhna agat na blionanta sin a chanis tá si ar fut na cáthach buchas letíí agus am meas na bruchhailte agus tá antóir ar an ghilechas agus ar an tríil go bhil agus tá síimta mai heapa ag an lúó agus tanú a fad tá an bhhar faoi is bráda meis necha
3: se tá sé sin gohíntaríh nóir mé seo sala tá bhhalm leirt le frio sin. Cha si blianta fada ag creaaltóircht. Tá ghilge béil agus Frankíos lífa aici agus Emma sa flanáil teanga sin ansimú go deo. Ach mar luú tú tógach le gailige tú imáíach lia. An rá an mítáá sé cód su se ag cód bhhalir tú agus tú dó scoil agus a tahaile caiint le canúin chunmara.
4: Bhí a chatóí. Bhín gachgasúir sílam a ggéar a bheith cosú leis na gasúir tá timpplarb. Tá ceangan na cuihanní is dóí is slóiche tá agam agus díire me maina bheith agus meis muú ar heachtaisteach an caiinte leat mar Cuasaí eistrúcháin céir díad hain, aon duine a bhfuil níos mú na tangaháin aige is eistrathóir é nó í. Go tuibhann is eistrathóirí chulaghan an áíre mar caitha tú ag trácín chaile muín cód éigen eile le rudí thuiscint más matematic é, nó más ceola, nó más ríomhhanga é, is ómaí cinál eistrúcháin na hálainn, nuair leabhar mu faoi eistrathóirí bí mu a chuinú díreach féidir a gaile ó hangaháin go tanga eile. Má thugtar lin le ráhangaú agus sa bhhar níos cuitianta in san dam go meachtaine. Iltangach, trí hangach, chéri hangach, tá sé sin bhhar níos cuitianta ar dhann ná bheith éon tangach a chuáin go béon béarla is dóí an tanga an tíobh seo an dhann is cuitianta a láirtar chuiláit is dóí bheith comúnta meachtaí ní an cumarsá díana an. Ach, an ceist bhí agat an bheith an chódhhailir tú seo nó bheith galanú nó méla go tín gaiige. Scoimhann an cáirde ón móthair a bheith tíochtteach spríling agus misin duna behinne agus bhí mé tasí agus scoil, bhí mé ggéar bheith míú thób gromadí duna dráma ar scoil. Agus bhí mar chun béla hebi cé béla dóla mai leon chumhna go mar íolalam ach nuair ar éolalam se an ná a hálaí nuair a bhín bagí óla sead faoi réige tá sin tú go cheartú hain nó cheap go túna botún agus gaiint níl wetan áí ach cumarsáid ré chuí. So tháinig le steach agus bégan chum galach mthair agus rahhaama, cechan ar me ring an dráma ar scoil, bhí dé a chhair bhfuil agat agus dúirt síí a plé agus mé plé, but no. No, no, play, níl an focal sin sásúil. I mean san hain, is cuffin lom a bheith áfró seo te. As bheith play is what we're doing at the moment. We're in there playing. And I want to tell them that we did a drama at school, okay? So, fró seo meis seo fad gan thadar rola hí seo chumaisteach agus dinis meic am chórta. Yeah, we did a drama at school today. Mar bhí an focal drama, bhí sam graia hís gán a méirla, ach ní honan drama agus drama. Ach fiú an tiscan sin idir, gra bárna in san Maryland sin nach rá ní mar sos leis a bh go lé in san ggóhéig sin. Egí seog na béit nach chumá bé le an beidir go bin fá. Ach se éit na bení híidir tanach í freisin. Bíon rudí áid a chumsíar i d an goháin. Cé go bhfuil an chun teapán na tangaile ní thugann te bailach sláán chula chiíalthó, chuil bhreist an tho, bhfuil is agat. Agus is an cóhhaalir tú stóí fila ar sin an sin tá gnéal le sin bhaine sé sin béidir le tuiscint ar hangachí gobal tíh le chéile agus béidir nach glúdín cean bháinú nach nach ggólííon an sé an gnóach má an cean eann sin béidir a bheith ar an nach seaasa túmach. So cé gur tóúm le clíamid tóú leil chuna mar a tóim le clíamid
5: as clúnín do bhm
4: as clúnín go dtíireach.
5: Agus tá gaiilge an bhí méhanna déanana drama an bhlíonn se
4: le gá tá an fphobal sin tá anhhar a chutha faoí chuí goileid a sin tre sin grosas na dígus ag an
5: legus eisi le chuirúin.
4: Tá si tá si tarcíín agus tá cruú cruúíta chu fóban sin.
5: Agus an raibh gaiilge ag do bhm a fás níos
4: Bhí an sin godó ag mar hanair agus go nig me hanáir in gaige. Nírá gaige sa bobbal ach bhí bhain sé sin go nachlún bhfuil agat an 8 na chuí a go bhí se chu sean leis a géad, so bhí sé sin 60 nuair thlairí machní ag sé ag, so bhí sé ba dochtú a bhí an bhí sean bhhah léon leis nuair a bhíon chuthair gotáil le bhfuil agat, so bhí sé gníomhah agus bhí na luchaní sin ar fad lánach mar bhíon tanga an cheanglaí an tam sin le cuasaí féinúlachas agus le cuasaí siirte agus cuasaí heamsplachas agus céim tain níor á náisiúnhéin. Agan an tam sin. So tá na luchní sin ar fad bhfuil agad thug sé lei siad agus. Bhí aon duna ag clinge acu ag héananig mé iadó agus ag mámó bail í asóir arab, heb cechan ar na siada, bháthir an duna sinne. So bhí cúna tástal sa taach nar bhíon ar sin gasúrán agus bhíoh band ar bhanim áine carínó an tam sin as chuna mar a bhíoh tuaúna agus bhí gaiige lí feice se, so láirich sé sin gaiige ón chuide ba hinna an chláán fu siad go dtíhanní don gramór an béir lecups na chorba a gaiige scail. Agus a ríist bhíhear se an rud céan bhaine sú a gail agus scoil agus ríist fé a cheapma agus scatí go bheith gan am antíú bhfuil agat a so sin an chuigrá an bhí sé inse bhfuil a grasí me ceán agus níon deachrochtána tíidir thocrúidir mu a thuil le gaiile. Ach ní hín gaiil chéanana tagan ar fád aach nead a mbeontá tá sinna sé chufúm só hí le tríoch blion, so déireach daoine gúmachchad gaiile san níos gus meile a chluisteil go thuir siad go bhfuilhil blas chuna mara a beidir go bhfuil blas chuna mar ní láidir mar chud gaiige san ar chud mutrachaí bhfuil agad níla sam.
5: Íiad sanna tá fósam lá lí.
4: Se chu agus spáint sé chaín tú, agus níl léon tean cean na míart agus iad sa banse sin le tan go bé, agus bíon daoine freisin na íon clúir se cap nua. Dí tu chuna mu tain ar ran a hain ar hibicinint tan go lairan mu, agus éitidir se bheith álaí in san gaií go lairan mu bé le freisin gombeach ar ganm tí gan nig so in é an chláán an einhuiín brathgur an túút nó.
5: Tá gur hácha agus mar gurfócha tá cúgur gan an
4: se.
5: Agus leirimid soach agsúil do chugur dása níos sa techa.
4: Tá sé fám se sin freisin, agus tá sé sa múil nach chfuil
5: tá sé.
4: Só ní sam cin fátá lei sin nach ach tá sé mu a fad stoí.
5: Se
4: Thgan muid am ran a cé argur am ran a héine agus ar glóhéine.
5: Tá mé arna ceistena an seo. Cad é an ontráán nó cadíad na honrálacha is freilaat in an folklór nu a bhéle goilge.
4: Fuá an cheisché nach chaharrá se. An séchan ní me an freigraí chuir sin mar a bín cadá sin tú, bhfuil a go dé tan chu eile go héalacha ha pór se ra ó an cante ótá a bhena seo Tá é an gin bhfuil
5: an príomród ná gin airmid gúil an folklór sin airás tuis go dogan an folklóiríocht an fodcréile seo agus sin
4: ótágus
5: é sin as mala félin a ra.
4: Bhí ghécht agam agus me gaile an olscoil agus bhímas cinnal gáí faoí gnáach tuairtí go minigus na fáid aíní sinna. Bíon bhíh sé tíochttaisteach doscliich sé ná nírá an folklór nuar an net níor an folklór nú bela gaiige fáil an tam sin. Bhí folklór íránna agus bhí sé sin anú agus doscliich sé agus dhéh semach an trolagus. Agus bhíoch mut faoi heasa aige ach bhíh rab bín sin le híomh chula íhe sol déim a thola. Lis dá chud so agus folklórlí chun agus osclí me agus léim canúrósa a éim a chola fin go teap chu a crackil sa bhla. Ach is sé tá nead bh agad tá blúíní choláid tá nead ólais agus tá nead le fáil agus tá se harcín go te fáil ar lína
5: Tá
4: go túna an de fón oscail agus ruúta cin a heáil ar angus agad ní leis go le duna binis gan bhla agad a bheit an hacht ar a bhocail cuioin ó ar é checkáil nuú ar an incin bheith ceart ná chu an teisi Welling ar nuach ceilthir seach tan éad a chuní ar fáil chun in isiste agus sem s fadalm go an folklór nú gaiige béle Tá sé sin in sena buáin mu a súlilta obair na gappul chuin ag fás na gaiige bailile arb.
5: An bh arth eile ar an budcréile Tar nóid agus tú ag estrú bín tú bun úsáidás na folklóí ar fad. An rahan tú gohfuil persantacht agsúil acu an bhfuil buna difriúla ag na folklóí difriúla dar leat.
4: Well tú tá maialtar gomar an siad le ré ar dhé so má hinnta go tí bhdra hinnar tá focla an nachúil le fáil choraba an nó tá bríanaí ag focla atá áhrathe ó bhún mu agat agus is tó gur gé an ceannas cuitianta ón ceannas sinníí tú an bhrí atach nó an bhrí sin a choraba in dohdrathe agus buin sé le réin átnar laíhhar sin nónar tú gohaantas ná ceta ná so agus focla eile chomá chéna ach an sin tá tú bag ra gotí tá téirrma tá jobla in aige sin tre sinna peile téirmaíocht seachas leisin an nó chaintú tá spprochar léthú san so gus an ach jofa tú ní dónam éanana bhfuil sí me gogursaí teanga ní bheitha a dilimí ceanháin is armlón chuid chula teánach agus beart gogurtha aine ar chula teánach. Sin níime choir sé réchaí, agus go mecht tú goile nún agus anála agus a Little Knowledge is a Dangerous Things ar siad imméile ach rá bhéad a rá déon tú póseil is smú a higann tú a laiddó lei se tá
5: sinhuiil
4: gur mú a hasíon bhaid aáile póseáil siú a mé an nead atáán bhfuil is agad agus an nead atála fála amach agus tá de fadan an na bhestóí chu lenar stór agus annar lenar gomas teanga agus nar cyber sang agus mar sin mar siúd. Ach só í ghfuil san sin tá gois pancaí tá tána na folklóí téirmaíochtta tá chu bhain cuasí reachtaíochtta bhain le cuasaí a sem mar hapla gon dramatá pléile sin asúchan ar héic sanna i go sin nathir, bgus agad tá si sinna fádaiste fao gois pancaí agus san sin tá thiod an corpus nó an
5: héis mar chuí an lá cinneach mé deag ar gois agus níomh an corpus ann ach an sin hiic mé go corpus nu ann
4: ceí agus tá sé intach ana chuir sin agus catú bhena an corpus úsáid freisin agus a hiiscins bud agat ní séirtá an na bailúchan go hésaní a scríú inghile a chuú a glóis ar fád ar fáil tuirt agat mar bhealach le seáilíonna nú le crosstagartíanana. Jo tucha tú aí nach bhfuil crin ceargraid an chaidáin in san garpas agat tú a hiiscins bhfuil agat céir ar bh tú breanú ceach go corpus tú breanúháin, cin chhrathe agat tro so nabí glacha le leis hí an túúr tá leis se gé an tangaspóint mar scríftere in san ganná gus agad idir agus míín se éis sinar fad Tá sé fad míín san réhrá. Sú is imi chacha chupa go láis just chuna ar an gorpas go héca.
5: Se sin go honúil rééisistm focalé an aimimsú ar Tanglen chuna staach a churpa éile a fescin chuna sa bhín sé in úsáid ag daine agus mar dúir tú bhís féile a fescin cé na daine a dúsá é so má ag an tú úidir mór le rá tu sé úsáid bailair le tegann tú go tú sláán é sin a caiim mé fálam faoin na chupais agsúla agus
4: danspéid agus tá sé fád míthe cumrá an sih Har cí a cá tú be ná a tátá na tabs nuachta réid agus tá corpus na gaiile chuim se tap corpus na gaiile leir tá corpus na gaige scrífa so más Er son kringe se tá tú nótóircht foin si atá go sagad e sílinn tú beid a gringecha agrathirt nó caú lei sem sa le choú glóa. Acha som í bailach úsáitirtanga agus is am rud a deirtar sa gaiins atá omláán ceart nó omláán inhlacha sa gaiint nach beáilech beidir rilach in chaán. So brahan sé an choigs achta me scríh chora si eína in úrscéil bheh se wad níos in ke agus a waníis in chrete go binín canál frital a dúsáta sechas jagan níos fumálta beir chuúd í wain le cuaí réma agus kenintútangatá felúnach i ggóhéigh ar lé bh sagad
5: ag tak pl focal rana ha gotan sa ón voler atal
4: atal is brail am de siad tá agan ar fad go gahan se báisteach sa tíir seo tamúte mar chinne fitte fute lenar dínplacht. Der siad gwyl ni am cefed mil miliwn ffocl atá ag pobl dŵ hosach no Antarctica efsgmos na Inuit ar yn sniachta. Na ni môr an graha gan i'ch hwys na tiom yn iacyn môr an sniachta, ach mae fannin tŵ ar yn mostach, agus na cynnalach i eig sŵd o bosti i fi yna gyng sytir sio. Tá an ffocl sio atl, ni eich o gytw erin sy'n ffocl o'r nŵ berl ag oilgym, mae nil ein ocl coefeisioch nŵ ein ocl dyrach cosw leis y merla.
5: Simú ó sinna fá nachil sé an.
4: Ní sé an, mar níl focla bháin. So má catú gailan sin go díon voclóir gaiga bérla. Gus iaffa tú atal, gus mínó sechaid gur fine spell between showers a tán. So níl éin valach, níl éin ocla bháin. Úr is agad. Híl a gwyl eiroed hasana, níl sé chó diffrúl sin o eiroed eirin. But tá bárna an sin sa taga, níl focla bháin acab san chum sin an conchiab atal. Tá sé dianna atal sin le rá táhaisteach stoppaí ach tasag an gúilte gal le chubáistí go luú a ríist. Mar is agat. So is brálam sa...
5: Sin an úsáide.
4: Tá. Áé, agus úsáide go cotínta, ringa sé atal, tá atal an, tá go leor bailí le na úsáid. Agus an sin má héon tú in na dhéir sin go dtí na cinálachaí éag súla báistí tá. Mar is agat, so as a ríist ní féidir a rá a méla, ngáilgat atána tremúríl. Tú ce a hilín se sin.
5: Tá sé súla atal, bhfuil tá níos sé tá sé tacht agus gimacht, bhfuil?
4: Bhfuil múríl a shower of rain, ach ní féad leat rá im mér le it is showering, mar tá sé sin cos le bheisti faoin gé fólca, bhfuil is agat.
5: So cílín sé díirech
4: Tá sé a múríl an cinál sin báistí, ach is báisteach í, le ní is báisteach, tá sé múríl sin a rá tigim, tí sé sin a rá tigim go ngina sé atal go lua.
5: Ok, ceaf is gribh rud éigin sais, ia.
4: Sina hílín sé.
5: Níra fe gomlán mi sé.
4: No, níra, so tá tú sa reim. Ach, níra, dwi'n meccan tún meid atá in sin...
5: Sia.
4: Sin sin a cunhiapa sin.
5: Sia.
4: Wada sa tersa zakar ia sin... Mar ar chula tuid, nó mar ar hig tuid, nó tersa tersa zakar ia chacht in the ia, agus vai gira ia da chura meirla, mar ní an gon... Ní feidir eis na rá meirla. There's a shower... Ní sam kechinger ha meirla sin, tá sem úril. It's rain.

0: an ceachtarach a tebrádan. Mus nu a húna an spéirteach ar fád agus ní ecin túúil tú ná ní léir tada. Ach tá amisteir amtí bín si bog ní bhín te an sé agus bí bháisteach an an anhag ar fad. Ní háóá fiú go tú bhfu agat ní air a bé an na bríonnach í ort, spe nach gur san éirtá sé ach tá sé níos níos leidirna sin tá sé níos múna bheith teis tá sé brádan ach bheit has áflochan í
1: anas
0: chu te. Mar a bunan exam faoi bhúr trombáistí áit in air an bháisteach leanra go tromart agus go mechtú bá go crean na níí bhfuil sí bog. Agus as sin hagan an bog freis na ríist am siir bhg agus sé sin tuchéún i méle na hé an Saté a mí le se Saté le ag sanach ní dóla mit a Saté bhá sin
1: Dirtydé
0: nó trahí dé ar chula tuis na riomh
1: chula
0: Tá sé sin na méle méir le gitrama. Tágann sé droch lá lá drahíré Tá gon túfas legan nach chi méle na héan ináach í gan troch í nachhuiil bé nach chuna réige le cclstal chor banú na cclisiúla fada mar hang láí atáí a tugóir ísach tanún go dín béla mé eile gur líonn siad bena céile nó bela semantic be go túach bhil a go bena nachráir fáil in san méle hó agus ring siad a legan hérú.
1: Yes.
0: So ní le bil leis sem méidir féidir roioin máiste.
1: In am hena fao máiste.
0: Well, Tá sé chor nú tá sé chur fearing a ní bheh fe sin ag deisgurtíí mé chuigige mún beidir ní bheh sin na tóórfa bheith an chubátí a hams tá sé báisteach nó tá sé chur fearing a tá sé chur go tréan Tá sé na díile. Tá sé na í glóra tá sé glóra bbáistí.
1: Glóra sin le rud fysiú, le détá duine a bhúla agus
0: sé me gur chlóra chluisisin sinna bh gasú sem mar chlóisiúil me tre chlóra bbáistí mar sin chula me segus nú chunig meis scrífan sinna agusálainn se seach dúor canirí dúcha chuúair agad ggéirbheith a céad éon focail sinna deach maú tentú a thuirt sem chlóras. Ó rééis céan tú ó ní samáile me sin A chuna sa ggéir bheith chur ex agusháil chéile agus agus san éad sé tííonna lei sin agus an réil raún a go chaintúí dúcha sé scail na gailta agus speisiil nó eile scail ní bhil sagad ní samú sé an roiíonna anú cantiscin sa bheith an múúir chumá céan agus réonchaí Tá sena í lá trena leabbáistí tá sé stelabáisttí na bhúntú a gíor scail ní tá sé an sena stelabáisttí Bhí sé chur scanna gréí
1: Bhí sé chur scanna sa scanna sé scíann
0: se
1: grééis Grééis le Gracie Brog.
0: Gracie Brog. So tas a techo géir agus atá an scían atá ag Gracie a bheit a gar a dhéair, so má tekur scan a Gracie tá sé nuair tá sé an mháiste choláidir gan go ortín se bhúin se fú faoach faoitéan nó faoi tan jagann sinán. I mé le dean siad cat an drag sam Campbell is atá leis.
1: Se
0: I Ranki stern siad í pludé códa. Ar nús rúpi tíocht an
1: nuí sin?
0: É í pludé códa. Dóir go agan te nó tír ach ní agam Is an bháin muid a bbáisteach hit an díach chuí a chu gáiste agus nuair hagan sé sacchar slant mar sin Tá sé gáil beú fáanta ag bhfuil bhfuil bin tú fáanta go bhuaachta zeirtar ach so sé sin ná ní scuilech sé lochas Paul ná an zála sifran ar chulaún jagan sinítach le tan lácho floch nach scuilech sé an zála sifran ní hiús go chuireh sé rúna amach a sifran mar tan lácho túna ná ní Bhí le telochas Paula doach ná an zála sifran. Agus an sin banan se a gáirí as a gónaín cáan ar nach se tar liste mar sé a bhíanna eistúchan ar the day was marred by rain. Agus chuirda na cí leag an gaiilgad bhí se na chapóirtí
1: atí.
0: Tá fe brémas an eistúchanna sin si
1: fehain
0: se gáirí Marred by rain.
1: Is tu a gur do bháilidir hahíonn sin.
0: Ní is agam déta
1: tréine
0: páric chu meón hí baint cinn aige leis scéína cinn víonn sin ag bhí méad agus híime an cuiinehéir an scéín in omláin achas cohar na dáid sin de Davis Mar Pirain na beidgur tú bhí sé na chapóí an leis trúcho agus gur hiic sé col sé gáil dá a chun mar Lost in translation nó enhanced by translation ílas am ceir go
1: Cadí de botún is cotííanta a fleisin tú.
0: Well, tá go leor acu sin an, bud sé sin le chu le hanga siad den muid botún na méile sin muid botúna chu le hanga le an muid. Ingá ige is stoig gur ben cean gona cínas cuitiíanta a bhíon ag fólamóí go speisialta ná se agus níthe nútágus níl. Seags níthe agus speisialta go tá si de smaoinúin na anga hain. Tá sé sin nádúir, mar sin chéad angatá agan an dóon bhonchloch nó an áte go speisialta na tú gaile fólam dáiretanga. Agus go speisialta na tú gaile fólam dáiretanga. Agus túní sinna nuair atá fólaí mu ar fá

0: ad an wahar hanga nó an chéad hanga in anna sring hain. Le ní hín an denna cinns leabhar beag réalach chuí gotinnar hagan tuair an sealagus rá bíine sé léhan is agus nú tá misisna agad lair mór is agad níhína chuí sé. So is tríd a bheith géisteacht agus lárann siad an sean intlacht thí gan nóir an masínolalam, le an méid a dhéanaan inchin an fáiste. Ó bhfuil ó ginsaíad mar tá si a géisteach le tean an na máthair samoríín bá í chosú si a farbar takean si ar an síalta si a géisteach le daoine caintlómh. Agus tógan sé bú is agad blian nó bag ní nóí mu agad tag an foiimenaí ach tá si a fálam a próse le chur se fad le chéile, agus an chéidir déile tá focla a agus tá coppla focail agus si an nápartí ní heháin sin tá si an ná na príom. Vlakkan í chéile a amsú dosach sa le dastíon na rudí tanníos casta a chur lena dechanga le chéile. Bú is tá sé dúreta mar a helvíonn páiste teanga agus ar an údar sin agus ní an cinnta nach níontar se a ggóráid a chu agus nach chuil mar tá taide agus an smoítarirtan tá nach cuatar deisinaí fóla a teanga níos múna ceán a gur meach péidir trí cína cap soloméisiad. Ar blian na chuig blian a nuair tá tá sé croíthe go bhfuil tréifse ígurreacht a teanga ag gasúir sus gotí í sé seach go speisiach sna blianta lua go méidir se fáil nead seans agus díireach á chluisteil agus chluisteil ó chaintarí maithe agus gúil siad an ná agus pin daoine gimní ó bé mangaré a chu pe siad a leabhairt meascán go chuil leirt tá siad sách méireach tá duine tá incin an duine ná dí seo ebrúmach agus is crothúna é sin ar thiorthe ar nús thug mé cuat staidéir an sin go Luxembourg á blianta fad ó chuin a chuir méid an Simon mar is tí an bheitgaí tá a teangahéine chun Luxembourgis. Agus is teanga í nach bhfuil a chud litríochta dearmid anorbarthe is teanga ó bhéal teanga poblbal mas maiile. Ach élíonn an choráid a chus Luxembourg chulaásúthaach na teach mars tí chobegaí tag na túfas inimmar cinón túfas daoine gobar agus tá Institute Eorpach an agus bíon daoine nach Luxembourga iad an na gcóíán. Mína teanga chéna so tá si tí tan rang agus an Gearmmáis dosach a timppla agus an sin tag na túfas san as Tá pertingéile an láidir an mar hang chumá chéan a bín inimircí. Chlaráú héineisteach sa ggóráid a chu sin is tí Luxembourg a se hosín siad. Sin in san éil me a nel in san kindergarten nó san líra. Agus an sin bogan siad a ráhha sin gotí Gearmmáis tríd beidir rang a híían rang a dog sa tuteach an tríú tan, fin amhúil na gasú sin 6 mlíana a gríis. Tá tá Luxembourgis líf a cup tá Frankis agus tá Gearmmáis agus kibétanga bailile atá acu agus ní léanta na choréin síma. Acha mí tucan teisi ar a bontáíirit i dús a híl.
1: Cinnta
0: ar chulahheach ar chulahheach tá tú nágal amach agus bula faoin dam agus ní léon lagmhís na chuirt faoí. Bhhaine chu núil agus cairín sé le chulaál fóla eile matematic ceol chulathirt. Tugann tú ghfuil níos múna bailach ó bháin le breanúhar an síl. Tá mai heappa go b éige na teimmar os líonn chulahanga doras. Fiúáint ar an atal, bhfuil is agad bhí heasta focail ón gailgan sin ná tá béla tá focla a cup san chuide an téimeach atá a bhhaine le cricir le hí go mémar na hí go an clufa 80 éistrú mar just ní na chun chiaappa sin ní ra rárá beidir an gaige fós a réchaí ach bhfuil is agad so bíon chula hanga a mííon a rudhéin na band leis ach mátá níos múna te go bháin agad fan tú léarga sé chósaí muointeirecht agus nuair antá sin bíon daoine ná a bheith níos tuiscin íle chéile beidir. Nís oscail sé ar an gcuí meninte ar an síal ar an gcuoí broseálinn siad ce tátála timppalar bú is agad seachas maihair de haha ar ní anach bailach mán ceart nó lína íirecha se agus í seanú maihangagus agus ní le cheang tan gaile. Ní is sama na mai heappa go gur teag mór le siíán na cruine na meach daoine níos oscail sa rá chélagus bú is agad go hangach chélagus níos muis gan nach per.
1: Agus an fír gomín sé bhádaín sé céar na páistí na fumine ahlam freisin. Fumin a difriúla a deangacha dom
0: sinné mis tá mai heappa go dhéanaúil sé sin ná,hil agad agus stúirta faoi dear sin túúla canúntaí má dáthair páiste as cantarháin go tíir gotí cantarile nó gotí tíir eile ag ní thugann sé achar bethb an tíníocht nó an chaint bhil agad a fegus suas ach tá an sus gotí seach mlíon natá an tréimhse chuirticiúil sin bhil agad tá sé sin an agus sin fálain nach níontar inéisteocht mar becheart sílam i gúsí teangachas sna blianta sin.
1: Tá sé simú le me necht ó héin tá sé cúblin a dís agus nervhí a caiint le an gaige an áit gurin si na fuimina, like don dairing spéid, dairin si spéid. Taking she knock our time, I guess I know Neil she a layoff, so Neil she is out. Octashe ansimu, Maritashi Foulum.
0: Yeah. Ach, hug she feeds Aaron if she.
1: Hug she, I guess like.
0: And Neil she spare.
1: Shin and Rod.
0: Hula she has her a spade. I guess another behind addition of spades. Spade. So, you know, after spade, needs good in a spare.
1: Ta.
0: A spade, nach what? There's money into it, just to leave.
1: Yeah.
0: Níl sam ó híomh na bhainí fáisce ú gceist an seo aon chéimeach tamad a caint ó bhéal.
1: So mar sin na botún, cad cinnis gom bhí cúmar?
0: Ó, cechar hos muid an sin, sé agus ní ha. So go doctor an gosáulíts ar gur yes no, mas a tachtón mair le tatuig an ngáil agus sné stói an prífhanga nú chéitanga taig an chuid a smúga olamóri gáilga ná an bérla. So tashi this mine was there my yes no ta merlagum so couldn't to catch her to moharage sha we took all the night sha it ain't to make her here ni ha all right so chicken and then we'll go get a cup chicken she all right so on when I been rega arno ta on bri her going to sna habertse so tayen may amaka here again to catch hoshin ka to bri her outside ta and so on Zayn to a mach kahi, I guess Kahatun bring her usad le fragro hort tame, no ni heim. Okay. So is Anshintan hoppe lagging, I guess is canal bring her specialta, ni bring her omla name, yalla nahul ega ach an amshir lorach, I guess an amshir chate, I guess mokunyelach mas and for them amshir and amshir katsusat are gonna mokunyelach freshna. I guess is to concession le fis ke wein so is banma is ashturma is munturma didn't to care toshin on banhu kusaren tusha so on munturhu niha on ashturhu niha ach buya zemli on ochen gusaire ma as no putkin targuishin le na khrasnam shukhatsa so dir kadastian is rodan warishin story matatutiacht on munla agus a bhrán císe agus an ghearmáin is tremar chéile chuir an túc náchéis, chuir an túc éiste agus tag an tú ia, náin, uí, nó, úr a sagat. So is chun cheap dúlána, is rúd nú eisin tala sealfú. Ach níl sé an zákar nú a higin túa.
1: Níl sé.
0: Ach hai bhúna gárt, agus e hiskins cárt hún tús, agus an sin tasín tú dina dachad matemátik agus. So tán frágra a gónlís a gest. Má le tuachta róta híra.
1: Sma.
0: Mm, it's brought him so fresh. Especially with the
1: lawn being so dagger rainy for him on Isha a Usad on Moontor A. Isha. Shin on Kown, Captain. Being Dinira is Moontor A.
0: Being Fatty Sarab Canal on.
1: Listen to what I say, because there she is. I guess you know who called the Hagen in the Usan.
0: Yeah. With Shan for Agricarton Shin. So, like, IS, I guess, Yash Grief, there are Shads after Ragoni, Sha, Niha. So, on Moontor A, Sha. On Moontor Ladena, Niha. Now, she's not in Ireland, she's a big one in Castan, she's not a girl, she's a girl. She's a girl, she's a girl, she's a girl, she's a girl, she's a girl, she's a girl, she's a girl, she's a girl, she's a na she's a girl, she's a girl, she's a girl, she's a girl, she's a girl, she's a girl, she's a girl, she's a girl, she's a girl, she's a girl, she's a girl, she's a girl, she's a girl, she's a girl, she's a girl, she's ni hey no tan mutter frankish what ni so
1: experience and I'm sure katte and I'm sure katte
0: I'm sure what wound sore was your teacher wound sore but there's
1: the shin and roll shall and roll top I'm going mean shall says ni
0: yeah because I'm the to my up like domeng she gear up machine rod going it to my she up to my was your teacher shall wound sore to my up going in noon and she can read her ella and laundry her substance must my at go side b now tattoo on is so sort must my keen sinilin so wound sore a was your teacher buya nirva
1: shit
0: erve and wound sore bare Buye nirve.
1: Shin on a hashtag. Like ni. It's on road not like hanging a.
0: Yeah.
1: Ni usaging geheske. Like Vekram's moon version of a second.
0: August, I would the king tell me, I like a woman in nirve, Kosula nira. The second the chloe shamantin or Christian two kinds of reduce kinds of skip weeks matriacup. So Roshan won't sort of Yavon in nira, V nira. A ray, a vein won't sort of bear the skyline Thompson. Buye nirve. mar is agus so tá tanna legan chuisián agus omláin in úsáid ag caiúí. Ach tá siad sin beganín tu go bíse sin dúlá nach hamatí go ólamóí.
1: Bíse.
0: Ní tá deair sin í.
1: Ja, seach braham leis sin gopa leis sin nuirdí sin ag buhé ag ba á is do a gnéirí seo jas.
0: Ní me ceta na maiine ba Lígé seach chun te daná leis a glár
1: na fumanana bheaga sin leis an gopal.
0: Buá deing se gaiin go cinnta buá agus pe nachút cappa go DHG annach ní ach buá a gaiint sa bheitcha go bu á scríá só. Béidir go ag an namoine gombeach a b múntóir a é go go goúsá dí sin mú lei sin agus sé sin agad freisin a túnána le múntóir is se é seachas is múntó é múntóir is se é so múntóir a bá é. Déan go bine bheitcha ag namoine agad
1: so. Níla déanamhah é se le reinint caiidirí maithe ach. Bhí sé annaá léir leis na rudí oirithe sin bre.
0: Bíon achas a bheith géistecht agus a géisteach san sin bheith fróseil, bhil agad agzamtaí ar leitána í hafadan is nó go minic mat an bheith géisteir le pá chuil mar seo a túna stoppa agus a chail siar agus éiste rís leis. Ní bhíochan sean sinán agus na bín chlóí réidir na gail na mína san sinna ofhstún sco. Wallinga in den éisteach leis an trom sima í gcósí sport be géisiart le chu gan na trachtú sport. Tá si do lesam go chosí sa bhí nach go beir chluígus ce tátáú leis an léróid agus an te sin ar fad be be bechas a chóir amach, bhfuil agad fiúmar ar leanan tú sport gon roiige tá trochtarí an sco cruilthireachta.
1: Na rudí gomí a géiste leir san na goige.
0: Sáach an chuoidóúrá íbarú an sin bhfuil agad mar na clufiíach bhfuil
1: fiú. Seo cean is ar air agus fírig de.
0: Ié. Bín sé seán is bí bíoní meascaidir an dáán mar sin taiistúáin ar ír nach túáil go bhhachtlair thoiríocht nait asc bhfuil agat. Ach in gáilgann sin taíon fi a bhagad cén sort ú atá a gceist leis an asc. So úsáidtar ír ar nuair is scar nó íirtas atá gceist. So ascamt cum in. Ascamt to close the door. Ask him to leave now, will you? He's driving me crazy. You was like, so ear air, doctor said, ear air and there is a corona, ear or him what? Tam like and just crackled like, okay. So she an ear, so ta ni is mar der ha gar no eartas at a guest in she favour no request through the kids. Ach, ask him if he'd like a cup of tea. Ask her if she'd like to spend the night. Ask her is she going to go out tonight. Se áit astííon tá ólas a gceistan sin, Tá túsúla freigra cín sa ráan sin. So fiorfriúdsa bútí, so fíorthúdsa sa gáins réist ag go na mar aníha is sin tuaircinál héit gon éh sin fíorthúdsa a chluise tú go leor an chlumóganis ar orthaí an bhúlttí gal amach. Ok, seachas fíorthúdsa bhúlttí gal amach. Ír orthí dul amach as chuir tú go áis ach fíorthúdsa bhúlttí gal amach.
1: Is é tógra bhí an dom an bblion se carta é seo a chur ina chear i mo chud caiinte agus bhí duna ruí sa múla le mo chud abairtí le ar ar an bhfuil nuair a hiag méid raibh sé ráte go mícheart mar ar ar an bhfuil tóra aige agus nó. Ba tá sáis cí leis mar dúirtú ír se iritas.
0: Ié.
1: Agus sin le fírig deir se fírig fírig na péad
0: fífrite.
1: Daag is tá tú sáis ar ann sa rud fírig de a tú rud an sáis áthgurach go.
0: Ié, tá.
1: Nó aon tú dahíar
0: Tágan sé leat, tágan sé leat. A mí mar dearma mar do pan is tuis chun, nuair hosín tú chorán ar rudaí agus a sin sin tosín tú stopan tú héin, agus amatí chorán sé níos mua as gan chóra ná, bhfuil a sagad. As gatú is mainú gónig ar an tanga an a wad, a mar fin a caint fuiin bósta agus na chui sealb, níor sínú leaudín bega ag a bósta tachta ar a sial, like, bí fólum do chud rialach i gramadín se agus nuir ta túra da fadar á cárt, oscul da bheil. Honig nuir rialach i gramadí, a wad heis go hanga a bheith á laut. Agus is dóigh gur tháinig siad le a bhéití tanga cód mai gur cód a chuirtna nó mó comáide a bhúna go raama cinntaile a bhí gcéar comáid íanana. Agus sin nuair a chunachas gur apáúná agus go bhéhtíráhailt in se maríonna mu se agus chunachas an sin agus trespéisiú gohfuil go leordit ná chugur gomráid idir tangachaí. Grápáún cosú leis an áir na vocal agus an bríthir bheith túús na habbertas na tangacha celtacha agus na hálaí go hangacha nó leit na mas maiile nó na Gemáí sin bí a héna agus ní tangólaí mé ach bí daoine fiorí cen cin fá gohfuil bríthir an neamhríaltá cin fannach nearna siad rialta ar fadiaad ón túús. Well, an bhfuil daine a bhfuil an cinena déana réalta an bhéittárá bhfuil daine gur leanan muid í línta tíach agus bhfuil cairíach, b gur mu ar fad a leananach na páún chéna nachhra déana muid. So snéan fá, mahéala gur úsáidúid, agus sé na cíine tá neamhréalta ná na cí is cuitiíanta úsáidtar pe na hangach te. So is léargus é sin bhfuil tre an ramadaach ná íirechtta dhéanana. Na réalcha legan síos le mé daoine ná na stoi an tanga ólam ar bhealcha ag súteachchas mar ólamín tú de chéadtanga.
1: Agus tá chur ceist ann freisin so chur ceistar hí tá sinna gáirí níos cotííanta as chur ach is do nach chuil sé
0: sin ascur a question chur ceistar ní ceistar hí bhfuil sé gar aáánach níarach ús chur ceistar hí ascar le ascur a question
1: se.
0: Ach beidir nach chuné tá agad bhú tú galh ascur a question is si going out.
1: Ní
0: fearsa bhú si gar galán, ascar si want to go, chur ceistar hí bhú si gar galán. Ie, is féidir le teis níana agus amatí mata tú a branch call tú ar de Horace Tagbar deachtar. Bhú agad agus mata tú galib bheith, ní sam fearsa ar, bhú agad má bhín seftainí beag a shealbhín muid ar fad seftainí le mór tú thuirt sláán scatí sa gás. Ach ní dochann sin bí misisteach an sinna trí a fíorn chéadú agus. Bí géisteach agus tu chead.
1: A bhfuil focail nó nachna caiinte ar le bechir do bhaine úsáid níos minicice.
0: Ó tá sé an e sin ar agurt na chfuil mar a míí is amsa cinna focail úsáid an daine. Ach tá is focla béidir éascaíon an chórá an focla a chuinn an chórá giimecht agus leaganach í mííon fúnaring. Bhín si tehagan inar máthir hanga ganon dú agus tugan nó déirí a staachint an sin. Well, bhil tá bhfuil agan inis tá BHUEL ní is agam ní tingrála tarránig sé sin ggail gan mé an chéad láí bh tá sé neada hí agus tadí trúgail a gan ar. Bhín laic chu dáint seach an go i méla. Is ná bheith ar nús nú mar dear. So leagan nach í ar nús ag mar sinné muise a chubá, tú córa denna cins agus seo leaganach atá an dúchasach níl siir teannam siireach ná ríad an níl le níhhainan siad go is fiorthit nach teiltaí na habair. Bailla dhé an obair nó hagan túteach an nácinnta agus i bailla dhéar an obair is leaganáling ar sin agus tá sé imíheasanis goile cogar goine teile na sin leaganáling goile cogar má atá tú gaagan nach chiile níos céir deartha. Nis ke ar hala gaiile agus ganna nach bailile beag sin leagan nómlá beidir an sinna is cé ha ná legaddíú síntaach siíhrén ón si i sínta an taibrén ó sínta an bhenaí sínta an creaaltóí nuair a dean duna cin cóhartachas nugur mágad go maiire tú go bin an freigra thuchttar nu dhéan siú a cin staslaat fu agad go maiire tú mar agra leis fu agad. Agus fiú le lei sin gomara tú go gaha tú agus céad ceann ní sána cheapme sé gro sé. Ceapme go sin an asisteach nú chola maiid má fáiste, mar cheapme gostám gomara tú agus go gaha tú ach tá céad ceann ní sána. Ach sé a bhí sé rálam ná gomara tú agus go gaha tú agus go mé céad ceann ní sára chuáid agus le gaha a híl bhui a gur bannachtálinge. A chuide singan an gasú.
1: An gomara tú go gaha tú é
0: agus céad ceann ní sánáha.
1: Agus ce go dá
0: tun tú so go mar go gaha tú agus céad cean níos thra a cheap me si go go si do rá,é dó a cheap mar ú achta céad cean ní
1: hé nach chu seach me
0: nu me marú marrá le gúb trepi sin trí ní líní so ce an tuiscin túhain tú ru dí le sa
1: agus in áit óm í tá
0: seo cean nach leis me gomininic ag na gaiilgurígah híon hartman tárá se sa saoir hir gan mar bhil sagat agus síintach deá le tíocht mar hagan na fáin loga chuil le hair na scoirí gailúil sagatach an drámóg agus tá si agus tá si galtíach nú ná méile bhgus agat so bheit se OMG gus agat agus águs caiíoga an isna ní bretar se íntach na siad láin le drámaíocht. Ach in sin sin tú óí dna há eistrú le óma hí agus cum mar agur an se just
1: ní hé se
0: a get a bhhain se gom ná an chéad chuide an fáidir óí tá delícríam go chum meth múnú seing mar híníomhríomhrú go le go bhhuiist an fadó, bhil agad sinné an túús na páidirach sin. So cé dear an áthaan tíráiteach. Habair gus a tap tapbudí le rán áit bud a bhhaid an táhhaid an ítach agus ní dún go tíí bheúil a chu se óhhaan gotíthráach nu ceú nó habair na Can chuil meile gaiid óé céit fan géad
1: Oh, tá sin cotíanta glóris, is níor ri sé lom féidir dá sé duine.
0: Bud is eú chun íire chun 100% agus tre sin saciisteach le gaiad freisin na méla. Sílam gohfuil le deléanana béidir nó ní chluisiín sé sin chocotíanta. Ní será ceart nó íheartach deachú gur bailas fí ruit tá go lá in tím lána go dtíra réid.úsátá tá. Acha siad na chuide gurbíad na paí mar a chalógéad na átingin tar an fópa termid se. Agus is na fógraéis chu tíon teicem siíart sin hiúil
1: cinní
0: lá agus táhád níos mú fógraí gaige buchas le dí le feáis agus le chluisteáil a bhuichas sin go reachtaíocht tá takeisteach
1: agus fé le goige thuirdéir
0: ar chuideró ar leit tá sé an agus ar leit tá a caiint suaí agus beán ná asasa agus be mu a bheitrá lé agus há ausú agus amtíí just beú tú tíáí na lecinn tú chute go na rudaí
1: tá leat Eintí
0: sin tágé. Ó dhé chuid gan ruí e
1: Iúoine na samplíine Creistúáin
0: Cánach chu creistú
1: creistúá
0: preistúáin íor chuil mé sin ela
1: sin sé inúsá líine.
0: Ó gomá gomá gomá bhil ceirt fan gceánse single fáil ónlí Cód éidir a bháin
1: Títhráteach
0: a chéad so cód chudana cinnta go bhlór chunig siad fáil so cód sin an fáil chu an túteach a rire nó ifú a rire nóteach sa breispa a dain so níí leis na gal gopur so ce chu an áin single fáil ónlaí agus a rís cetátáú duine ar chuna duine duine
1: ané
0: so a gcónaí tá tú géar a bheits maiú ceir tátáú mar tá sé actually ní seán is sin chatú cuiúir te go bheith an single fáilúna ce a gal reinn seúlín agus ní siúla lína díracha chan air atá só duine ar chuinetá gist nó duine iní duine cetra go sin. Ceanna seo uir forhair Unites os agus se mar he tríha. Tá mu ar san anrúda a aontíon ling só ní heháin. Agad dáthir sin bhrí go thomlá go thomláin go thomláin go thomláin so agus ríist Unites os agus éanta agus tá aontíon muid le chéile bhí arí ach bhuiir Unitedir tomuid aontaithe ach tomuid ar son an rud a aontííon muid táachú chur muid ná lingan sin tomuid ar sonú a aontíon muid ach bhain go sé déríoch. Nús has an muid, mar déach sé chiaal a bheitána United Antin Chamberid ach déach sé chiaalaíon a chiaadú freisin tamid ar sanna nu a Antinmuid that we decide.
1: Cé tum
0: seachas Unite so i gás mar sin bhilhing rud an nús tamid ar sanna nu a thugann le chéilemuid mar sinna tam heappatá gist leis tá United a thugann le chéile seachas. Cán eile hangil am kipát agus sé a bhí srífan na cuineart.
1: Itá rágur le tú an
0: tróirhát goán úlasó ríos chuine amach a ebre nó fan amach nó fáinnic just bhfu kipát fan amach atóis a chuine amach. Agus bhín ceán seo chunig túhaine mai cin a galile hart Ok a méile please napó mi sé seo. Nu bhí se gáil háte an agpó méid go go chaintúí nach chamór an gail gacap. Agus léisiad agus bhí siad canál ri siad staú léisiad a ríist agus agus bhí sac gregurir a míart ach neor siad Beéit a go dúran an leag an gailga asach. Le a hel chunachhuire rivinráil. Please knock before entry. Please knock before entry I just. Ní tíráach a níos céchaí a bhéach aon denna crucuire áil an áitibe ar nach.
1: Focail ar ocail istócha isteach in Google nóléige agus nígan
0: Tá heappa bhfuil Google níosána sin is
1: níos Aontíim leth
0: ach bhí fógra agus cumidrámí atá an intlachttéar a bheú agus tá ach nábíríomh nabí bra go thomlan aríomh ar aon teanna sin. Mat mai man le roiíal go bhheice tú tríí aúpla ceannach go agus an sin seáin na faoin si eile freisin. Tá seán achar na réimmaní sinna áil go specialtains na seanachlóir, bhí túrá inna difriochttaí an dtach faoin bhlóir nó béir le gaiilge nó nead an cantar fáil lína tá sé corpus mna heló agus san nead samplaí. So ioftú do chud fola ioffa tú cén bhrí go nachil ach an sin ioffa tú samplaí corpus chumá chéna agus feice tú gobaréad, War is agad agus tastíana sinna léh. Agus sin áit a bheice tú an réim te go scatíad, agus sin fáil an dastína fe a géis leis te go bhú chumá chéna tá heappa le ruúdaí chluistáile agus amtí bín fola a mííon kiel ní tromhuisiú ganú túin a ganú telebéidir nú nach núsátí ganú túáin teach a ganú tele nó gosála fí masla leis ní súske.
1: Tem
0: a ní man íir chinnéin samplaáin in islum ach tá fola áún sin tá contúrtaach bh agad go méide gan lechach í níol leis agus go. Agat go méid go mar a hachans mór me hánain a go ar an duine bhla.
1: Táscar vilóg ann de cheistena a chum daoine a bhín agéisi leis an gláir. Agus bhí gá cheistean ar a tú sásta doling lelo. Agus in ché cean ná i gin sin na fídana tuige mu d fad gur choir sin rá. Ach má tá tú a caiint agus ará chun an ar tú chun, An íirena insint?
0: Ie, chun an íringa rá.
1: Chun an íringa rá.
0: Chun an íringa rá, sin anodd ysgwtyn ty derha. Agus, ni'r a thorlwn sy'n byn, sy'n aibu fi an rôchiartu rá chun no fíringa. Mae'n iawn, tag an chun, tag an tisio gynnydd sy'ch yngi an rai focal chun, ma i gohig sa orahids, ma hilyn sy'n edrw. So ta mae dol gwdi yn sgael, sy'n edrych eich lan, ta mae gael chun, ma'n ŵsad yn tŵn rai focal sy'n sigil gwdi nhw edrw. Tá mé dul chun na scoile. Ach sa ggóhaigh seo tá mé le chun an íring ará ní tú gar dro ní tú úsáid sa ggéal i dro. Ní ní an raibhá chu níí an chialatá ag an raibhcail sa ggóhaigh sin cosúla tá mé chun mo bhéla ihe. Ní has sin agat tá tú chuir intention a gceist an sin, so sin an fá nach sin gine a chun sin so.
1: Ach dá fá céim fáúil tún seo. Agus tá duine ann le bheith gobar agus déan siad chun obair an bhfuil sin ceart. Bhín duineá arásan le táid seo chun óil nó dagan.
0: Tá seo an bhfuil chun óhéanamh
1: chunhéanamh
0: tá seo chun obairíanamh ceapa ní chun obair chun obairíanamh ce síla sin bheith chu mar réfa nó tá bhaid seo le go obair nó tá seo.
1: Éag déanana vibre ach ag déanamh obair na gapal tuisúil sé sin cinnte a é sin.
0: Se agus gúil se cóíthe.
1: Cá
0: op na capal.
1: Ag déanamh íireachta?
0: Ach i déanana íirechtáhan sin mé aúil se cóíthe.
1: Ag ag déanamh íirecht do bhile?
0: Ié, ach ní bríú tata na í. Tá sé déanana íirecht go bhile. Cim fan nach ar tá sé ggéar gal
1: Tá bhí mé hirí sam.
0: I dgan túú le chuide an ruí seo chohinn mu óhíh na gramadí de tá siad Nílas agam, da meng sin he wants to go home, ní vengar tá dinna íirat gala wala, he's making an attempt to go home, why is he trapped? Is he like locked into a cage?
1: Er bahal is agam.
0: So tre gíir gala wala, so like, not be crohu five in these.
1: A rá tá me gíir a crohu na, like tá uirn ta aon gamín, nach nú sáden tú an ginnadach, tóis gamín rodi a tacht in a year.
0: Tóis a kínsa, yeah.
1: Okay, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
0: yeah, yeah, dinna na haibra, a chadin obad wa. Nú tá atíocht nó ghfuil an tanna mo choíthe ar bhealach éigen.
1: Céim fá ghfuil an luú an níos le. Céim fá ghfuil an focail chalín fearan agus an sin an focail caiileach buine.
0: OK, so an chéad a déir sin le ní ceachtarrá go fidan, OK, ná buan sé fiinscinach agus baininscinach, so tá rá chun cheapéigh súla gceist. Baan fiinscinach agus baininscinach le cuasaí gramadaí, té tá chumá cena ex agus bhaithúirtsrap nó gom agus dufagus bán, bú agad is bhhealach éile léirú go bhhaimín si a bhealach ag súil. So an focail chalín, mar eala go dhéanann sé na pátrún chéna faoin na cuineilecha teanga chéna sin lerá san tiisiil in na ní san hamsiríochan san tiisiil istói go dhéanann sé na pátrún chéna, le chuid atá fiinscinach anan siad a fad potrún amháin, na chuid atá baincinach leanan siad potún eile agus éagsúil ón gan atá fiinscinach. Sóí
1: aléimmuid
0: goá sin fléimmun níos túúis sin mai
1: lé. Agus táúla go péidirna a cheolalasteach an heisisin go siad a ggéisteach go siad leis an freigra. An freigra ná sin mar háise
0: glách leis.
1: Well sin na méid ní léonú fága ní dóm a bhirna mo léonrad gur bhla sa rá.
0: Níl chorpa níl.
1: Bhí sin goún
0: rudháin rilamhil aga tú bhíime a cai sin faoin túús fin drama agus fi drama agus lé agus tidal an fáréile seo an WTF nó
1: anáfa.
0: Bhaid an óile agus chuirm saán mar is rud é agus sé a bhharíonn sé chum na tá sé tarinach mar meile sé daoine seach mar tá tá WTF sin anhada. An cangail sin is ar an bhocail focail in gáilge agus an uimetá ag an bhocail mór béirla. Ní rud é a bheith Kantur dúchas níanana sin cangu go brach cé go bíon nuim chéna atá i gceist. Agus sampla inta hosin na on oh some kind of torrent and hug can I'm very rich with the kids hug shamach
1: Richie Cavanagh
0: which yeah a and folk a raw folk I don't know the, yeah. right I guess when you said was that because we aren't hard air more we didn't you said ach Now we just an okol of a reich is near hand an okol we just fuck law and action scale harish. Shit my rod, she know the vowers I come them my bug. I guess no cool mission fuckal air yes if rankish we machine to go he have my grow we machine we are swine the mystery of our no.
1: Oh shit.
0: All right. It's taken through so ta on spreeshner for the month that tag. I guess with a bit of Alastini, I guess Rusho Simon, I guess
1: you know back in the Gaelga ass. You know, she's ocean ass, like it's been a barely log ass. But new mean if you're knows ass.
0: No
1: ass. No.
0: We can ma egma ahead of cancer Brendan O'Head going on the grass that agus scaling the VI if we chlor Foshnation we shall in the PTC piece of camera less and microphone agus Yeah, a sure horse, Sassan Havion, I guess, if she can piece, I guess, I think we'll talk comes to Havim Rendon, no, I heard a good state of just Tassa, such an after gay, just kinds. Because it was, yes. It was lovely, but there was something in there, it sounded like a sneeze. A lot of that. I wonder what that was. Inish.
1: Oh, Inish.
0: Hook that piece of father by every mark, me all the grand vocal Inish rotten. There's some word in there that sounds awfully like a sneeze. Peter Grinchin, be hard on you.
1: Anish. Gurmila Mahagot of Oireen.
0: Gurmila Mahagot.
1: She's going to go out loud. Bina Guiv, what the fuck, Lumsa Kiriniae. Ma ta kesht bit fwin gwaelge ag doon na gairba agot, feidi tu tag vali ein of Lumsa, erni maan ho shilta ag Misha Kira, agus gari me leis an scar vil oge, agus beidi gavrag roi si hine machan cha. Buiochas mo rish le first na gwaelge, agus leis an fucklor nua berle gwaelge, as an uriacht. Buiochas o chri le me hi sa cha hir an tachtin sha moiri nic con numera leis an inaltor fuima an sha is studio radio an lifa Marco Linchig agus buicus mor liv sha e story na deinigi darmid is far gweil ge chlishta na gweil ge vrishta
0: anwa awa

0: radio deliver Katie Shea fucking car Krishna guitar
1: On North the Sterney of Parliament of Europa La Europarl Radio
2: Blurry Nochta Has he seen Lanach na Parliament in Strasbourg in ye? Amorach, tahar ag súl go bhór bhásaí na feisirí rialacha nua fa Flandaí a fhorbrú trí technicí nua genómiacha a athraíonn abair genetach an Flanda. Leis an dlí sin, bhó se níos éasca Flandaí géan mhónaithe éirithe a chur ar amorgaí. Tá na Flandaí se níos a léimnaí in éon athraí airde agus látnaidí, éilíonn siad níos lú látnaidicí agus lásachan, nó tugann siad targach níos airde d'airmeoirí. Fan chráp nua, má dhéantar athraithe genetacha ar Flandaí a déad atála trírá technicí póricháin, caifar lá ar a chi chéna le barata de sinnta. Bei móníthe níos casta faoi réir na rialacha a tá an haine féin faoi orgánaí géan múdnithe. Amara chumáid, tan Parliament chun bhóta chaithú ar mhór a chóirí ar bhartas faoi amarcí a hagan thug aníonta sárapach ach nachhfuil an ceart acu fannachtan a chur a rá se go dtíortha hían. Leis na rialacha a Málta, Thisteach dúilgus nuad a bhíine ó ná sin nachhil san intas có ebrí leis na nósanna amachta chan éidir cheála arás. Nearar tú féon taiantas de chentí fahíine a churá sin neachbalstad, agus cheadú fé nu a éidirthe de bháil atá lonithe ddíirthe nachhol san intas, trína sealfaí a mar cíarrás a go ddíirthe hí. Chartha dunta choirú siní leis an nuús tréimh se chaneile a gas san airithe chomáid. Plaí na feisiirí an dóid chu leanaí agus duine uga chasan níos fear na rascíhhainan le thuúsaid do main sóisiota. Tá ag súil go nníadh an plé ar cheannachar na nádan ar líne ar a bheorlaintse, chum mai le barta áfuil canglais ise éasta agus a legadtí níos leidre do cholachtaí technóíoachta chun maníí a chasins. Tuirí na feisiirí a freisin ar chiaú a líne, Cibar bhuaíocht agus freigraach na nádan dugatach chun spáis níos sáhailte chrothíar líne. Tá se mar aimime go flé chuir le rialacha nínta sa táin teanna faoin ghríomhaíocht am thuirbhisí dugatacha, lena tugaisteach a blagadtí ar leid dardan ar líne chun príomhaideachas, sáhailteacht agus slándal lánaí a chasint.
3: Táú ag géisteach sa na radioúna lifa, 106.4 FM. Is achréide atá sa chlór bhfuil tú tí éisteach leis inis.
4: Mór géad fáilta seacha fis fasan seo radio na lifa 106.4 FM. Is mi sé rusó siúrdáin an gheon cúigú lá déag meth agus be mé libh go dtí ní a chlog. An ocht ar an glór ba gráine Holland lin fuil an tuatha dé danan a phlé. Inseo Kyle McCauley dún faoi Belfast Tradfest, agus chuir Christophe Robert ar an óolalasmuid faoin shingle nua aige. É sin a lé agus scan cheol ag an daobh anocht, agus chun tús chuir le chlárnaí anocht seo haí sexy taig agus Queen of Carlow Town.

idir bloú nuna go siaga I cos le teachtóna ri bhí cos ag séile anrád i cos anco is se isátarí na gan na orchestra Se na ge is bre leá Is sé na crepa na rapaníte Tá rónna conmar aroní le gan na deirí.

0: I sin go hálan ar fad a Christoph. An é seo mar tús do chinál album nu a béidir nú EP?
1: Béidir le mé fósigh scrífa ganna rudí eile agus tá cúpla a ranní beagnoán so tá gan cath nó chuig ganna 6 dianta. Better kind of you can blin a one is more just you need over town plan just kind of an album newer is malom kind of album chart kind of day ironie so she on plan yeah kinte.
0: Agus é dún do thuúil an é sin cinál an léiríonn sé cinál tón nu an cinál fís atá agat don céad albumm nua.
1: Beic si cin meascas thuú sí dócha. An sé an ceist an
0: mí an mí le an sampla maihéid an cinál, tón nu an cinál vibe a bheits aggin i chéad albumm eile.
1: Is brailom éisteam an a cuid ceol éagsúla ach is brailom kind of ceol acústic gitar agus kind of an vibe size kind of a halt country folk ready machine agus sin an fish atá agam don album nu a better
0: agus éis now a Christoph sul agan túmuid an will ein gigan ag teach suas agat le linn an teirí nu a machan seo
1: na níl go fóil is do tá kind of an célibre an gnóthach agus tá sé kind of dacha úranta just kind of exchant gníh gig ach mat a deis óúla just gig gníh cinnte beag mé exchant amach is dolom sin rudí níl rinne mé mórrán don taf seo.
0: So ach má tá déine géirí súla chinál ar do chud ceol giganna agus an chéad albumm eile. Cad éon bailachas fear chuinál ar anna ólas maidir le chóirsaí Christoph Robert.
1: Well, is docha tá Steve Iderlin peisiúnta an Christoph Robert, KRISTOF, Robert, robert.ponkayi. Agus tá Facebook, tá mé ar Facebook leis an ceol freisin. Agus tá reforced don ceol freisin, christoph.robert.music@gmail.com. So sin an na príf tiagvol at agum.
0: Anna bhe ar fad. Well, éis is brála an singal nua a Christoph agus tá a súlgamór le bheith caiintlet a ríist nuair atá an...

0: fechten sa gei hir se hon chloss gahar an hennig se bil ver gahar is sief seis arbanach me se deel chlo se no.
1: Tá agus agus tá canún fao leig ag teachtamach as Belfairse agus na sé chundathe go generaráta. Agus tráda á rah bhíoh cinál legan de réan hir chunel acha ach anis tá a chaún tain in úsáid. Íintach ar fad. Ééis cá na thosaigh Belfast Trafest, mar tá sé olmhór ach ní chuin lumsa é mar rasúr.
0: réir mar a higamm se chavís nédíag hasnig se háin se ví seis rudí imimeta arsúl ó chaví a 16ag ach go hefiúil hasnig se lás a nédíag agus ober den sco ha dieige Donald Connor hoá mar stúthir a bhéile agus stocha líine na hen seis chóirtesteach dín féle san scodnig ceúir scónig ceolchmcha agus seis dén sscoil saorig. Vor ha na kind an maid tagscoi ha agus na hen ha or caidon hagen si agus kom sin daine och choí de frole kim an son vil me an pe mor a agus me mas an de tradiisiun a rannicht a leis so se hechen vil os na hen seis kultúr teisteach agus an obdíige godóan agus se fós agus forbert na na henlíim échem se.
1: Well sinna é agus isdóm gofuil an cinál. Isdóm gur jaskar an éile seo as cinál mar dúirtú hénig cinál scolan na saore a ri ócóil olí. Agus is tá sí sin tá nasc sin fós thar a bheith láidir fad a govistam.
0: Ríiste mar higamm se na siir san sina ócha ann i mé first ach go bhfuil seis móll lánach chu chun na rang a bheith hán agus in san ócó san higamm si go meid sé meid na rang ar siúg se ócha me an a có. Maar se dekker si na weit de lehéet agus lei een méid an net ke méidir choch am mun hoer techt gin véle a agus affra go meg sival vor an ans gemedi a na rang an a hi agus sive iúne cho me so se go fri a nassen fo an jo.
1: Well é vi mis hog mis se strachéchent ar an léir nu an kinál. Lein op atá acha im líana agus bhí sé dochreite an méid ceoltóir den chéad goth agus baní dochreite atá le seinint ann. An dúra tú cinná blasín mar diaéimiist go tríd an rud a lé martá sé ní
0: fan leléhnaimeir fa a há is do le Aber highlightsúine cíimfuil me na baní mór a stocha formen dag solas agus meid an Goldrich Big Band is lehé an so sé gá chu goméid se an chomáile sin cardde sto cardde lenne chomá baní me a bheith gaáin agus chiaglo nelle agus haíid na semmentéir chélíndóilm don bhéile agus be mí reinint in Billson le Barry Care, Pauline Scanling agus Jerry O'Byrne gan á nasci go Barry leis le chochéine drefoir leis a bhí reachnason an le blianta fada Laura Care agus gandáh ban ó naingen Pauline Scanlon agus Jerry O'Byrne neachnasátí leis agus Scott na háráinethe na hen duine chu agus Scott na seis Commodori. Dat na haráin ha an leis so mé de sto gemoord leis iad son chos gan a bheith ra fefen fan ar gig hé nach bheith staitile son an ó sethe agus goúntach seis meáin de cheol an ó an Albban nos ó sasna agus ó é so úntach na daine bheith gaan.
1: Well, sin rud a tátóga fi deara agams agus mé chur ceoltóirí fi agalah le blion daga nuús ná. Go mín sceitimíí níos mó ar na ceoltóirí don line-up taobh muid don cinál áit tá a chéin, mar is fans iad don cheol ma agus tá scoan ceol ar fáil.
0: Yeah, was doch an der Wasser gönn er ich hele, also gut. So hamit, you know, hamit kreintes Kjolthori und ich an der Wasser gönn er ich Kjol, so yeah, an der Wasser gönn er ich hele.
1: Agus eis, so bei Kurs ich scheint in Gedin den den Tradfest. Kann kech auf das Tasche fähnig lich hele?
0: Hamit mit lich hele auch habe ich seit sie. Hanwer de hele de chlar lana haige de viaglé agus heinemer an glarson agus son hanwer de hele sinmer gig beter lovely an nieson agus album we have to go in lovely an nieson reached so yeah le hele o hen agus horodi machkemar
1: Agus an méisih gafe le giganna le lin an taí an é seo an cinál buchfuintetíh nu a méisih ag glasstan bríim líanana.
0: Dechar rá i líana le fi mar fé mar há sé fel láth am dé am aber beidir gig sa bhí nó beidir hágig sa bhí na me sin fel á rud aá deasní mitcha. So be mit chem ticket tried fest der in the meast in vi choin agus be mit element in Sion like Guinness Irish festival and vi in me lunas so chen dog egg of bigger shulgan sour so exhibition gibral doing a fellow hardy ha pogri de frule shul igs na hene agus ni aslum gmach and nomer kur shul ge in den so shadas size gig das vi ha
1: Agus éist an bhfuil si bheith gobar ar an tricky second album.
0: Tricky second album, gus caiimi dé cheol amach dí the Big Bad World, but caiimid sa fós planí an bhar a haid hascat nuair a bhíonn tú cuarmach lin na saoire le rudaí de friúla níos le a bheith sa scoil an album amach Silent Sun, so fan of me giddy Darren Tower, I guess the Sun begging I'll know if you can say email for me there for a digging machine. Hasha Allen.
1: Tasha Allen, August, look it up, check it out. Tasha Allen, Marierch, Mihal, Omer Hartig. Ach, Eist, Chail, Connus Grafalen, Quinal, Aaron, Olus, Mader, Le Coursey, Coos. I was in Shin Chukam, Mr. Rashkui, and Tradfest. Again, Tom, if you can know it.
0: So, na hen rud bhain le cuasaí cuasa se cuasmusic.com an na hen rud an son agus nó ar na méáin acu cuasmusic seo na hen rud mar eilear albums. En rud mar sin.
1: Anna bhar ar fad. Agus inis ag tiontú thar nás ar Belfast Tradfest. Mar tá sé soléir inis go bhfuil i bhád an Amerika nach bhéitimíist láide a chlúdú. So cad é an bailachas fear do réine techt ar an tolas ar fad a ba chóir gombeach acha sul a gurann siad a chuid ticéadí in áirih.
0: So is féidir le dul go Belfast Traditional Music.com agus an ólas ar fad an son mar chéan siad go whatsán cíad siad na ceolchormachas na chéalaithe agus club na féile agus na ceardalans na hen mar sin thosin ar fad an.
1: Yeah, no, tá go mbeidh scéal, tá an saoimh sin sa cuimse chuma agus tá treoracha i déobh cuairsaí lóistín agus chularúd eile ar fáil. An a chail gur míle míle maithagat agus tá súla gan go mbeidh ag caint a ríist beidir mí meanfóir, mí dearfóir agus tú ag chur i láthair an talbam nua.
0: Ani astrosa, das bheith caint leith.
1: Sleán dálaig. The Peeler's Goat, Anish O'Koos.

0: Chrisn sin le slán andálaigh agus the Peelers Goat. Tá an bhean a thug scoil na chuile dún tar éis shra pudghréalta buí ar scéalta an tuatha é daanana chuirmach. Bhí sean gom leart le gráin hallan níos luthe chun cuasaí scéalaíocht a phlé. Seo mar a deirlaí linn. Céad míle fáilte rot a ghráine. Bhfuil tú go maith?
1: Tá mé go maith gur a míle maith agus.
0: Fair pléit agus gur míle maithagat a suchta seo dhéanaine aráine, mar tá chuach agin na lig isdóilm ar scoil na chuile atá bhua sé sreat na bliana ag gradam cumáide naachtas nóí?
1: Sin ceart agus bhí muidir béis fao sin caihí mé an nach rumid agsúil lei sin ar choirbí. Tha sin sé go mórlinn mar háilech an trí sin íana agus sin sin, You know, a chuir muid isteach ar na gradam cumáide agus bhí muid an buoich gohfuir muid anim na chaán agus hiilmuid gur a benné agus bhí muid brás asasta lei sin agus an sin bhuaí muid sin gradam haon agus bhí muid ar béis, ní muid a dréim lei sin ar carbé agus tá muid cóásta faoi sin. Sílim ghil an áhar i táhaachtaach fásta?
0: Ba sra álinn a dhéanseamh, agus tásúla an go mbeidh tuile de scoil na chuile ag teachtamach?
1: Bhfuil tháinig in é sin tháinig sraid heile amachchan sin a mí fire agus 8 agran sa trí sin agus inas tamidí gobar ar sreit ar a bhainem scoil chósta agus an chuthaige céarna tá annachchan tam seo bei nópáistí ag fólam faoi an chósta agus an saoal faoin áige agus gachrad a buinteach lei sin, so rud defrilaton agus tá an dúil agén sa san áige fásta agus cai chaith muid chud mhór ama an sin tá mu sin ar gcónaí an eice lei sin chósta seo gan déon dún mar sin de is rudaonteach atá a bheith abat a bheith obair na rudí seo na rudí galanta seo a hánaíon go mórlainn.
0: Well, bhí chuna rá ní obair atá gceistean sin ar churbe.
1: Well, I mean, sinna hélann tú nar a an tún treich actíh hir den camera nar a géirí na ruthean rud a olhú leis napáistí ag leis a bheith strasmhar an amanana caiimméra. Agus ach sin ráte tamidir muí an sna háitethe is fálainn is ansalainn agus an chill agus an chósta agus tá sé gohaling agus ní maihíonn sé cos lerá bre charbí grá fost tá tú goní deanna rudigigen atá inach tanoach agus tan talainn mar dhealair sin.
0: Well agus mu a caiint fi rudí atá intach tanhah tá sre nua agatainnig anir seo ar radio na gaalteachta.
1: Sin ceart. So blion díú hen hasí mé ag déanana seohana deháistí don chuidir smó baníthe ar metasáíachta na haan agus na sean scéalta sin, agus bheith muid a caiú feisteis agus féh ceáil fete fute, agus scríb mé na scéal ag an am sin donna seohana seo. Agus hi mé go méh si riteach mar pádcréala agus ag an am ní ro muoinúorbí a ggén bhí me sé scríú na scéalte agus bhí me deanana na seohana agus ar 9 a féhann tú écéocht a sinnaíana ach ní roiíchéachtar bé gist le na scéalta a orbert agus scríú sa chéadáil síos ach sin bhí an táharm gur gúir mé muoinniu áras na ggéalaige le sreith pódcréaltaí a dhéana agus ag an túús bhí me muointú sreith déirithear foiistí a dhéana mar sin na seoanna bhí muid a deanana ach an sin lei sin nuair a chur mé iirta isteach haí mé ar sreit a ghoí fáasta a dhéana. Baníthe ar thóiríochttííormide agus gráine den chéadáil sé spéidir mar sreithí haon mar tamachcré tééis i scéal sin agus takeid mhór gur féidir í an leis an scéal sin agus téirí lenn an muoine eil agus rinn mé ag an náam sin an treich le car amach ar mahéidirlín haan agus thugmuid siidirlín túthe dé dan an Pcaí le ardan a chuir fáil denna pádcréaltí seo. agus in sin vi me play le radioúna gaeltata foi rudi eile vi idir leiva agam agus léir siid sim an sa sra agus dúirt siid go mé siid einta sásta é acréliú radioúna gaeltata fásta so agus seo mod janis te se go amach ar radioúna gaeltata agus thuí an chiaar agra amach an sin ar an aine an darna le déag de vi na me hef agus ben agran adá go amach ar an aine se hagin so ta mé ar béis foi sin
0: Well caafar ord vola a hortait a chránine mar is even lom toriocht agus is even lom skeelt foi an tú dan an 8tá ar fá éigen níl siad cho mór is a bechór minn tá si do chréte na skeelte atá antu le Jen mise toriocht don ortest da het blian ó hin ní troch a rudig ginn reynas Ach fós bíim se le it tam an an lecréad é fáin mocha éirí seo in is fada mé gan muí. Tá an scéalaocht agus an le struchtúir na scéal agus just an bailachcha nín sitré, Tá si do réite.
1: Ié, tá si go helas go hálainn agus nuair a tuise a tuairt faoi scéal, bíim sa go thomlan sate in sa dúin sin, agus go thoban is pe mé muointí faoin tamar fad agus mé mu Tá mé mar chunaí faoin tú so bíim sa saoú go démar an cuma bhí ar an tíargraach agus go dé an dóid ar a bhí an saoal i gá siir agus go dé an cuma bhí ar an tíir seo agus bíim sa muointíar na ruí sin ar fad agus is brala mé is féidir cenneal eú ón dóhan seo fé seáil agus galisteach ag dohain dréochtúil na si agus in sin mata fáil agat sin é anú mar cenneal mar post mar dearthe tá sé arús agus be cheart mar dúirtí haine si go mór is be cheartí fa bheith agus bheith sé go hintach éire eagáil mar cenneal sraith talafí sin ó fiú scanain mar tanna féidirachtaí sin ar fádón agus bheith si go hintach tá sé dóchreid do mar scéal tá áhan rudón agus beart go méh coppla scanna an jaanta fannáam seo na mórháil híon.
0: Ó gantáis toíocht a go háiríe. I mean tem gohfuil an ilomad scéal ag buint atá buintach leis an tú é danan. Ach tá an toíocht tá sé cho mór mar scéal agus tána cinál híháin a chohéítar de chean agus tú á léamh, Tá sé do chréite go hálan amachchasach. Bhfuil mar cinál tangent beag bhfuil agat horslips.
1: Ó dhé, dhé, cinnte.
0: Trouble with the capital T. Sin sin faoin tuatha é donan.
1: Ó, ní rás agam sin?
0: Dhé. Bin an, mar ní rás agam hain go dtí raibh mé obair leo a fatamalín agus ní mé ag gin sin dógur bé ceanna na hairán is ansalom agus dúir sin, dhé, tú é donan. Agus bhíoh spáslung sin rud eile a fá eile nach céim fá nach bhfuil rudacinn níos mó dénta. Níl spáslung san Odysseus nó an Iliad. Ach tá spáslung le fáil sa túthe é danan na lung.
1: Tá gan ris agus sin cean duna ruí a bí tá daine a lé a gcónaí gur cineal gur aliens a bhí anú a hanig go ún spás agus grú sin gurúin féineir fádón an sna scéalta agus gur gurú siad grú scalan ar leithhaú nachró an cenadíine agus grú siad an seo an rudig an a hagus túin rudig an mar sin. So dhé, bí an lé aléim éag seo coplaúir le daine arúin a bhfuil den mharil sin gur siad an rud a hála.
0: Agus béidir chuil an ceartcha a mar Saolig, fiú má thugann tú i glún fic nóis sa tríúí steig, bhí idir caiint faoi long airigad a bhí ag eitil sa spéir agus a ghrapadar sios chu clúnach nóis. Agus ní ra aon cinál frame a reference ag na lads seo a scrí sios. Ní raidir ag fechan ar Star Wars ag rá, right, just ligam mí ar an ghfuil rud a gint cosúla seo ag tarlint.
1: Yeah. I mean, be cheart go mé Kenil taide egin janta ar na scéalta sin cohéad scéal a bhfuil an na mhaon sin atna rudí sin ar fád leite an tú go jocalinn rudí an féine seo bháilí le feil go déhí a go ré mar hanig me sé coppla chláir fe hirtha eile ar ó álín carige ar na bhálaí agus rudí ag siile a thug den túm gur sin an rud a Harlands na tíir sin commáid go danig spás long. Danic daineúns bás nó a planéir ag an eiles deach ach níarna níor thola mé an rud mar sin go fáil ná na aca mé rud mar sin ar an talfiis go fáil faoi tú é danan an seo ba seangur cheart sinna an beidir gohfuil rud an jaanta níl sogam?
0: Níl mar táise bheith bheith sim mhór agam sé sin íon agus chaise beidir féúigh blion mar léirthir telefíise agus bheith Níl simig na creaaltóirí sa túthe é danan ar fá éigen churas an méid sin stofisteach le cinál. Faoin tú é danan faoi cinál éirecht le an créimhrú agus fíocht agus mar sin de. Ní sim do leidecha ní hé mé.
1: Wahí mé sin cumáid thar na blinta nachhfuiln sim commór agus a híl méid gur cheart go méid sé. Agus muidig lé na scéalta ach ó má nar a charrma sin pácrilí seo amach den chiaidir bhí níró méid dréim leis sin ard teachtarach tí a fuair mé faoi agus an ard sam atá an na mon sin. I agus béidir na bhecin nacréaltarí sin ach tá sé an agus tá bhhaile daoine níos mó a clinstin fi a soíach na hhéan agus faoin na scéalta seo bhhail. Bhil á fólam faoi agus fuime se teachtarach í ghoí fod fad na hhéan agus an sasan America fástas na stait aonaithe i géirí teúála se eil agus rudí so tá semón a más na rá daoine ach ba ceart go méonn na creaaltarigh ddíúús dethir sin is dóide?
0: Well ne a goráine fecham an ILBF. TG Car agus ceisiú na man i a hechaí.
1: Ié le conú te. Bheh sé inint am mai antra seo pácréaltaí seo a orbert mar sreid talafiise ná scanan, bheh sé intach sin naana mar tárála chun inis tannaráhann sin agus thoú chu leis gan iris. Agus an rud an mis leis na scéalta na gur ghlaach mé an méid a bhí an in sna seán leor agus gachrad na tesanna agus crá a bhí an an sin fásta so tá sean agat mar sin mar cinal de scríbneir forbertíí anna ar na charactaí agus cinal chula sin a de heíachchéan go déan or duine bhíon ddíirrmiid i ní clin tú sin ón na scéalta na hatrií ar fád an nach níl.
0: Agus agus an bhráha altrais dhéarrmaid bhí Brendan Gleason decinn Brendan Gleason éonhar go rahas ag léomh an tóiriocht agus nuthchah agus an bhráhaisteach sa scéal decinn Brendan Gleason.
1: Ié bheit se ar dó
0: Tá sé léáimbrí amach a gin na gráine ní leis ag castáach an seic.
1: Sin écintíach tá simón ascóil an simman sin agus an páisin agus cineol an saoíocht agat sin an méid atá dhé agus is féidir do spin haon a chur ar na scéalta seo agus sin an rud le mínta daí bhaon sin fásta deanú a hen sinstan na scéalta a mela cumáid agus béim sé gceisteach le Grúpi go fula agus tuisi le go ruas, Tá thoclam barlam an isscoil agus bheith gceisteach le scéalta agus inhéamhaí agus cumáil lei sin ceáil is bralam an ceáach inis is bralam a bheith gáach agus a gceisteach le daine am an scéalaíocht. Tá sé ruas agus bhí sin on do mór in mean phobal siar sa le agus síla man isis go bhfuil an sim sin i gáirú fásta
0: agusil.
1: Fiú le bíon daine a chucéisteirm san is fagalaach ag scéalaíocht ag ócádí agus is brala mé anana tá sé ruas tá sé intach i bheith ábalta ru gine dúan eile a chhrúthú inaonaí teháin agus bheit ábalta sinnahéana agus is tuiste scéala he ítathe muon sin fásta.
0: Well, is stoilem táid mar chuoine táid agus mar fubal táid gahéine a fabéidir cean nó chuig bhí le blion. So agus níor stopamar ach le béidir céad blion. So nuair an math ar an gáilen tá sé sin an beag nach comhan an leis an math ar an scéalaíocht a scéalaíocht ó bhéil aber mís. Ach tá cinál ferbert ag teach ar an áród a níis. Éist aráine céhéad arán den fudcréile atá ar fáil don tú dá.
1: So sreithe haon an seo tá chuig arán an. Agus an sin tá mé gabair ar sreithe dá agus an tam seo ag déirí is deth scéal lú láhada agus spé sin ag teach amach a mí lúnaise.
0: Oh, fá mí lúnaise.
1: Well, te le chuú déh mé crínaíthe leis sin trehomla na mílína sem cai bearm a bheith na bhéir an fanna go dtíon blion seo na mílínaise ach nó te rinmuid ahin sin tir scéalú láhada agus is bralam sin cumáid. Tá séar dó siad am mátá tú tá an sama go an tá an féidirachtaí anna gcónaí leis na ruí seo?
0: Á tá cinnte. Agus so is féidir teacht ar na haagrán agus na pucréiltaí seo ar tuatha é don an Pcaí agus ar seinint ó a radio na gaalta.
1: Sinné, agus bé ní bheith arána cethair agus a chuig bé sinnig teachta máth radioúna ggéalteachtar dús de sreithe haon ach tá trí episód ar fáil ar tuatha é dan an Pcaí fel láthair fásta. So béis tá sin de mai go bhfuil sé ar an dá ardan agus sa mé ar béis go mé an chiaad éisteacht de cethair agus cuaig ar béis sin ar radioúna ggéalteachta.
0: Well éist aráine níl éiad ar béharm go bhfuil tú ag tuairt faoin na tugraí seo ach Támthbh buoch go bhfuil tú ga dhéanana martá sé chotáhaach agus an méid sin tá méid sin pléisiú le fáil ó na scéalta seo tá sé Tá sé just craáilte nach bhuiidir níos mó. Gur a míle míle mágat aráine agus agsúil go mór le haagrán cai agus a chuig?
1: Gur a míle míle mai gotííon?
0: Well, sin legam díos a dtíon anocht ach bigigi cinnta bheith in san níthe mórach ó na thucht go dtíanana ní an lún go híine ar radioú na lifa cé sa sé pun go ce FM. Fácha mé leh leis an bísa seo ó horslips. Trouble with a capital T. Gríon céadú eile, tú ara. Agus go dé sibh slán.

0: radio deliver Katie Shea fuck the car Krishna the car
1: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaimmar tar bhela éagsúla, ach chuann siad ar fadaisteartt agus tú ag tomáint. Is féidir le réon drogaí tú bhhailú, rud a ágan bhfuil buán gonne túbáta.
2: Chr an drogaí eile fargurtí bhéir do marúla,
3: túáint roscopí go teinte de tent a bheile contúirta.
1: Má bhín tú ag tomáint fao cheannach chu drogaí is féidir leis tusa do chud passionéirí agus daoine eile ar a mthir a chur a múil. Ná tomáin fao cheannach chu drogaí go brath, ónúidir as umhaáilteocht ar bhide. Cuat ar RSA.caí.
4: Is mu se cuiamh mac anniuire agus baim se tíocht aga beo chulaide dúna aige sé ar réan lifa ké sé punca céir. Le chlár nua tádíú ar an ceol funk. Má tá si a bhís an trna se nu má tu go cuaú ceol intach ag deire an lei chus ahasarí. Bhuiisteach lomsa chulaide dúna aige sé le ha bailile funk.
5: Bígéistecht lomsa fiúna gáhín chula aine ar an mangamór. Ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, Ciú electrónna ciúil dosa agus neirt ciúil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. Iráú lifa chéad sé chun go cair FM.
6: Bíigi linn de hadra ar radioúna lifa ar cé sé fun go cair FM. Chlóir léthúil ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína haideag, chulahádan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radioúna lifa ar cé sé fun go cair FM.
7: Radioúna lifa cé sé fun go cair.
8: Sneachil gomh túrisic cuasaí ratha de thóú fearil agus lí Macaulay.

0: Kaplaisteach do sé géisiú de tuairis na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé pocaár, lumsa na fearil agus le líachchaí. Ar an chlóú a bh plegus anlí sé rinta mór scéil an nuachta na seachtainna agus muid ag fechant ar istócha cuasaí maidir le meicníocht an stáit agus an méad a víar ar siúil ag reinint agriochttaí chun an stáitteach a chur an agur agus is go antáhacht leis an stáitir bhís agus chun an méid atá ó lerig ag napótóí a churíoch. Agus ceandas na mór stáirhíigh sa tíir seo agus cinnta é reinint chunspóid ag dul leis na Robert Was agus an socha ról is déine aigen istá sé i bhil ar agriocht bhfuil a ceú le bailochlí agus a gothirthe socha lór bailochlí a choú agus is stocha daile le reintas na feban na leúnach atá in san car. An daile an bhfuil meicníocht mai ag an stáit faoi láthair, dos na príomh stáirhíigh seo agus is socha nós an gohhanan siad i rain arfa tamil agus an sin gomín siad á muga agus socha dechar iadí dhíbert so bíon an rialtas gomininic ag déanamh 6íach techt ar post na nuadáibh ruda a cisiíon feibanna agus chunspóide ó am go chéile a cinnte. Is tá sehíisi an chumas a géad agus tá éileh éigeint orthú chun bheith ag stúr reintas natócha na mion grúpaí seo atá ag doling lecht le feibannéir le.
1: Well, ní ólíocht cruh bhí dóile an cinnáil cappachoid a dhéaltars ar is de puist hábhachtcha ard aimimeachcha ar fád a bhuiine leis an stáir bhís. Ú dearm nachholíocht crin a ggéist ru a ggéis go í ólíocht crin chunas de post talhirí sin mas mai leat a aimimsú haád agus ar bhealach a lábseáin agus an aspa ólíocht a crinne sin buan sé leis an cinál duine bhíon na po sin, agus buan sé freisin leis an ise bhna leo, agus buan sé leis an 6 takear scilaí atá acu, agus an sin mar déar tosa an sin buan sé béidir leis an aanta tá feintag dí dearnathe. So de leir buid de chuna go mbeon mar anna Robert Watt hána féin ina air na chláirnach a seo, agus ar bhheile tá cabba de lua le lé a go dionis mar anna Robert Watt, a spregan an díspóach seo mar dheanar na háard stáit sear na bhíisiigh. Leir buid tána freisin mar dheann ar choirlóirí is go bhíam go leir bud go mbeon faoi san nó atá ann faoi láthair gombeach iriseirí cepithe mar choirlóirí agus an sin na choirlóirí polú le seo atá ag airí taréis tamil nó in imimecht dá a bogan sin a raid go tí postaní. Tá cinál nu a chrochithe i réimsí áirithe don choirle féin lí. Gcuidas na ggólacht na cólachtta is mú a talí éing agus fiú san Eorrap. Cólachtta da a talí in Éirip in éing nu atá a bhfu a chuid ceann cethe in éing ar cean na Eorpa nu daine a bhagan godíon Eorrap. So tá cinna réim sinna ggéist, but an rud atáú an seo, agus táú tá 6ítas ar nach chu líos mú tá clampar á a fa seo, but tá 6ítas ar béidir nach chu líos mú de de cinnáil de agóid faoi seo ar lí. Nó i réontá tá aigríocht stáit gearréomhseocht nua le cepithe le cepa bonaithe as na moltúltaí a rinne an task fórsa a bhí a plé le aarbert agus aghiúid láthbh lá lia. Agus tá Robert Watt le chu a bhail gan éon aglamh gan éon plé, Tá Robert Watt le chur a bhil na heigríochtta nua seo, agus ríist beidir go bhéh bu an cinna leigríochttatá ggéist agus wat féin na flé an second. So tá sé sin letarlú, Beg sé ríocht ón rain tiíochtta agus ar nó tá sé rééis a bheith mar áardrúnaí ar háráin go dtí seo ach ní sé éis bh gobar sa rí tiíochtta, so be sé ar ríocht a rí tiochtta, so caar é a bhga go dtíí rí tiíochtta agus an sin éair ar ríocht amach ón rin go dtíí an agriíocht uair seo. Agus tá téirbe seaasta i ggéist leis agus beag pá aige ar réon dul le áardrúna in éon roiin eile. Na bhí pá ag Robert Watt a bhí níos airde ná narúdaíthe eile, mar dheall ar é a bheith a bhail ar an rin sláinte, agtréimhse nu a bhí an fandéim a ggéist. Agus fuair sé tá áard íochtta daldó agus bhí anna dhearráin faoin lúta breise sin a bhí áil ag siúd. Agus ar chlí tá níos muíta seir bhfuil ar bhealach nuair swinine tú ar an racha bhí an faoin lúta breise bhí áil agháis don fós mar áardrúí ar ri sláinte, tá sé níos bú ceí taíta serb. Go bhfuil nach bhfuil an méad chéna agóid i ggéis faoi gappaáid or an seo bailachhfuil an duna cappaí agus smoin cabban smoin a freisin faoin post a croíú téimhsteigh den rion tííocht na hana mar dheall ar stúra agus plé a bheith ar siúil faoi cheist na tííocht atré chéile. Nó ní mhúór Robert Watt é sin agus ní mhúór Dí eile a bhí luúite leis an post ag spiadh gothna ar an fear Brendan McDonagh hí a bhhailar deb agus bhí chléitar siú a bhogusteach sa fás sé. Dí bhór sin sin éisiú nach nuh mar gothing sé hé as an lé. Bid tá sé spéisiúil go bhfuil wat luúite leis an gúrab áirithe seo. Agus buan sé seo ar fad agus tá réomhráite an bhá dé go le daoine atá in na puist seo mar áardrúdaithe agus tagad deire le seach bliana. Agus cad is féidir a dhéanamh leo mátá siad bhíhhain teas go chuigh. Agus tá an aimim seo rééis bheith ann ón uair gur buú an cad don áardrúnaí fannacht go deo sa fós mar áardrúnaí. Agus tá sé sin sláidúil, Tá sé sláidú lechmach an duine a fannachhrúáda Tá seaach blion le luúite leo úanta fáin siad sintí a go honú lí héana an sina ní foiide a déim líana. Agus ag pointinte bháin sílam go raibh sé gceist chuigbíad a chuúbíad a gceist tharlan dig an áéis na seaach blianana agus uair tá áirithe chuirtar sína leis agus bíon bí mar dear béidir goráchan rud go fáda le déimblianana. Na má smaoine mu ar Martin Fraser a bhí mar áardrúnaí ar ri an taise éin. Bhog sé sin go dtí an bhog sé go dtí an ri goachstracha agus leach sé post mar ambassador agus tá sé a fáimú mar ambassador ó hin agus bhí sé a London ar scahabh an sin agus cuairbí ar siúla an sin. Seo nó fáú a bhí mar ruúí ar riide chuis a sé sin lodaí muthe i má núd agus tá sé fáimú ciná le bhheach in sanionad taide dos na hólaíochttaí sosialta agus gléitar cóilta sitereach taide ar in san institúin agus tá sé an anmas a bheith lé le cédói a héan an choras paim lí i bhhail ar an tochaí. Agus tá béim áirithe cear go leir ige ar idechas bud ní hé bhfuil sé lé lehéidechas in san róla tá ige. Spoine mo bhhaid siar go dtí Brendan O'Donoghue a bhí mar ruúnaí ar an rin ar an rin cóhiíal ri na tííochtta nó ri an rialtas áitiún mar atá an isis, but sean a ri na cóhiíil seachas an rin cóhiíal atá going faoi láthair a bhfuin le ahuaráide. Agus anrá sinidir bhí Brendan mar ruúnaí bhí seaachblianana aige agus ní ra bhéon caiint gonéadh Brendan Howland é anúchanidir sin coppla blian eile. So ar dearra rinú breanna na chunaach agus cappué mar stúrathir an céad tuatach a bhí mar stúrathir ar an leabhar le náisiúnta go honúid be leabhar lenathe a bhí ina stúrathirí ar an leabhar le náisiúnta ní hé go raibh Brendan bhí Brendan a féimnú mar riirithir sa róil sin mas maiileat agus bhí sé fóstaí sa gcuairm sin go dtí go raidir sé as. So tá neart samplaí an dómh siúd aghríoch níí an selaní mar rúdithe agus an sin bogan siad a raig gotí postaí sa start choras mar nach bhfuil lís an fin sin buinte mach acu agus bhhailo héin leú dearthú. Tá samtlí eile áit go bhágan daine an start choras, claan siad le luas scar, nú go bhágan siad an start choras agus déanaan siad rudaí ar réondá leis an cinál duine ar leharbeid thuna fuathe fáann siad puist is na marigí príomhidecha cuiist béidir cuiist nach cuiist lá aimimseirí iad an áitií, Tá duine dú bairte a chuig go puist lá aimimse mar snéad. Tá daine eile cosna Robert Watt agus Jim Breslin agus fuair siad téirma omláinú téirma de chináil breise ar herba más mai leat ach a rion omláin eile. So dimmbeigh Jim Breslin ó rion sláinte an fear a bhí sa fósta rih Robert Watt agus cuaigh sé agus bhí sé mar ardrúnaí tosaigh buíthe ar an rion ardidechas agus an sin mar an buit a gás Watt chuigh sé ó rion an chatteachas feiblií go dtí an rion sláinte. So tá na rudaí se ar fád a gceist mar nílaach tréimhte áirithe gcót ach ag an am céana, is táir bhí seachú, so tá tú a déadal de fós a cumáld. Agus tá decrocht a gceiste sin, so runta ar agam ná níolaíocht crédé mar brahan sé ar duine, brahan sé ar an takear scinta an duine, brahan sé ar an ís, an bhfuil copla bíon fáca an duine, bhfuil annach bíon de fáca an duine. Agus tá chugus cuaite freisin faoin túrasta le bhecht le fáil an duine seo. Mar béidir go mong fá go post lá an réimseúna, ba nachachta dú sí chéine ar an bost, sa sort of in all likelihood agus an sin fáin tú béidir ioi tú béidir túrasta leile. Nú béidir go bogaí tú go tí cuam mar rion mar ardrúdaí rinne eile agus ioi tú an túrasta chéine. Gás Robert Watt, so se an tríú glúiseach atá ag a siúd, tá sé dul go tí posta tá nua, tá an task force éis moltúltaí a chuca cín, éalaíonn aigríoach stáit gearréimseoach atá ar bhealach ina chuid áirithe go rií tiíota ach i g am céana de rire is sé bardas le clia atá mar cináil scar helahór ar an bos seo anhair an aigríocht seo. So beh príomhhaimeach an bhardas Richard Shakespeare a tháinig a gcóbacht ar ón cígan. Beh Richard Shakespeare ar a bheith páirteach níháin san obair a bheitgur siú le an duine, ba beh se anaharteach freis nó bhí se anaharteach in san cepaáin ar a ggéan sios. Tá board stúrthe le bheith an agriíocht nua seo, agus tá board stúrthe sin faoi chahirirlachas David McRedmond, ar fríomhhaimeach TV3 mar a bhí, ar fríomhhaimeach an post, agus duine a bhí sa gaithir ar an task force a féin, agus tá Tá Watt an sin istóí le féimena sa stúra agus beirta chuir le bríthir is na bmoltaí a rinne an task fórsa agus tagad an task fórsa ar nua as an tréimh sé ar thómhaideach ar fan déimeach áit gur tháinig ná ar lá na carnach agus freisin tagad sé sais as an spás as a dascar na léirsíthe i bí na saona fé fé cethair nuair a réú an dochar go lár chaharhlá clia agus cuid na decrocht a bhaine na léir sé sin ar nua bhain sé leis an sais míompar só síalta seo a hagan in áitií leis de meanthó síalta a bheitthe déana daoine áirithe ar étíí an phobal ar an éte dhéistúir leite lé a réasa chun troda i gcuine an údarás. Nó tar leidte sin a gcóí ach céistena chunasis an talamh cuitin Haiblií a láthharhlá clia ar chlí a thuirta reis go na bethe agus an gné chosaid ón chináil ompairse. Agus le chur san áirimh sa bhéon seo freisin istóí ná an caiitechas atá le tuairt nasúscanm seo, agus braham héin níl seoráte go haimlíí braham héin go deochan chuidáirna na caiitechas ó bhardas blá clia, agus braham ghfuil ciste agus póca a bhhaid níos leithna ag bardas le clia béidir ar lí ná mar atá an stáit mar stáit má maiileat, tuim gur béon an tenaí céan antá ggéist ba braham go dáráte sin. Agus má sin má héon tú siar dathe blian, its de hotódaí chur Gareth Fitzgerald, Dick Spring agus Rory Quinn go háirithe nuair a bhí sé ag obair mar ar a stáit in san rialtas a bhain le Gareth Fitzgerald agus Dick Spring ó 8 trí go 8 seach. Chur curl play an sin ar siúl ag an am sin mar jaúil air a orbertí anna bhar rogganna lácia. Agus bíach agus gonjaachí an tionscoil sinarrá go hanslachfar riú a orbert an a bhúr ar rogganna hacha chostan a chun sin nuair a chuig an tionscoilh sin céimeile níos mú agus riú a orbert ar na doganí ar fád, ar nó a tuigeann muid chu dethla don údrás a bhí freigrachá sinna gnám mar jaáil ar na cinntií troch cinntií a riú ar an talamh a bhfuin leis an Irish glass bottle ri de mara, nuair a hála sé sin ar fád an túús má sin is de 8tóí dearnacha, bhí Charlie Haigh tríéis teach a gcóbocht ar ar rialtas a bhfuin na fine géile agus le lochtébrach ar túús leis, nuair a hála sin ar fád, bhí teanscoh insan sa salár de sin ar fad, so chuú túús leis na leis na planadaí a arbor a bhfuil leis na doghailte agus mar deir bhí mí cuiine a lár sin. Bun nuair a tháinig John Boland i bhail mar ara cóhéal an 8tó sé agus Liam Kavanagh imeá bosthí riit áfrithe a rinne garfa seir agus Dick Springer ar na Harry le blian na dálan an rialta sin. Vonnig John Boland rud ar a gléo an uair sin de Dublin Metropolitan Streets Commission, agus bhí na planadaí farbarthe dos na dogana chutha ar letaíomh ar fe bliana, mar go raibh sé géistigh John Boland, slacht omláin nua a chur ar lár na carraach ina omláine an lár féin, as in counter Sráid Grafton, counter Sráidí Connell, you know, na Céadaí agus mar sinde, agus bhí sin animas thar éon with eile néthú a dhéanamh ar lár na carraach. An aim a bhí anná, Boland féin a bhí a ghíirí é chur chun tosaig, chuir sé olcúr na snáitiar bhísigh, ach bhí taíocht aige mar sin féin óáis ó mhór an rialtas féin, naidir ó gach duine a rialtas, ba cinnte mhór an rialtas féin. Chuir sin rud chutásaigh sa bhlíonn sin chu néú agus glanna agus cean forbart a dhéasí bhar gacharil, ach bhí sé tríéis olca chur ar lech na nóchailte a bhí ag gobar go díon ar an tionscrib sinna go buite sin. Agus a luúthe agus gothd i Charlie Haigh-isteach agus chuig Charlie Haigh agus Páraic Flynn, gábocht ar John Boland agus Garfa Sheridan agus bur sin de rinne Charlie Haigh an cinenne an tiltcliibh sin go thomláid a churlas a rocht agus ágáil céad fao géad agus chuigh siad aráis go dtína dogadna agus darbar siad a dogana. An rud a fágúid sin ná iorsmí an tiltcliibh sin a bhfuinna John Boland a bheith á chuirteach céimar chéim riú an rinú céim cosíthe óháin na seráid Grafton as an tionscoilh sin agus beag eile rinú ag an am. Ba darbar is dó í rialtais áirithe rud í beag eile an imacht rítarthe blianta chuún lús le bar an Temple, Temple Bar agus tháinig feibad eile le sin ar nó mar hiige muis, agus níor íirecht cóáte riamh a bhís na farbartí sin. Níl mé déanamh éonhála ar John Boland a ba justrá nachhearnú éon íirecht cóáite. Riú íirecht cóáit leis na dogana, níhearnú éon íirecht cóáit le chuidir be eile, agus is stoí nuair an sin a tháinig lehuiisteach ar an gceantar aimim sear COVID. Bhí sé andachar ar an gceantar nuair bhí COVID imethe thachtar éise go héad. So tá sé le mula go bhfuil drám le dá le pléile seo, Tá duine cinnte le taí agus duine cinnte le cinil le track record le cinnal teist ar a chuid nimbre ceapaíthe le dolamód stúrtha, agus béidir an plé a bhfuine leis an 6 ceapachain sin, úrannta bíon sé dulléir do duine atá ar an imil mas mai leat, cí léige a dhéanamh as ceapachain den cinnáin sin, áit gur gá a hiiscint, cén fá go bhfuil

0: Dr. Hanafein vi a dogtalte sto a seis follaf agus do rair peir bil ní eken an a Herbert Yennef. Ach togen sé tref se fada a le de dober a chur agréch agus an doilat an will an task force a seo atá bonihe no an agri seo a mai sé fad raarcha a go an kun kun gachar a bhaintach no an istá tri blian foite ag Robert Watt agus dachar a ceapa go mai fad a gohan an sin chun cinnte na spprochan a le a bhaintach.
1: Keisne a cén fád a féad leis an bord a sé seo dhéadmh lehéad. Agus fiú dabar é raibh ranó crothaí sa bhdas áitear a bh duine faoi le freigraach as é seo réir fa trí bliana agus na moltúltaí chugré cén fána féidir mór a sa dhéadmh héad. Braham é an seo bu go muid an cuiinte seo le déhann be Grenman de command sa fóta le seo agus, Inte posta thuirt de Robert Watt. Now ní mé rá nach dhéanaigh Robert Watt post job bahas, agus ní mé rá nach bhelhiigh an bheitíocht ró seo le dlú sa chuir leis an obair agus le rudaí áirithe a bhhaintamach in amscála tapig mar gohfuil tagháilacha agus 6 carchaige agus taí ag Robert Watt atá ag fíorbheag an eile. Níl mé rá nach chuinte sin fír. Ru toméarrá ná go bhheicing Quid wide sin a bheitan an tarlúid, seis, quote unquote, sa ganáhealach, má hagan tú an reingracht den bhardas na moltaí a chur a bhaim, na cinti atá le déanamh ag an mardas a struchtúrú ar lí gur a furan fhuii le an le plé leo, agus an sin muir seocht a dhéanamh ar ascar Ní ginntí sin agus ascar na himbrú sin is dóí sa ganáhhealach é sa dhéantar le aon rud eile bhíonar siúla an mórdas, IE tríd na cóirleirí agus an córas polú le bhuiine le méire cóirleirí agus mar sinnte. Do béidir gur féidir an cá a dhéanamh go rud có táhachtach é seo ná cheart bonús scilaní agus spéise David McGrenman a caiúd, agus gurcheart mar go bhfuil fiib ag an rialtas le Robert Watt, ba bhhaile le Robert Watt leanú tar raig gobar ach níléon fost ag Robert Watt. Ní léon fost éca de Robert Watt, ní léon rud siimplíí le chur ar fáid a Robert Watt, seo rud siimplíí gur féidir chur le Robert Watt a thuna dhéanaar nach chu leiddrochttaí agus agus gur féidir meíocht a chrotíplair sin, agus tá an colirt gehfuil Shakespeare sásta le seo. Lachan éis go méad a go buinn sé chuint an bhrú ó Shakespeare féin, agus buinn sé brú de Shakespeare bheit ina muirseachta é héin ar iann a bhuiinthach leis féin tahtí den réim se sé go héin. So béidir gur winhuié sin de gach taamh. Ach, Tá mé 6 a rá go chuinhíúnach go bhfuil bailí eile le tuair faoi seo agus chusaí áíonn sé te sílam, mar amach Robert Watt ag snáb mar seo le post aúirtó cinineil an meach an réas naréisdul sa tro seo leis an tugann seo ar a géadaíos.
0: Agus óhéh an bu séad atá ag an tionscantá daoine leirt faoi aber 60 milliún béidir sus go fáda le biliún. An dóileat an áróiló sucha agad príomháideach a bheile freisin sin chuid den dus na dogtáilte is cinnte is ancuid agad agus ferbert príomháideach a bhí a gceist chun istócha tlús taíocht agus áisina a chur fáil an dóla a maiid lethead a gceist go maiid i leir na carach.
1: Well, gach sé go méidir gombeach é bra ar cé na spásada atá le bheith le cinna le cheúchan más mai leat. Agus seo an difriocht idir de Dublin Metropolitan Streets Commissioner Hay Bháin a na Customers Tax and Health Authority ar déh eile. Bhí spásanna múra fólamha le plé ag an údarás doghainte leo, agus bhí sin den anan sin féchaint ar cén bailach a bhéh fi na spásna sin a líana le hifigí, ag an am bhí tóir a rifigí ó théamh an óhéh na hairná na príomháidí de seachas orasáin ach bhí an dárod ar fád a bheit an slócha le chéile. Má spásta bhaid dí slúú dís teirnta iad ach spásna iad fudfáid na carraach in áisí gur féidir tuairí a bheile. Níhheh na hifaí chutáta chéna agus níhe níhe níhe

bitter quid de horizon fiú ko kotáta kinne. An run a táta a stoí no agus beart den angrich nu se a kubok vi choéisisi vi seo. Yes tá toí a testin of a lá lá lia kinte. Ak tá a laad an méid céine áisni a testal de fobal raha vlá lia. Seachas dúra a bheith cuiine mar thorasáirí, agus be é an leiise bhó a tharla a bhlá lia tríéis COVID ná nuair nach raibh éon rud ann i lár na carthach ach do thorasáirí ag an thrá daríra a tháinig an fandéim chuntasigh. Bhí an fandéim léirigh an fandéim gur bhlá lia bra go thomlan ar tuna ar thorasáirí, nuair ar tháinig na thorasáirí fágú na spásna fólafa agus nuair bhí na spásna fólafa an nature a pás a bheicim. Vi fibanna agus an sin vi an kar bunk agus hánig ná leidir an sin ar a gar in imimecht an am sin. Agus sin an áit ar bhheach a stoi gglacham leis go be ceart a bheith cuiine bhir áisní den fbal imlá lia chobá le háisní de thorasáirí cínta agus an sin an céist faoin inéistíocht fríomhhaide chu chur thar timpplair sin nuair atá chuint nas na háisní sin agus na spásní leis le háisní defhnií a níos fear. Ok, bin agaí túir na Marte agus muúdí arc ar an dúláin a bhhuiine le caiair bhláí a anúchan cuaúm Robert Wallace léir sna blianta atá máthróig. Ar muochas de osisiad bacóil agus de bharcó leintsigh a réitiíon na chláircha seo chu gréalta, a chum héadlíí maccaí agus ón fearil a bhirte chu na chláir láthach bhí bhin léirthe fel beh lei chéad a gran eile a thuúir na Marte an bhharrtecóig ar 6lág te réú lifa ché a sé poca ce FM. Is féidir éisteachlí úair be freisin ar bod chréile ag radiolifa ug IE. Íhuaá agus ná tamid.

0: radio deliver Katie Shay fuck the car Krishna the car Oluan Gahina Biggie Lum Russo Sheridan Fis Fasa Mira na kaintia is kiol la lucht chultar na gaelge im na clear agus footin' down Mata simagote gorsi alienes kultur Biggie Lynn Fis Fasa on Shahar Radio na Liffa.
1: Kearney ni o husna fihuisha Cheese treats gudji kioltori an leenu Kiol on orp, agus on afric, agus o gach karn dan dawan Ein saiz agus gach saiz kiol Erin imel, lumsa Liam McGowan Gach saharn ega hoc tranona Radio an Liffa, Casey Shea, Punk Cahar FM.
2: Cata ag gutiante ag le héad de Bob Dylan, Paul Simon, Richard Thompson, Sandy Denny agus Paul Brady, sin an clár SNN, Screen Orion an Aura, gach dánach an seo a Radio an Liffa ilar trí agus a gair, ag sean sa gut an creme de la creme sa rangu singer-songwriter a clustáil liomsa Rob Carey ar SNN ag a trí gach dánach. Bígi liom.
3: Nuair a thógann tú an bus nó an trein, nó nuair a roinníonn tú siúil nó rochiocht nuair is féidir leat, bíon de thion féin á dhéanamh agat chun astaíochtaí chóras iompar na héireann na laidú. A nuas air sin, chuig líotar airgaid le chuigilt fuinneamh. Chun cuidú leat ar de thuras, tá rialtas ag inéistú sa ghréasáin chóras iompar fuiblí agus a rulla amach leanúnach bhealaí siúil agus rochiocht a nua. Go bé áit a bhfuil do phríal tá tábhacht le de thuras. gov.ie /tátábhacht le de thuras. O Realtas na hÉireann
4: Radio na Liffa. Cé is a sé, Punca Cahar.

Rukit mil falte go rán fébre jomsa mí hall a rivi kan se a radio na lie ke a sa sé punku kar FM kusle na karach gus pigrá rá de kol gus tá reinnigkom ar an klardíf an hanóna. Bei kid rion an chláir a go an nocht ó Kevin Burke agus Jackie Daly agus an rion chattócha ó album a deisi an vertige sa bléon néideoch 8 haan tar tidil an cool étóir nó eavesdropper. Se hiad agus iad chasan a rilena, réal an bhua, gearchaile London agus a gúirtéirecht go léir nó de Victory Reel, London Lessies agus Courting the Mall.

an tarání Cara Dillon a chunda chuire a chuir an san leis an áránálinn sin tocha ón albumm a de sí sa bblionn gohil sa cediaag tar titil 1000 Hearts. Ig fill ar an ggheol táimimi al goí grúpa a buíag sa bblionn gohil sa séideach agus a deisiigh i céad albumm sa bblionn gohil sa seaachteach. Sin an grúpa imar agus buil an grúpa ná Adam Murphy ar an Márán, Ryan Murphy ar an Bíbillin, Tomás Callister ar an Vidal, Adam Rhodes ar an Mizuki agus Mosin Amini ar an Gansartín.

Tá mé géiste le rán fibre jomsa mí háíhíigh an se radioúna lie céad sa sé. KFM chuis le na carach. Ceolhall na chuilmar san an grúpa imar agus tóga chun rionn sin ón géadalba a de siadar sa bblionn gabhuila sa seaachteag dar tiil afterlight. An bblion dar gcionn chuhuila sa hotiag de siadar alba meile dar tiil Avalanche agus an cean dearnach an ún talba is déana a de siadar ná an cean dar tiil Awakening agus é si aige sin sa bblionn gabhuila sa fethe trí. Agus mé tochail trí mú bhheilúchan de Louiscana agus mé lorug tiile tafidí in ará Jackie Daly tháinig bear an gceanseo dar tiil Rejoice. Sa bhblion 1986 é siíod an talbam seo agus is Jackie Daly, Mario O'Keefe, Don Lochanor agus John Faulkner a d'isigh an talbam seo. Albam é seo de ceol agus óráin tócha an maiúchan a dailsigh an bailúthir a cáilhfuil PW Joyce sa bblion 1989 tar tiil Old Irish Folk Music and Song. Chluismí John Faulkner agus é ag chasa an áráin Captain Thompson agus is árán é seo le téama na heisiimecha go leidir ann agus on sin sé scéal faoi fear diméigh ar imimecha go dtí na staite antathe ar an long dar bennim féim. Fuistúr Captain Thompson.

0: chalanin.
1: Mar éní bhainnig agus an grúpa Altan a chuman san lei sin rion Allan sin ón albumm Blackwater a de siad ar sa bblion néideod nócha sé. I fell ar an ggheol tá dalga chun an chláir agus Bertán i léonthógan ar an gláirseach agus síle Gary. Agus an rion seotócha ón albumm a de siad ar sa bblion gabhil sa chuideod dar titl The Shores of Loch Breda. Se hiad leis na Portana cuiilte lemnií, an trosca London agus an sagart ina bhóta sí.

Tás mé géiste le rán fibre jomsa míhallíhíigh an tre radioú na lie ce a sa sépunca ce FM chuis le na carach. Síle garí ar an fidal a chulamar an san le iléonógan ar an chláirseach, agus bin albumm de cheolálinn a de sig an vertige dimlíon nahin, de seirs a lechbreide. Agus i deanta na berta hí sir le dunathú ar an Mazzoki agus John Joe Kelly ar an Márán. Agus réint an ceáil nó réin fad an ceáil ar an albumm seo is pedio donnathú ceoltóir a sena chun den chláir a chum a láin de. Tá mé talga éar chéiríonis don chéad árán eile agus seiríonn ó albumm a de sig méomhní bheglaoch réint blianta hin dar titil Michel le Mass. Árán a mé lei seo agus seo méh agus í é chana

Bas a bblion fethe fethe an i deisiú méhní bheglich an tarraní agus ceoltóir as iarthachéirí an talbam sin dar titl Michel Mass, agus is mé féin is scríomh an chuid is mó as na háráin an albam sin. Is lohas a chláir bhí an grúpa Imar as albam again, agus taríon eile ránatha agam an albam sin a deisiadar sa bhliain cohilas a séideag dar titl Afterlight. Is an chiadhrín ar an albam atá ránatha gom na seintanis, réan dar titl Into the Light. Seiad le trí ríl, Through the Trade, Man 4, agus an duileo chopóige, chrúigach, nó de héirí Doclíf.

ceol fainúil bréver chula mar an san hangrúpa imar. Agus an chéad réil through the trade is bald an grúpa Thomas Callister chum an písa sin agus an tarna físa man fór is a grifúr Aile Callister a chum sin. Agus gan dáut an tríú cán is réil tradisiúnta é sin. Ag fila ar na hárain tá réan ranthagam ó imíon an tám an glóisca i deisig taig mar chunagain rain fad a bhlíontaihin a chluismí taiganis agus é chana an árain prab san ól

taigh mar chuna gáile chulamar an son an tarálaí úntaach sin sa chunamara agus is bralam caithra gur bralam ar fad an talbam álann sin na deisigh sé rain fad a bblionanta hin. Nís luhas a chláir de hainas rion ón albam Rejoice, ceol agus áráin as bailúcháin PW Joyce feilsíoh sa bblion éidirgus san é. Jackie Daly, Moira Keefe, Don Lochanar agus John Faulkner an cearar a deisigh an talbam seo sa bblion néideoch nócha seacht. Seo hiiad leis na rialana fuaraddor insam maiilechan, The Lass of Valentra, an techaín sa choráin agus réal ivre gáchiad nócha cuaig.

Tás mé géiste le rán fibre jomsa mí hallíhíigh an se radio na lie ceada sa sépunca ce FM chuis le na carach. Jackie Daly, John Faulkner, Don Lochanner agus Mara Heath a chulamar an san leis an rion pra sin an album me de siadar sa bblion éidirúd nó seach ar titl Rejoice agus gandát. Bunathe ar bhailechain ceol agus árán PW Joyce agus feilsíoga sin sa bblion néidir go san é. Nis time fill ar Cara Dillon agus fi rion a rin ó Cara agus ón a album A Thousand Hearts níos lohas a chlár ach seo hí agus í é canna an áráin The Shores of Loch Brine.

fao éisiimecha a cholamann san ó Cara Dillon. Agus is árán is chun de lírumé sin árán atá taiffiide ag go leor áránnathe eile ina measc de Loras Cain. A chógus an legan sin an árán ó albumm Cara Dillon tar titil a 1000 Hearts a deisiú si sa bblionn gohile sa ceirdeí agus doine. Is ní raibh na chieftains ar an gláir chun na tamil fada ach seiríonn ón albumm a deisiadar ins na 8taí ar titil Boil the Breakfast Early. Seíiad agus iad casa an físa álann sin le tarlacha Caroline tar titil Mrs. Judge

Tátácha go dear an chláir ceiristo agus hasú gurhain sih taineh as marrád a ceolalagus dáráin ar an gláir an planána. Ess go meisiú lemarí sé ggéiste lerán fibre an seothe radio na lifik ce sa sépon chu ceair FM chuis le na caharaach, ó bheitchas le mar chalése, fergil tax agus nu an techniúil an seo. Fág meslán lehanis le réon bre briver ceil ón Ropal Lúnasa é seotócha ón albumm tar titel sé a de siadar sa bblion gohuiile sa sé. Hiad leis an réon dar titl Sméra an daingin nó de Dingleberries. Slán tamad.

0: radio deliver Katie Shea book a car Krishnish the car
1: Ní rosagam conas mar a bheith síl na hallscoile go ddígur hánic mé go le oscailte osscoil bhnid an campus na daoine an foiineh be íhílumm garhrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CIA óthcionan. Agus thuigh planáil do chiad ché meile breithne níos céire ar osscoúnid, Rian athú intine CIO tar cuairt thugain. Le oscailte osscoúnid de sathn an seaachú leis fi chiad i bhitheh. Cléiríonis ar mu.caí/opendays.
2: Radioúna lifa Ke a sé Pka car.
3: Díomh agus fáilte aráis chuig radioún lifa cé a sé Pka car, smi sé cédí ní bhórin agus tmén seo ar an manga beag, agus ar céad árán le haid inniu ná Interstate Love Song le Stone Temple Pilots, Bonnigí tan a bhs.

shoes on.

Okay, bin what I got le Sublime. Agus tá ar an sin saisig déin calóra ar na rudaí simplí sa saol. You know, grá, suirse, ceol. So ma tú go éisteacht in is seo de meirúcháin sais just gon tóg a bugé agus tóg inálú. You know, tamise cean na daoine sin tá mbeidh an feicidir paintig trimú dó. Agus ba mé fó sásta, so... Ar éis nós, seo flagpole sida le Harvey Danger. Bonnie Gitanovos.

ride le the vines. Agus mu chocksús chuiggur Aron Dernach den Tróna. Bhí mu sé Katie Níhrán an seo ag radio na lifa cé a sé punca cahar, gus bunaí tanmh os an cuidála den lá.

0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar.
1: Is me se cuiifah mac an numre agus beim se tíocht a be chulide dúna aige sé ar réan na lifa ké a sé Pka kar. Le chlár nua tá dirú ar an ceol funk. Má tá si agus an trna se nu má tu go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus achasarí. Bhuiisteach lumsa chulide dúna aige sé le ha bailile funk.
2: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus ó gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lumsa Liam McGowan. Gach saharn ag go thug tráthnóna. Ar Raidió an Lifa, cé sa sé punca cathair FM.
3: Tá tú géisteacht le Raidió an Lifa, cé sa sé punca cathair FM. Is ach réile atá sa chlár a bhfuil tú ar tí éisteach leis sinis.
4: Díí agus bhar chéad míle fáilte iste gotí an manga mór anseo ar radio na lifa ar cé a sé Pka Car FM is mu se orlahid agus bhaimhaidna anseo leh ar fá orga le inneo le caiint le ceol le crack agus le sprí ceart ar an chláir inneo so támas chun túsa chuir leis an ar an Better Days ó One Republic anseo ar an manga mór.

Luke friend leis an Aaron Sunshine an seo ar an manga mór agus an céad banna cheol eile atá agamtíobh inneo ná na Joe Bros nó na Jonas Brothers leis an Aaron ar a dtar 5 more minutes an seo ar an manga

0: Trilis leis an Aran Winona Ryder anseo ar an manga mór Tá scéal agam leis an Aran sin Well, níl níos scéal ina riúr atá gceist ach Tanín an Aran sin go mór mór le mo drathair agus bhí sé a chaasa ar tréimh se faoile agus sa mé haon ag leirt faoi ceanan na scanán a rá Winona Ryder mar chuid den ní letá agam le Fhí seán ará thrabh seán le scon an ionontaíach seán agus chasmidir th leis agus dúir sé wait is astruir í bhainú na Ryder le nírá agam gur gur fear duine ará a gceist well thosa mé a gáir níor chreid mé gurrá sé in áí rah me le nírá agat gur gur fear duine é bhainú na Ryder Tá tú a chana an árán sin taíon an árán sin leat agus níor fiú smuoinenig tú faoi Winona Ryder a chuiristeach ar an Idirlín i Google. Is just tú nó níor fiú riis an smuoineh sin lom agus just fri sin chraí mar nírá aige cé ará gceis le Winona Ryder just níor hiig sé cé ará an gceis lei. Just bhí me gcéar an scéil sin a riint mar gur amadán éimeth. na ní féidir le mission ará é sin sé leis an chláir so tárónir ach just níor chreid mé nach chus aige agus an sin has mai smuoine faoi beidir le na baní heol na fiúna nátóí ar fad nach bhfuil chu amach ar daoine óga orthú mar just níl si d ar nólas faoi le tá na annimnacha arrólatach gobach níl fiú le na hárá nó just ní níos smuoinen siad fiú chun iad a chur seach ar Google agus taihí a chur nó iadhéana chur ar an nólas just fri sé a chraí nach gur is aige cé rang eis le bhúna Ryder ar nós Táim seo chun deire a chur leis an bladarráil agus deire a chur leis an chláir comá táfu dtíocha ri amachchasám marheall go bhfuil méid bladarráil so Tám se chun pera arán eile a chaasa gaib agus an timpmpaid deir leis an chláir ach ná taon áta be mar tá fós inheart sprí inheart crack agus inheart caiint fós na techt ar an stáisiún le linn an lei so ná taon átar be ach gotíí an céteach an eile is mi se orla woods is é seo an manga mór agus tám se chun slán fágalibh leis an arán seo ó Elisia Cara is é seo rún for you anseo ar an manga mór
1: R-O-O-T-I-N-G

Cuir i sios an uair, má líos mo bhí le buochas ghlach, mar a ghlach ó nathair an gearcach. Ghlach feasta mo bhí snachas mo bhéin, gan de dhíon nach máthair na gréibh, ghlach manam agus níag sa táile, thargach tuile féachas ná fág, ach baran ar an líon a bhfuil ina rosc airc dé. Spéire agus túir tar ar an lí, Liisce agus dó lé dom chraí.

0: radio deliver Katie Sha punk car Krishna
1: Ní rosagam conas mar a bheith síl na hááile go ddígur hánic mé go le oscailte osscoil bhúd an campus na daoine an foiineh be híhínm garhrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CIA óthcionan. Agus thuigh planá do chiad ché meile breithne níos céire ar osscoúd, Rihann athú intne CIO tar chuirt thugain. Le oscailte osscoúd de sathn an seaachú leis fi chiad a bheitheh. Cléir inis ar mu.caí/opendays.
2: Is mu sé cuiomh mac numre agus baim sé tíocht aí beo chula a dúna aige sé ar réan lifa cé sé funca céir. Le chlár nua tádíú ar an ceol funk. Má tá síma bhí an trna se nu má tu go cuaú ceol intach ag deire an lei chus áhasarí, bulisteach lomsa chula de dúna aige sé le ha bailile funk.
3: Bígéistecht lomsa fiúna gáhín chula ine ar an mega mór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Or nua Ki electrona kill dosa agus nerd kill ela Lir vasna ar album agus ar ALT footfall na tíra agus nerd scaled ela a radio lifa Kate Shea from Kakara FM
4: radio lifa Kate Shea from Kakara

0: fáteige intécha ar radioon lifa cé a sé fanca cethair is mi sé DJ Curas.
1: Is mi sé DJ méhéin agus bemgéiste ceol méhéin. Mi sé DJ Cobalt agus bemgéisiad le ceol ón áist an céadúir ceile agus ag leirt faoi gá chluhí agus leabhar gá leabhar shrá leabhaid.
0: Bé ar ah fannach linn le fálamach.

0: In pike a radio notification sé punk car tam ge a kill on as fos agus tam gary our Kate clear don clo new na zero parades for dead spies a yJ curious care the scale nyav more he will see the spear a marv
1: is é seo an tluthe nua ag záom an stúo a rinne Disco Elysium. Tá sé cosúla Disco Elysium, so is charter who sa clé seo is spira thu. Tá ag siúil timppol tá tú ag fecinint ar rubí táú bailí rubí agus tá leirs le dú. Agus nuair atá rud ag an jocker nu rud ag an hin. Caiti díis le chahabh bre ar de chuid stats agus conas airn le leis na díis le is féidir le rudí má chóirlú, rudí donna chóirlú, rudí eiste chóirlú.
0: Cosú le RPG fehar atá an.
1: Yes, an chuid
0: cinlín.
1: As féidir Dungeons and Dragons tú mai seo. Tá sé an so tá an scéal cast agus níl mi dó straach an ach go bonach is spira úfáach chu atáidir job bháin dearnach í an Tá taréis me rinne tú códana gur curúú ag le post desk ar fa blianta
0: So tá de scil na spira thbó ag an an seo cinse.
1: Cinse agus ní aonn siad ach níos meas. Bháil níos sin is féidir le do chuid scianna orbí. Trí éhí oririthe a cah. So níl tú rilí ag chur le éhí earth chun ligaseir go duine eileú ar nó i ggéach spira. Ach tá túú a chu earth le ó foioin bontáiste le na chuid filiach ó na brogaí se. Fáim bontáise le na chuid sampla eile de staá lethe. Na chuid le coordination ó náhí
0: cosú
1: lei
0: an fíorthe.
1: Cosú lei an fíorthe. Chétí si leironú le duine agus duine tú cinál checkáil ar cadí na stats a bhaisag tasal wet agus an sin te túach agus airn tú do chola ar fád agus sin te ré agus ban tú iirecht agus má tú cosú lomsa hepenirt go minic. Atá si sin ceir golóir mar lean an scélerá.
0: Tá méid breú an seo agus ví gur irá gur hahan modelín beag go trein leat agus hepirt?
1: Mhm agus níor mé ná ach train ará. Agus sin an céad ráha eile agam agus nílaon ráha eile agam ach ará chugurrú
0: agus níl tú fiú gééis a sús mar train
1: an
0: So béir de scian na filiíochtta a fiú nó éí éigená le de scian na filiíochtta a fiú.
1: An bhealach eile gur féidir a fiscian na fiansa ea ná smuintí oririthe a bhegad i a cean. Os go líonn tú spá chuann tú straach smuoineh agus cuiiste na smuintí tá siad cosú le Tá cean bháin atá le ar na líntí is mis an spi is más a riamh. Tá cean eile tá ceá ar na líntí ó is mis an spi is fiarhí agus tu méid cocúil Tá cí atá fao le an comanachas, nó cín atá actually le tá capstacus goá caihí mé rudí a bhú caihí mé le luach a crothú. So tá go leir rahann a difriúil leis an chluthe seo a imirt. Agus ar nuigh is féidir le bás á mátá mío ar trí agad a chur is teach i masíndíle vending masín le caé cheannacht agus ní hagan an caé amach agus tugan ferirt déanana tú iirecht an masí na haing agus tuín tú é nuúsar te.
0: sin agus na díslíéis?
1: Má Is dócha má ra an tá lom bha na caé a ach nó fu mé bá.
0: Keile be corgamisi se an caí is fiar riomh hí an talom. Tágamá agus so an sin zero praids for dead spies a riist ar an board gal rire PS ní mar sin.
1: Tá sé fá ar steam ní doigh lim go sé fá ar incrit sin na consoles fós.
0: So gal nu board gal amháin. Ok, leis sé sin rock idirráis so actually rihan nimíon muid aón mófá an cléthe.
1: Choí a cinse. Más ru gur haan disco Elysium lá cinse Tá sé an nach mór an choras céine ach tá an scéal an difriúil. Más rud é go daithín scéalta eisteachcha faoi spiúreacht leat nó cinál fiction ólíochtta beag an fantasíocht. Quid politiacht? Cinse, yeah,
0: Air aus, rock me to rush. Egan, go.

0: Plagéiste le in take care radioon lefikkéit a sé punka kehar ní tuka a chlór vi DJ Ke a large fi zero parades for dead spies. Cliff Rivera ar gal steam. Agus a niis tá mé gurí ira earth a DJ Curis fuioi lawer nu schwa lawed lawer garvanam exoskeleton agus Metro Parasite.
1: Mhm. Is si seo gá an céad gá lehar as an srá Tales of the Insect Engine ó Avagard. Sílam gur luigh mé an tríú lehar más féidir lom cuiimhnú ar an anam atá air.

0: na dís le go thuúfaach intacta. Síling go lu mé síling lu mé an tríú leir intacta ar an glóir bh seo?
1: Lu tú intacta ag ar lo ééis tú rih seo se.
0: So thu mé ráis agus lei mé an céad gá leir a hagan rih an cean sin. Metro Parasite sé an céad cean tá an Tá sé sa dam céine sa tanna fehédí móra an Níl siad mar chuid lornach den scéal fós ag an buite sin ach tá mar hapla sin cean an na charí is teach i neaad bacha agus cuiidan siad mill agus rudí eile a bhíos teach an

0: agus an sin chain siad go cahar agus tá fehetí beaga mait a thugtar orthu. Thugann siad terminal mait orthu, nó mata gur sin a dhearú dearg termites.
1: Oh, cute.
0: Ach, terminal is like sabrí technoliacht.
1: Oh, clista.
0: Yeah, an clista. So yeah, hahan sé sin lán. Agus tagan an cuid is mód an a character í so atá in intacta. Tá cineál cur anuail an a character sin a Metro Parasite. Cai mé rá hahan exoskeleton níos mú lám. Tá sé beagán níos grúma, beagán níos ní garbh ach níos i dro an ufáis. Tá character aháin a nascan a chorp le masín ach ar bhealach an cai siad golóir dá gur a chur wahu chun nasca leis an masín seo sa tá sé an tá golóir fuil agus matán i gceist. So bhí sé beag an deacair leibh ach sa cean seo tá na daoine ag tréid leis na feheadí móra. So tá cuga mór ar siúil idir na feheadí de cineálacha éagsúla agus na daoine agus na masíní seo acu. Tá cineál ar nós tá cuid dómh atá cineál cosú le abair Gundam na Evangelion agus tá mar luna an teile seo atá is teach nó trí chuirp an duine seo. Thaan an an íhá agus an scéal sa chean sin níos mú lám.
1: Agus ddíirem féin carúna tú troch ar an shrá seo.
0: Bhí siad ag dul timpbal ar an spéir gom ar Blue Sky. Tháinig intacta amach na déine sin na fógur le cosimé sin sin agus tá istócha

0: Fagéisi le intéike ar radioún na facéid a sé punca ceair is me se fós DJ Cobalt agus tá chluthaháin eile ag DJ Curas le lua rih chumuid cruach leis an chlór i gan tamlíon beag. Agus an céad chluthe eile ná fiantas imimeach nó Outer Wilds in Merla.
1: Agus
0: a DJ Curas chuir de bhas ar fiantas imimeach.
1: Seo chluthe a rís sa cinál. Grúpa céine le Francegurm agus Oberdin Más féidir leat fanach amachhaid ná féic sús é ólas faoin chluthe seo Tá le milliscéal amháin óhór a dhoí tú soc luas a chluthe má tá tú imirt ar nóhheach. Nácó mé gur a bhile
0: Táid go mór am man na chluí actriíocht a puzzle?
1: Ié, agus mistéir. Go bunúsach is spásraíon beagthú ar an blanéid seo si an gur timbarthart an tannam atá air. Agus tá dá ar de chu de chéad spás eistear cai tú. Tú timppla dofleid agus tá le pluúis acu le níl é downtaring sa pluú seo ar fáigen, beid go sé in lá anfleid na rud mar sin, so is féidir leat cleachta le bheith i 0G an sin. Tá le modéil beag de rockéid gur féidir leat imirt le le dola dahí ar spáslong aúra a thomáid. Eitilt agus tá sé anjaar agus caií tú de códanna á chun do spáslang hain a láseá agus sulamach. Agus tá tú mar cuiid den le choras spás eistear eistecht seo so tá daoine eile ó dofleid tar éis dulamach ar a spáslang a hain. Agus tá siad amach ar na plan difriú sa choras sa green choras seo. So nu a airíonn leat a cod ná agus te tú stra a spáslan te tú suas lá seálan tú agus an sin is féidir le dul peáid sa green choras go mar leat. Agus muna bhfuil tú chu amach seans má go maiid tú ag dul ddíreachasteach sa green go háhan tappa mar hála domsa ar an céadú. Tá le fisicí tá fisic sa chluthe so caiide bheith cuaach gan dó roihappa i dro rud aigen tá sé deacar spás long a stoppa sa spás. Ach mana dhéan tú an numarcha amáiste go spás long, is féidir leat do amach agus é dhéisiú na póirtena éagú é dhéisiú, just sin cinnte go chuann dú de chola spás a airt a dusach.
0: Cinnte? Yep, tá sin an tábhaach.
1: Agus an sin tá le tágann sé le fis go luas a chluthe mar dúirt mé gohfuil mistéir mór ag bant leis an chluthe agus tá tú gcéad don cuiigeile an chluthe é comáda sa tá tú gcéar a cabh. Tuile á amach faoin mistéir sin sa te tú ag áte na difriúil, lairn tú le daoine difriúil peochan tú sios PC beag a óolalais agus beidir nódana ó sé an áit seo agus sin rud seo. Agus an sin cai tú fálamach chaag tolaí sa bhíon cho seo.
0: Simúil an mítéir agus tá sé sin cinse ar an gáil a ríist mus agus mu sé ar éon rud eile?
1: Tá sé sé cinse fá an ríre, tá sé fáil ar Tá sé fáil ar an switch tá sé fáil ar lééisú sin agus ar an express go sé.
0: Oh, love me, love me, 僕を見つけてくれ

0: Ar fá seachta bháin eile bhí muidna bhí DJ Curis ag leirt faoi cuiidhá cluí a fumlíon ar fád sé anhá agus tro leid so bhí mar leirt faoi mórthúlar bit do spiar a marh nu a Zero Parades for Dead Spies Eise Cratlach agus Metro Parasite Exoskeleton agus Metro Parasite ó bhfuil anna mar an shrá leir sin
1: Scéalta ú Scéalta na hinal fehedí nó rud an cosúla sin Tales of the Insect Engine
0: Ó tá go má agus an sin bhí cluthe bháin eile atá actually sin mór gom ann Fiantas imimeach nó Outer Wilds agus táiste sin sús le cluhí puzzle eile a bhímara a luúil le tamalainis Oberdin agus an puntagur an blueprints.
1: Fu mé chun an cean sin a chur sa grúp chat grúpa sin sa grúpa sin cluhí.
0: An grúpa sin iap tuigem tuigem. Chuirthaí mé ará ag an duine eile nachhfuil sa grúpa sin ach atá sim an chuús na cluhí sin. Is féidir tuile olalas á ar an chlóir seo intaike ar radioún lifacéid sé punca cethair ar Neocity so sin intaike intuygthe.neocities.org agus is féidir cuiid dúine á ar cogur faoin hasclub intaike a riist agus tásúlacuid gombeid an chlór é hain ar cogur goúa.
1: Tá cuiid an chlór ar an spegurm, tá cuiid an chlór ar cogur,
0: Cabé áte fins tú ag leróg
1: stuff
0: Multi pop cultúr trí ní iad hain trí bheán na bhilga ach na multi trí bheán na bhilga. Sin é bhain ar feiseach nó an eile bhí me se DJ Cobalt.
1: Agus bhí me se DJ eile.
0: Snám go fó.
1: Snám.

0: Barúna lifa. Cé a sé Pca car.
1: Is mu sé cuiomh mac numre agus baim sé tíocht a í beo chula a dúna aige sé ar réan lifa cé a sé Pca cair. Le chlár nua atá díú ar an ceol funk. Má tá si a bhí an tránar se nu mátar go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chula a dúna aige sé le ha bailile funk.
2: Kerniní ó húsn fihuíise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Éar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag go thug tráthnóna. Ar Raidión Lifa, cé a sé Pca cathair FM.
3: Lún go híine, Bigí Lom, Russo Siúrdán ar fis fasa. Mí na caiinte is ceol le lucht chotar na gaiilge, im nália agus ar fudan da. Má a sim go ag cuasaí alíine is cultúr, Bigí Lin ar fis fasa an seothe radio na lifa.

0: Barúna lifa Ke a sé Punka kar
1: Seochogh túrisk, cuasaí ratha le hódó fariil agus líomach álaí.

0: Fáteachta se ggéiste tuairs na mórte an seo ar radio na lifa cé a sé punca cethair lumsa ónna fear agus le líam a chaála. Ar an chlór nuachta na plégus anlís ar roiinte mór scéalta nuachta na seachtainna agus mu de gam fechant don chuide smó a nocht ar cuasaí a polítíochtta ní nach chiine óhar bhín á chclúdach go minic agan an seo ar an chlór agus istócha cuasaí polítíochtta sa bhratan. Ag dóráig agus béidir gan anchuid íon a bheith ar daoine faoin méid atáir siú fa láthair agus béidir an ceist is smó de Portúin Lucht Ibre nó ceist Andy Burnham agus an ar an chédultíos an airóí leis siocha an a bhaintteach rud a cheapan cinnta na pobl brethena gan airóí leis agus Más rud é gan áiríon leis an siochan sin a bhaintteach cén éfacht a bhaith aige ar Portúin Lucht Ibre agus achgóthirithe an mai breis brú ar ceanireacht céir starmer. Ach ar dúspóir chun féchant ar an fótheáchan seo. An dóilat an bhfuil na pobl brena leúpla ná nuas réint a crin i déobh an seans atá ag Andy Burnham an siochan a bhuachant?
1: Well, ghlacháil leis go bhfuil ag gaiirí le Andy Burnham a gahabh an achtais do le gcionn ar phobal sách lehan. Agus ghlacháil leis freisin déirt go bhfuil bontáiste mór ag Andy Burnham sa bhéad agus go bhfuil sé tacht ag an bhachtas seo mar ardmhéire bhanachan. Tá sé spéisiúil mo leis go beg mu a tacht go dtíon puinte ag gcean seachtainna nó mar sin go mbeidh más maiiling ceúre, beidir go bheith mu aantas éigen óthúirt de dhéimlíana i ndíon na bratamachta agus seans go béidir gur ábhrééis sin go bhéh muid a lé béidir níos mina nó béidir i gceart an tatain se chuing mar beag an ceúir a ceart atála mar deir beéir na seachta se chuingach. Tá sé spéisiúil na máálaí ar fád a bhhuiinead leis an fachtas seo ar heh bháin agus an cinál fachtais sa atá á ré ag íirithirí ag súla mas maiiling in san rás áirithe seo. Agus ceananta ar an dí atá tancha as an rás áirithe seo. Bheith burnna a ggéirí a thuúirt le fis go gohfuil chuid áirithe scíir santasach de lár na polítíochta lár an spectrum polítíochta áhlacha ag go héin ach go bhfuil sé sais iráíthe mar íirithir. Acha siúd ar an annachid iráíthe acha siúd a bhfuil rachmas nó muoine ghéist. Iráíthe acha siúd a chuirthach an Eorrap chu tosaigh, ach iráthe acha siúd freisin a thug bhóta ar son na bratamachta déimlíanachin. Se sin le rá go bhfuil dóhan aige in na campí éag súla móide ahananta sách láidir mar fearsa ón tréimh se tá iscraite aige mar ardmhéirde ar ar bhanachan. Agus is tóí aantas chum maiile sin go bhfuil sé le bheits a rás agus bhfuil spéise go bheits a rás mar gheall ar thuúdam táhachtach úr. I déach a bheith os a chóir má rithann sé agus má bhún sé ceanreacht fáirtí nach dibre, i.e. ceanreacht na tíre mar phríomhheire. So ar na cústí sin ar fád, déirthaí gur féadling ará go bhfuil dhéas tá sé sulir go bhfuil sé bagáí chutáasta sinna bhfuil sé a éhfuil sé trí fa géad ú ceir fa géad beidir chuig fa géad a braair an poblbal bhré atá faoi de chuúdim, ba tá sé bagí chutása ar na hiirithirí eile ó heh scíir den bhóta de, agus tá an an déiséige má scrúdaíon tú na campí na categóí na cisní ile sin ar fád atá luite go an sin. Tá déiséige béidir bhótaí a ghóthú chu fada leis an deire. Mata dinne kostle Andy Burnham chonneve, you know, should they march the hall all a dull. Mata dinne kostle Andy Burnham chonneve tree du care the quick fuite contossinger gartanella. Ach ta an comus ege, an nirichin a gnohu o ne kinalachi eigsule votalaha. Deirthing a maid ag a gríoch nóg sé seo le défaoin gead más maiileat de dhifriocht agus beag leis. Nó teistetáin ar nóa ná chattá dola na chuine, agus ar nóa bhí muid a caiint ón tús ó tharla gohfuil bonús láidir ag reform i manachan agus a geantar a gaitine, bhí mar i ceapa ón tús, you know, go méidir gomach reform i ceapa gomach ach bháin Burnham féin a bheith sais ina cheasamh gomach sé simplí ar reform bochilt ar Loch Libre, sin an pátrú na bhí an sa táchail áitiúla agus go déobh an fatháin a bhí an hana agus bí na Baltana. Ach spéisiú go leor, mar bhfuil ár amháin nó dó an áras a going tá restore ar lí tríéis chuisteach go mór a reform, agus sa bhéad agus gúil restore pátí ar nó atá faoi chuúm Rupert Lowe, Svéad will restore a dinamh an docker seo do reform, restore atá go mór contosig ar net a yes, níos faide ó yes más maile at nabar atá reform in láthair na huire. Léiríonn sé sin, agus Rupert Lowe tréis bh caite amach ó reform, léiríonn sé sin pointe ar phléimuid go mbeon an seo ar an gláir thart ar blian ó hin más caimh na chlum, nuair a phléimuid cineáil na na castachtaí a bhí ag UKIP agus an sin na castachtaí a bhí ag reform agus na castachtaí ile a bhí ag pártaí a difriúla a bhain leis an éitiéis agus go sonrach a bhain le Nigel Farage. Agus ní raibh ní léon ceist thart ar bhliain ó hin, bliain ó hin go dtí béidir Lord Over sa chaite gur tháinig crot áirithe ar reform. A thug le fios go raibh siad sais in tofa mar grúpa banistíthe polatíochta. Roimh sin bhí cineáil, you know, aines ionmheánach tríidirí éagsúile bíon tríidirí ag aines ar nua ggéist le gachan le pártaí polatiúil, atá go leor bíonn siad le sonrú go mór i bolatíocht na breatha na muire níos soléir nambar a bhí riamh le beidir déim líana anuas, but sa bhéidirs bíon go mbíon na deachreachtaí an sais ábhar an tábhar aine seo ar féidir leis nó tachtéidir daoine nó béidir tachtéidir an pártaí agus an tachtreacht atá acu a chur an nniuúil an phobal. Is rud amháin an taine sa bheith an, but is rud eile í an taine sin a bheith banistíthe agus síle mó lár an tairí se chaite sais an ráise a bhín se chaite. Deirí le Farage mar gur aithean déirthaigh scata mór iriform I mealta na fithe cuaig go raibh an dulcan cín áirithe seo ar siúlacú, i.e. dulcan cín a bhí tríéis iad ahrú ó pháirtí a bhí ag cnága go doras go dtí pártaí a d'éataca bheith mar phríomhpháirtí an rasúra seachas na cumádaig. Ar bhealach bhí dóthann sa bhéad sin chun gomach urlabhraí áirithe áitithe a bheith sais faoi teannach ar na bainistíocht a go bhéadmhí iad a bhainistú. Agus ó buid sin a raig thála gur tháinig cineáil béidir socrocht áirithe a bheith gceist leo, agus an rud is nó í le restór a bheith ar an mórt díospóireacht a seo ná, ar bhealach bhfuil na hiarsmaí a bhfuinean leis an aines sin a bhíon go tradisiúnta gofa le pártaíthe ar net a dhéis go speisialta i bolatíocht na breatha na muire. Tá na hiarsmaí sin titithe mar pháirtí sa bhreis a bheith chuisteach ar an pártaí mór, seachas na hiarsmaí sin a bheith chuisteach ar an pártaí mór go hinmhealnach le thuairlabhartha éagsúla ag tríd ar a chéile agus beidir daoine bheith an nníbert. So tá an cineáil an tosca dúthláin céanana i gceist aspa socraachta aines a bheith idir úr láirithe, ach an bouta seo an áit a bhfuil sé sinna tacht chun tosaigh ná daoine atá hana féin tríéis a bheith díbrithe ó reform, ní daoine nua a bheith an nníbert ó reform, ba daoine atá hana féin tríéis a bheith díbrithe ó reform, a bheith an chlár ibre tá níos mú ar net a dhééisná an chlár ibre faoi láthtáag reform féin. Stír sonanta sa go leor den bhóta a áil, chun nachmach dóhandas na bhótaí ar netta dhéis in an aon duine bháin, in the first past the post, in san cóna sin atá acuas asana, duine bháin a thuúirtaráig Thar Burnham, rud agan Burnham chun tosaigh, agus nó a pártaí hebega eile más pártaí hebega iad an isise agus muidir caiar chu sa chóthaag seo manachan, ag caiar na cumáda, a caiar na dé laigh liberálacha, ag caiit ar na glasigh a bhád amháil tír, a bhád tír sa fictúr mór seo in san bhá chuin.
0: Agus an déitá heú siomh áit más ru é gnéiríonn le Andy Burnham Minson, fathe chun seo go meach siomh agan áitirá na liberálaigh déon láth ar an tabhháin agus reform ar an taobh eile iad beirt ag lurug beidir athhrú gotí an chóras bhótála acu agus go meach beidir an bog a beidir 6 dro an chóras agan sa tír seo áitihfuil na bhóta á astrú seachas an first past the post acu agus beidir cógúlaíocht an at i measc roiantas na mion fórtí sin.
1: Well, bíon pártaí beag a gcóirí an lurug sin. So thógadh sé córéaltas braham áit amach na déon láthaigh liberálacha a ráis ag a mar réaltas le pártaí eile chun go mbeadh chlár ibre den cheanáil sin dá riire á chur ra ag uairanta déir feisirí ó pháirtí mór go bhfuil siad a bhábhra leid ach nuair atá tú níos mú fellan sé it ar lí agus déil sé a gcónaí den dá pháirtí is mú na cumáda agus lucht ibre an chóras cumán mar atá agus gach sead fiú dá mar gur reform iná na hiimhreacha atá acu faoi láthair a thuirta dréis sé goltááin agus an sin do rud gur si tofa sean mag amach siad na dhéanamh chéanáil.
0: Agus stocha tá deacreacht an de reform agus iad i mealacha bháin ag déanana bhíreacht boga i dro an lár le daine bheala ach gan an imime le ágant agus an locht taíocht sin a bheachú go béidir go bhfuil starúach le cúpla blion iad siú a chaún agus an maiid siad ábalta sin a bhaintteach an dóile sa bheán term a fannacht in cibé lána atáú agus gandal ró chungrocht an lór nó ró ada ar dhéis.
1: Well, thinking about their fault, chun go mbeadh aon pháirtí in anna bheith i rialtas agus ionas nachmach bud a caiit ar sais i gcóthaíoch spreata na muire an SDP nó a caiit i gcóthaíoch na héir an abra agus bud a caiit beidir ar bartaí den láthach mas mai le dú fiú níos fuinte sí sa bár agus gan fiú aon rath rií a bheith orthúin éair nuair a bhí bud a caiit faoi ré nua. Ionas nach d'ardóach sé sin caiigh an pártaí a thostaí amach le seasamh áirithe ar thaobh amháin den spectrum, caiigh an pártaí sin bogan níos mú agus níos mú is ró an láir. Agus fiú na pártaíthe traidisiúnta nuair nach raibh nó go raibh rá orthu, bhain an ráth gon chuid is mú le ceanar a áirithe a bheith an aní na thuairt níos mú agus níos mú is ró an láir. Nuair a spaointúir ar David Cameron, bhí David Cameron lárnach go déisiil, ba an lárnachas sin agus cineáil an chuinmhinisiúnachas a bhfuin le bheith lárnach chuigh sé gceann ar an bobbal bhótála agus daring le Cameron daoine thuirt leis agus bhí George Osborne tharbh atábhachtach in san picúir sin le David Cameron. Díreach sa bhena céanaach trí Gordon Brown tharbh atábhachtach sa fictúir a tosaigh sin na Tony Blair agus Blair freisin a bheith anán tais an Brown de sin ag smuoineamh gur caiú Roy Hattersley ag an deir seachtainna, but an brand sin the New Labour a thuirta raig a bhíon amas fan níos lár ní. Bhí se granúir Hattersley ní rahéon rud cloiste gomsa fao Roy Hattersley ar feithehád ar nó ar leas ceanra de chuid pháirtíach débre faoi díal cinach. Agus duine bhí in elamas a bheith sách lárnach, nach ní duine bhí thar a bheith túhail in éair nó ní hégraibh sé choláid ar sin ar netí léagus a bhí daine eile. But bhí chuú sa bhéidir agus go daine breú siir ar cás Roy Hattersley agus é dúchas a trí sí dúchas a ceharú a caiileh go déir seachtainna. Bhí pí a beag fise a casú is stoi gur hatras lí bhíán beidir nó go hocht nó tak an amanar a bhí Tony Blair a tacht a raig go mór. Agus an rud a dúirt Hattersley, you know, New Labour is not a brand of, is not an extension of socialism. It is a new concept entirely. I ní hé go bhfuil an rud a bhí Blair a gcéard a dhéanamh really dílis den éitigh lé. Agus arícht déicigh Hattersley freisin a bheith cineáil lárnach go mán nuair a hastaigh sé sin. But bhí sé spéisiúil gur thug duine cosú le Hattersley, thug sé sa stúláin nó thug sé beidir, thug sé le fios freisin, go raibh rud éigin an lárnach a gceistigh Tony Blair nuair a bhí New Labour á bhola aige nuair a bhí an sais an tathrú sin atárnú, mar a ggéine ach ní hégur raibh lipéid curtha ar ag David Cameron, agus is stoí mar a ggéine Keir Starmer agus Morgan McSweeney nuair a bhí Corbyn á chur ar leataíomh agus bhí Starmer a ghéirí locht ébre a réiteach le ghalisteach, you know, a rialtas a réist. Agus má bhíon faráis an andalisteach a rialtas, be gárad an tábhachtach braham de reform. Cédra ná faráis féin, agus leirmuid rinimuid pléisach beyond hana ar faráis mar haine an cuacht gur féin leis an duine éanar a thógáil leis smuidí muid ar sais na macasáil ar fáin tíbl an dáin, it's na blianta ó tháina gur tháinig domáin thó síalta dreist agus Trump agus mar sinde. Agus an sin an bealach freisin gur féidir leis an pártaí a bheith lunithe i spás atá lárnach go leor gur féidir tarraítar annach don lochtmhótála ó champaí ag súla maratá ar siúla ag Burnham faoi láthair. Agus gur féidir an a bheith lárnach sin gur féidir leis sin tú a chosaint nuair a bhíon agóidí áirithe ag gceist ar théamháin nó an taobh eile. So heastóach an dárad, heastóach an dárad chun gombeach an dárad cineáil lárnach nó sású go leor le gombeach reformar an do raig. Nó tá cúpla bliain le dola goin go dtí go mbíon éonoltáach an eile braham sa riocht éontaithe. Agus sílim héin go bhéach, you know, faráis agus reform dul an ráh eile go fáil beag. Tarlóigam go mbeidh muid beidir blian óltáchain sa bhratan bhúr. Agus má tá reform ag na leibhéil ag a bhfuil siad faoi láthair nó fiú. Tríú ceir faoi géad ní slú an a leibhéil atá chu faoi láthair. Seant gur fórsa olbhúr polatíocht a bheith antú nuair a bheits an toltáchain sin rite. But níl is spás áit go raidirigh le an stór, you know, sé nó seach nó ocht faoi géad an bhóta thógáil, agus gur bhain sé sin dóhan de reform chun deise thuairt de Burnham heachtaisteach. Léiríonn sé sin gur bunan an bunmhóta a gcónaí a bhí ag reform, agus chéad an áirithe den éta dhéis atá trodach. Agus ní bheith an reform mar a bheith má bhíon orthu bogad go dtí an lár in an pléile sin. Agus más gá de 40 Rupert Lowe pléile sin, agus má tá na cumadaigh in an úr leirithe sásúla a thuairt a raig, dheoig muid an scéal áit a mbeidh na cumadaigh ag gcíorí tríd le reform i gceantrachaí sais lár go deisel áit bhfuil rachmas ann, agus mbeidh an locht oibre ag tríd le reform i ceantrachaí lár go déisiil, agus tá mbeidh caiintear an déisiil sin i gcóthaíoch eile, but is cóthaíoch sóisialta seachas cóthaíoch eacnamaíoch atá gceist, but lár go déisiil áit nach bhfuil rachmas ann, agus tá mbeidh ag smaoineamh an sin ar cheantrachaí orbacha. Agus an sin fágfar an chuid is mú nach bhfuil lárnach an échar atá déisiil a bhhad níos mú ar phláta restóir amach anseo. So, you know, déach sé tarlú go mbeidh an roth á chasa i gcuine faráis agus reform sách tapig. Agus an rudbéidir is tábhacht naí atá gascairt as an ar nó as an fothááin seo, seachas sin tá sé sin an tábhachtach ná. Agus Burnham tofa mátá sé le táha cé chun lua ní é sin go mbeidh Burnham an an bre ar an dúis atá bhaid, as in an dúis le dul i go mórtas le faráis, agus le cemi bednach agus nuhuaor leabhar eile mar cheanara ar lochdibre.
0: Is toch ik vechend er een vibe at all ik reform le party restore fui láthair. Rud a bháin ar airig le chéir starmarí dhéanamh nuair a tháinig sé isteach mar ceanar an ná sa scíir do páirtí an lucht d'oibre a bhí ag tachú le Jeremy Corbyn agus bhí ceannas ar páirtí an lucht d'oibre a tréimh sé. Gur airig leis sin a bhainistú go maith agus níor ó bhéin níor mór an scoiltáin níor ó grúpa daoine a dóg páirtí an lucht d'oibre agus a beidir a leithe dhéanamh le restore is ar tharla de reform UK. An dóilat an bhfuil aon buil an más rud é go dagan Andy Burnham isteach go mbeidh deis eile ag

0: mar chéad an náin den omláin túhall. Níl si ar théamh Jeremy Corbyn. Níl si ar an déamh sin áitfuil John McDonnell, níl si ar an téamh sin bheh as nail na thuair leabhar na mórda a déanta go bheits nóíocht úair ar bé de cheanireacht an fátaí, bheh réanar agus béidir fiú 1 milliband ar na daoine bechógarí dorámar bé den cheanál a luúan tú seachas Corbyn féidir nó. Agus siad a bhfuil ís róhúr ar Corbyn, de Corbyn les mu an fátaí ar édos sin agtíbrí é, but bheh tacadóirí Corbyn bheitidís i mionnach beg. Now, dá mar rud ag gur chail scata búr don drom sa fátaí a bhí sa lár a siocháin, agus ar nua, braham siomh mar sin gur bíon na daoine atá thana féin tofa, agus daoine atárnéirte clé chuid is na daoine bhó a chamadach na siocháin, bheith lí na daoine sin i bpáirtí a bhád níos lú a bhád níos láidre. Agus sin an áit gur féidir le cinnáil les éis tharlúintí mar sin teannach ar a imirt ar an méid sin atá fácha an fátaí rud a dhéanann cíal an sin go mechttaí a déine sin agus a churach isteach mar sin ar san an gná ré na himbre agus mar déar rud a churach isteach ar an cinál socrochta atá le tuairt faoi deara. So ar bhealach áirithe tá sé bheh sé le tuiscint gombeach gombeach an drám den cheanáil sin a bhaid níos mú chun tosaig aber mar chuid de fátaí níos mú mar chuid de fátaí níos lú go leiscin nó mar atá siad an bbáta seo agus tuige muid ar fád bíach agus go méidir go rud eceocht dúil éon uire seis ar bhealach nuair bhreidir tú siúr mar Lúbritánna é ní rud láidir a bhí an, ba tá an nuir sin daoine ag an lecht imbre le bhóta a bhí ísisiil le go chopráideach ba tá an nuir sin daoine mar nach raibh aon duine ag ggéirí bhóta a thuirt do ríí súnaach agus níor a phráis réig go leor le bre ar na bhótaí an bbáta déarnach sa chuig gachta na dro ceirstamar.
1: Agus dá meach tú ag féchant amachchan seo blion Beiidir. An dáileat amach éon fan nóach sé cíomhar churbead de Portún Lucht d'Aibre teán lua a lenom amach sé cíomhar dáibh fannacht an fád is gur féidir le le Beiidir go meach an láhar an uachtar acu ar reform agus na chumada a ríí seachas feh sammína fúil teán an blion se thoinhabair.
0: Well don súnaic chu fádagus go bhéach sé, but ar nó an íomh súnaic ach tofa le cinna líos lú nácéhéid a bhí fácha beidir níos lú ná gáhlíon na baúair a bhí fés an líideag fé ceé, ó bhí súnaic hí tros tofa le gáhlíon agus an sin bhí ar tros amach, so bhí beidir blion go le blion agus trí ceú. Déach dá ru gur súnaach rééis dul go dtíon deire déach má gáhlíon omláin a tríéis bheith súnaach, but ar nó bhharrtaigh sin dála an saora agus bhí daoine ann a dúirt. Gur hiic sé greibh sé chu gur hiic sé cruimh greibh sé chunan an táchan na chaút agus íar foiine bheith a hé leanúteráige tíí an nolaigh gur heastaigh mai an táchan na chaút agus a chuid léhé a siíar a féin a bheith seachas a bheith ag banistú na tír a gan wa go dtí an nolaigh agus an sin a bheits Christna beidir gur dearchan sinicúil atá ag i sinidir an scéil, but go minic má tá tú groch híamh cosú le súnaic nú cosú le Gordon Brown a bre fés an lí. Má anan tú go dtí an deire ag súil go bheh sóig ruí. Ní ahsaíon siad ach mé dítear ar na deachreachtaí. Bheach tú níos fearr an táchain a gharm tríéis beidir ceirna blianana agus an sin bar ríis brehan séar cén le aber má imíon starmer agus má hagan Burnham. Ní leach trí blianana fáigh Burnham. Beidir goach sé níos cíomhring barnam táchain oltáchain a réitéis gáhlíon is go catthlíonn seachas fannacht go dtí cuaig blianana mar sean go méidir go dhéan fao díos mú dochardó máan sé chofada le cuaig blianana. Sin ráite beidir gur béon mla barhheá ná táchain a gharm láirech, but chunig muid cadthla de trí sa mé nu a rinne sí táchain níos luhian nabar bhí súil an a gharm agus caiil siise. Caiil siiseach ar siocháil caiil siach ar bhótaí agus seans má sa chás áirithe sin go gcuirteach sé sin níos lú fún ar cheanirí eile sa glúide na bhfuilmúid faoi láthair rudmir sin íanamh riomh ríist mar níor imbrigse.

tá feice bud ling. Ok, bud bin agaí turist na Márta, tá bud bhí mar a gabharchan sin ar follatíocht na breata na Muire agus muide didim i dro fáthááin a cheann chá lá déir dhí na seachtana seo i Mánachan. Ar muochas de Osin McCoil agus de Mharcó Laintigh a réití na chláircha seo go craolta Héinlí Macaulay agus Ó Farrell an bheirt a chur an chláir seo i láthair agus bhí mud léirithe Philip Deorlamh leis chéad an Grinnelle de thuairiste Márta an bhórte chuig ar de seaachtalog an seo a ra lifacéad a sépócha ceair FM nu is féidir éisteach link uair ar be ar an bod chréile a tar fáil ag radioú na lifa.caí. Ihua

0: Gurnaní ó thuús na fihuiise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léonniu. Ceol an Eorp agus an Afric agus a gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imeall, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag a thug tráthnóna ar Raidión Lifeh 106.4 FM.
1: Radio Nalifa, Kate Sashay, Punkakar.

0: chuirde agus ú géáte go chlár eile de fad is farsin, Is an sinní sanna go raibh agus mé leh a fanna lethha agus muid ag lééis scialte an bhil ar fudfad na crunne agus scialte idirnáisiúnta agus uchaltóra an seo Somália éan. Maris ganáúann an seo ar fad is farsin gach mórta an leí 16ína hocht agus fé nóid a réalta roiintúirtíir na seachtainna agus le fáil ar Soundcloud an canal an sin atá gradúna lifa agus ar Spotify bí chinnte isteach siir leis an Caracade agus níos móná sin is socha inis chlór de fad is farsin atá an sin mar fud creaaltaí mas fééis leh éisteach leis na hína ítacha bhí agan hána blianta gohfuil an chlór seo ar an bód breis is trí blian a déag inis na mai cepa. Agus braáling cclistá webh sin má se bhgéisteach do nocht agus scéileráin deagaí nó má se bhíir dola deagháil leis na hianaine nó aon ceom mar sin, bí chinnte riomhfost a chuir deachgann ag bio ag radioúna lifa Pcaí, takes a chuthgan ag nádaachta sé sé an nád héanana nád a sé a cair, nó muid a tweetáil ag hasclub fad is farsing ag lísanna an bí nó ag radioúna lifa ar Facebook nó ar X. Agus foríir seohé an chlór déannach a bhés agam díomh ar fa tamil mar béméid a dul ar siire máthchas an tatan seo agus ag tógáil susa ó raíonna lifa ach béméid is súil le bhehreis leh an bblion seochuin. Agus tá a suúil freisin go méid loithir nua ar fad is farsin gan i hiimhile mar sin bí géisteach amach dó sin. Ach an nachtar an glór roiint spéisiúla tacht ar dúspóir cliisiid ó Moirena Award agus líisina chléirí ó ócóil van nuúd. A bhés ag leirlinn faoi sre granán dáheangach ítach bunéir ar chósaí timpplaachta ar ibrig siad le chéile le Acadúir eile an sin incloiste na thuscoile blá clia ar bannam Tom Curran, bhí bhirt charachtar ítacht ar bannam Raja agus bio é sin na taachta an cúpla nóméid. Chomáile sin cléisiimiid ó líadán ní eú ón rúpa feochttasíota gail ar san Gaza, agus bhí sé leirlinn faoin bheachtas, Imacht tiomsa a agad agus caiinte a bheits ach ag dearhí na saoine inún garbhan, agus na tílénta agus na gansa atá á cruú acu leis an spalpín. Mar sin fanna géisteach lecleistal ólíad an fao sin, más má leh taú leis an gachtas ítach sin. Ach marirt méid an chéadhirt atá agam díobh ar an glór an nocht ná Moirena Award agus lí sin í chléirí ó osscó bhá nuad agus tá siad lin le leir faoi sre granán ítach dáheangach atá fálan is séar an eceir lína, Maidir le cuasaí timpplaachta agus dibrig siad le chéile le roiint acadóile Tom Curran ina measc óláis na hoscoil blá clia ar an tre ítach seo, lís agus muir géid mí leáte ar an glór agus sam sú go mór le cléistáil faoin tra ítach granán seo. Leirlinn buag an faoin tra agus an cuara a bhain an tlaí.
1: Dhé tho méid obair le coglachatha a an oscail bhánúd le líise ní cléirí agus le cúpla duine ó UCD freisin. Agus bhí mar caiint faoi faoin timpplaach agus conas an grá i measc na báistí anheartú don timpplaach agus de chósaí an bhúna hoachta, Tá muidne ag obair le bioorbic so is sort grúpa náisiúnta taidúirí é tá sé lunathe UCD agus thomadí géirí ólas sa scapa. Ar fud na tíir a maialar an mehanaíach, so go buús chunas a bheith i do gcuine fíorhá agus a bheith an an nasca chothú leis an nádúir. So bhí ag tepaing, mar le ra cad í éanaid. Chn an scéil seo a scapa agus chun an bheithenaí ag sa bhúna do fáistí na tíra agus bartíar bhí choragann láháin agus bartíar granán a thosú. So bhí méhéin líos agus tám bhí copón caé aguain agus thosaíar ag smuoinemh agus i chur scéal le céile, bhí aithneigh tám ar áú mhericá agus is aíonntóir don scohé. So dúir tomlin go bhéach sé bheith ag leirt leis agus go garróg sélin. So an sin thosaí an smuoin a bhar fád agus cuiirmar túús leis an rá rio agus ráise, Tá cuaigh chránán scríomh agan cuaigh cí á spéirla agus cuaigh cí á scoilga. Agus tá siad go hálan tá gacinn cean éagsúil ach an rud is mó a bhhuina lo ná gohfuil me de géirí gombeic. Díine ag smuoin faoin tagháilla dhéanaan siad leis an timpplaacht, gnéan siad éireacht broislí antaise a chacant agus gomén siad ag smuoin a bheit achhaní bith bhanathe úsáid sin túis an scéil leis nó granán. Lí an bhfuil ág mé aon ruidir lá an sin maidir leis an bro sé si an thuús.
2: No sin é thosta sé mar sin ar an nuach se. Itá sé tuis ahrú áhríín agus Ferbert mar sin.
3: Mar bhí se bh cohbrúla chéile le Tom Curran agus is ócha se bh tacht ó thuirí éagsúla féidir le smuointí éagsúla faoi conasé seo chur Greek. Ar tháinig sé le chéile ar bhealach éagsúil ná mar cheap sibh féidir siar ag an túús líise agus conas mar bhí an sort cohbrú sin idir an thuragaí.
2: Well, bín sé gcónaí ceall gaireacht ar mé sin le. Ba táid is ascóúí dehrúla muid agus. Is inaltóir é, well, is cin san ólí é in annach chu dáitina nach gathe mura, bud is léachtóirí muidirna sannagus agus is léachtóir é tám san inaltóireacht agus biosystems. So bhí anna chuidolalas aige nach raibh arróla sa gcuin, agus bhí anna chuid agan maddrala idegus agus a lehéid agus béile just mar hálííonn sé inis tá sé tríéis forbert ar bhealach. Tá níos má béime ar chultúir agus áirecht agus féinúlacht anis sna scéalta. Tuis go bhfuil mí an ann nascana a eáil atá níos leidre idir an timpplacht agus féinúlacht, an teanga an nádóirt ó timpplarin an bithéighsúlacht agus na fréomhacha amhhainan leis is in san tír seo in santanga. Agus táid ar fád ag fém óna chéile agus ag fém nach chéile agus le gach chamic a thosaíam ar gnigige seo Tommy Treéis an túfás eilem nach bhfuil míos mar?
1: Anna chuid. An sa anna chuid rudínar hiigmise ag an túús. Marhealar chósaí an bhúnachta lísa agus is mar dúir líise sanolalí é Tom agus dalamar anna chuid wai. Agus ja, bhí anna chuid sprí aguain agus mud ag scríb agus smuoin a bheit bhealaí éagsúla chun antólas a roiint ar na páistí agus ar na pobl éagsúla. So háan an próéis go mórlam. Is chuirmar túús le leis an trá le toíocht beo agus bhí an gran an seo bunathe UCD agus bhí an bhéim ar an mihéagsúlacht. Agus an sin bhog marrá chuig
2: an tanam a bhí anhil gan ná aráis chuig an amtátá le techt le be agusráise agus bhí sé sin an spéisiú thosaíar ag obair le burirt Brendan agus éan sanionad seandáíocht a tuig na bhí agus cultúr ábhar. So burirt an sin agus chuig an charter bio agus an Madra chuúg siad arás chuig an aim. Búlann si le Bridget agus féin si timpmpel agus. Bhín siad a brathniú i héin agus an Madra beag, bíonn siad a brathniú ar na rudaí san nádóir bhí an úsáid acu gan drehhíle bit a crothú ar bhealach agus Bhí se an spéisiú le féile muú cumán nach raibh mura.
1: Bhí. sé fear hábhachtach óhéobh cuasaí taide de go méic daoine taidúirí ó ranna agsúla disciplína agsúla gobar le chéile agus dalam siad anna chuid bhain a freisin sa scéal seo an ceanamhhain an leis an grotaach tá mochar is fear dúblasta híad le feá thuisc gohfuil an nasc idir cuasaí béiles cuasaí éireachta agus an timpplacht. Na lo amnach a freisin, so tá sé go hálan go bhfuil de híd le feáil a chránón.
3: Agus aontá bhfuil an air sin den sort den nádúir den choultúir gnéthe éagsúla tuteach agus sinna rud is socha a haganón ciná cohbrú seo idir na ranna éagsúla agus rud ibrionn gohíntaach le cuasaí idircha sa gcónaí, so mar d'ir sibh dechar féidir uanta freisin na tetarirtaí mór a seo madidir leis an timpplacht a bhfu idir fad. Ig smuoine faoi agus a déanamhmachna fuú í sin a bhrisise sios go siimplíí anas go dighí daine iad, agus an sin iad a chuachcha i bharm leabhar agus granán agus an sin iad a chuirhil go freisin so bhí go leir ipra le déanamh socha ar seach tá chuma iontach ar na granán inis Well, she's also like Connismar, a honig she de max a dera, and will sort ober lanu nach a gash lash and stuff show. No, she be swin if we tons could have done kin alcana machin show. No, will dohin lash and good gran on shonish.
1: But on a quizzy break windlow, August being firm, you know, a gober like Hela, being galore crina, like Nilak, ucks lachnuk bager, I guess. Och. Hogan sé anna quids ama och lahnach occur le chéile tuiscumí na córátaí an idir na scríbhnóirí tá an talíontóir go Berlin freisin tá sé go ber America so bíon crinnethe Zoom aguain seolama duntólas trís an rífas níl goéilge aige so you know chathlíisis me héin anna quids ama ag go ber leis chuna cinntú grá an ghilge crin ceart. Darglin Lehori Profime Shu Freshen Carrick Polo Canin August Liam McMahoonalin Ohave Naguelga De Freshen kind of a keen to Greg Ockwood's crin. So yeah, Togan She Anna Kodama Ak Tomid Kun Lanin to Rai Nak Will Lisha Tob Plan Agun.
2: Tob Plan Ani Askwin Filor Akni Fadalin Spoiler. Hortage but by Ken Ella Chocked Glue Ahsoka. Neurodermid, okay, Shin is lore shin if we law her. Togan Sween of Kuum, no quig Moira, no quig Tom. August feckin' to on WhatsApp, Iglunru and Shin, August Sweeney into oh no, oh no. Kidney Fadra on Oh she toss new reached, but Colua's the flushing to on Sween if they're to oh, commendation, Ian of Shas, Sween of Intuition. But on Cown is Janie, well, in Egon Cown, a Louis Moir on Chin, Frostler, Gleon Crotic, Rinnemer Cown, on Tana Mavier, no, Afect on Eilachon, Naka, Moira, August Fisher Shin go Hallen, and a Sweenta on Chin, Wimmer Gubber, Tommy Marquidden, Spy Orbic Research Ireland. Tá James Professor James Stout agus Dr. Catherine Farrell come á is os cloch na trinoid a iad agus tá siad sin ina bhuiil in Bioorbic come á agus bhuiil mar le chéile ag cógáil Bioorbic agus fíor mar chaint faoi bhéal súlacht agus rudaí mar sin agus dúir mar an sin oh yeah cáimid granána crothú faoi sin agus thorla sé mar sin. Thorlíon sé goá ná dórtha adran agus nuair bhí mar caiint le an bhfuil lena go ar an All Ireland Pollinator Plan an plan sin. Is í Professor James Stout a cruthaigh é sin le foran eile agus tá siad an tomanta issil na anbethe agus saoil na bheithdaí agus a lehéad conas a hááil agus chosint. So bin an fág ar thosaigh an smuoin a seo. But tá sé sin faoin bhéileán. Aibríonn sé cosú le gníomhí agus tain sé timpú na tíra ag éisiúach le goth na anmhathe agus goth na bheithdaí inionad go na naine an temimeigh agus fáinn sé eolas dúin agus rudaí mar sin. Tá sé an on canal chalk trucks is a grand on chin no well it's got well Neil Larry and she'd burla no Neil Larry and she'd guelga och Larry and she'd och kahamid vegeistra clo so Larry and the fehedi Larry and the plan the Larry and quilla rod agus quilla huina agus quilla fehed och okay Neil burla ag gachtin and no guelga gachtin och toshi de laraclin agus Tá córthaí agus teachtarachtaí acu dúan má é sin muid a gheart. Agus is é sin an príomh ceachtarachta socas sa granán.
1: Tá ceart ar fád agus tu go leir sreathan ag buint leis na granán lísa. Bú mé seo an lá hena bhí sort seminar siúil agus bhí mar gglairt faoin na granán agus a gcurí daoine spreagan ina dro. Massam hain go she's cosú leis The Simpsons, cos bíam se hain ag féic under The Simpsons le maithir, agus tuigann sé anna cuid nach tuigann se hain. Agus tom rud canan céine ag gheis leis na granán seo. So an rud tuis go bhfuil, well tá leibhéil ag súla le bra nar a léon tú na granán seo, bhar tíam mar treorlínta chuir le chéile, anas go mbeidh na múntóirí, nó tuismitheoirí, nó daoine óga an is dócha brinius thine of wind os na granon. So mar an can of winnin sle dehid a mar hapla tá troly intil. Gwynn an slash agus tho galore mariala de hyd agus galore mariala an taid o thod deinte gli am mac mahuna agus de hyd so ta yeah ta si da an chairoch agus ta mwyn trwy na tira gwyn du so da stus na sgolani.
0: Mwyr yn eich award agus Lisha ni chlerig an sin o osgol fo nŵd agus id ag lartlin fwy'n tra gran on da hiangag sin yr corsi tîm plachta yr rybrych si deir agus mil y bwychus le Tom Curran anig jagfa lwm chun an taglwch sin a hwgrw leis am marcha ban eintach sin agus tomid ar fad anis ag sŵ leis an gwyg gyn a leif tosid ar fad mordwch me le fall yr biobio.eu. Ik boek een raai gogus bezig gewoon slechte agaf ongroepe fiachta siacht gweilers van Gaza er een gloorsha hana. Ta dinne nu ongroepe lin a nacht la laart fi chorsi a ta flanal e aku e lahar na hoore. Si sin liadan ni aulu, liadan drin mila falsroot eer on gloor. Ta tu lin la laart fi raint fiachta sa ta a flanal agaf agus roedi a ta ar siul agai. Bezig sal a ta siamid galaroha lin biogon mar groepe fiachta siachta Cátáil an cín in bhreninteí nar is muoine muid faoi chóirsaí sa Phalastín láthair na hóra?
4: Sé, is dócha fé láthair an túfás a thorlú agus an príomh agustócha ná ghfuil daoine fáil fáiste an ocras tuisc an bacatha chuthe go Israel ar bí agus láthairtíal a ligin teisteachtaí Gaza. Mar sin is dócha gurbh sin an príomh rud a bheith smuoine bhre na daoine tha an gáirtain is seo a forbhhar de a Gaza in Gorta agus d'arthur han famine review committee tréis tachtamach agus rá gur an olcas a bheith sé a dul. So is dócha gurbh é sin an príomh rud gúil bí agus sláthairtí agus go háirithe sláthairtí leis atá stáil mar ní féidir leo a bráid dhéanamh anois nín anesthetic sa cá nín éirid mar sin. So sin an príomh rud is dócha gur sa gheartéirme agus sa fad téirme an aimimeá going ná a bheith a chur brúar an rialtas seo rialtas na tíir says back again of smacht vani aknamichta a chur a vaim a gwinga Israel mar an adas a hami to trod all low agus an rod more ellen a gul na hetel ti a gettel treed airfort na shoninga is rod mai to chesin hachi the gamper arm lo na mach agus nilach aimo on aga shin na mohang Gaza so ha is och aga gyar terma hami to dira the karu la mantar Gaza ach gafad terma hami to dira war in realtis agus conus a swedaling brua chur ha ahur ha yanavig stiliha chur a vaim ag smarshin de chun stop a trod dolle Israelix chun pinu segin to horha gomraha siad shachas dir chabae kaint.
3: Cinta darfa. Agus madra leis an bhiachtas bíon si bhín go leor ar siúil agah mar grúpa bheachtas íocht le sách beagach ag fás is ag farbert ón céadúir a bhí aine agus dtíine eile lin ar an chlór a cadíad na rudaí atá le teach nó a rís na tosaíochtaí a bheith agah amach an seo an éar an madra le airgad i chumsú aimeachtaí a thocrú agus mar sin des na mííon amachróin.
4: Yeah, so how couple are the going ha? So Mars all that is cushed to vexing ach murder to says how many debalu thakiacht agoni or mention a heart to how mention a ring a dear gohun to chain or card to be in a going rave to and ship thakiacht on to the wing. Agus a group of maha going in sa near her first larga chama group of fachta siacht the nice lehen a sort ach I have gailer some gaza the gomiasul being bridgel going egg in ungravon again drehit dear being me down. Da hína le brathacha dúr chun istócha an Phalastína chamád in einting dína go bhecadíis na brathacha agus na cóthaí agus mar sin de sé sin táchtach agus samíad a gobar go gard le grúpa eile Washford for Palestine agus bíon bridgel seachta nula cá san an caiilfa cumá sin gach i Madanína agus an is seo míid tosnathe gach Madanína a denmh vigil taifa monta ifigi na corlori o tula tachti dhala Mary Butler a hala fina fall agus John Commons a hala fina gael mar nín maintir fad lorig a sas talo rechar is beg maha eirat dentaka ar san na Palestina einor ian an ainga iracht bóla loch an an cwrsi a flein i fion siad sas da mar sin hamid rili a dira car nul dof siúd gul mid anna vi haas talo you know taogi at sa taochan is jenny agus nín siad sort yeah nin she the lartamach nin faka yana vaka son of Palestina so shin rodi saisne hamachti mi sole vin er siúleing seach a san mar horlíon an saran seo an tepont a salíon a heart of Gaza a tochtí angerváin be an oskalte fregul dé saran an carlá a vi de a forma ha saimi gein a tacht so be mi de her takíocht do sin. Agus seach a san ha óád mór ag ó agrú going héin goiller san Gaza le Washford for Palestine foiil láhar an naá fethe de vi in a sauna. Am de balú aigen le chéle dan carnach Palestine aid agus an aimimeá going ná goló aige de valú chun go fedlo anad máchas sochlóchte a chur fáting asasa. Na na caintóí a bheit a going beg ceol agus bí a going, beg cranchoir going agus beg cant a going agus háúpla háúpla ru analoch for fut a going an cant alíon leis an alíon thomar go banks san ámh agus sé maáin exmersinte. Agus si na déine bheit a kaint ná an tal of Nick Maynard ó Ostrail Oddskal Oxford agus dochter ógheas a Moomin Hillis a gobre in Ospedal Fortlauriga. Mar sin beg kaint a gwing on vertical son ha Nick Maynard treis karan sealach haf mohangas a gohorhele lein in kinne yehu sa agus beshe thar tuarisg ar kursi an son agus maricaid le Moomin. So as ihaan a vaha vegan son ha suul gwing agus ha ober ian ar siul gwing fel oher chon gachar da agru da sin agus beg na tikeidu dal ar diel leshtig da shacht an oho.
3: Íntach íntach sa beidir ticúidir fáil agus is dócha bhfuil fáilte rih cách agus go bhéidir siad iad áil beidir tríd na ceanéil manthó síaltatá goibh lídán.
4: So an slíá na ticéad go brú ha beg os féid de chiad sa caiige ticéad ar fáiltar fád Tá hátar trocha cean díalta going henahén le dtíine has go tíine hátar seo chu an annim síos. Bei si de dollar díal in siopa David Welshes inúgur bháin is siopa leabhar agus láthirtí scoile é agus seachas san má has tíó aige nach asúgur bhánmh ticéad chinach má chun siad riomh fustíon seola riomh fustá going gail ar san Gaza at gmail.com is fiddling ticéad a réitocht dó an son.
3: Íntach íintach ar fad. Agus cumáile sin tá sibh ag mola doghine smuoine faoi aber mí ag teach a drón a nula bíime ag smuoine faoi cad gur féidir lena hát doghine nachfuil an iri sin acu agus luigh tú níos tuisce an tochras na fehanna olhóra atáinn sa Phalestín le blianta a nuas a níis agus seo bailach rud atá tosaí agah se mar cená fiochttas don nula ná gur féidir le dtíine deonanta a thuirt gohuiirta man nátarcha agus do chósaí máthchas hálan sin agus sláinte na máthair agus na linmh hálan sin sa Phalestín an leharthalinn beaggan faoi sin agus cad go bhéta gladíine bheith smuoine faoi agus iad ag smuoine faoi deontais nó brontanis mór a don nula.
4: Ja sin godír a ché le cos go an líine godastí ó ha sin tú sa haar a charnacht ag an tom nolog so ha méid a féí de chuoine an smiódiich ar an sin tú sa haar doing don charnacht se le is fiú gomór é hána mílte mílte man átarchan is in gas le lé mar ag an tné ghfuil ein vilieag ben thorach in orta ní glor bí koch an iad hain agus an lan of sarein a chohu gan a bheit trocht ar na rugtar an lanaf ní féidirlo cohu an cíoch mar nínan vi koch agus mar sol an galéir ha Israel treis bakachar ar formula linnaf a hartir seach sa tír so a se dúrch ú fásoch so ein slí is féidirling tá cíocht ar as na maná se ein greibh postú chu tin siad gur am chun mór agus chun speisialte de héile a chamáile sin gola lán fach sé ban leis agus behan er ví seach me gehéir carlór agus an táling sa tír se is féling haid kinte go meg ha osspedéle going ha gachar ha anesthetic a going Moá sa Syrian section níl éonre sin aige man in as a foiil láhar so is dúrch is rothn richtenach é brehan méid agus rothn tocht a chahan han méid gannéhe den sailing as a Joha na blianttas na blianta balú aige dá cisáán nuile agus nélén sort rud níos tochttíí á chéile ach brehan méid rilí gur rud chun tochtach é seo an seanart a bhean poiste bheitché agus go ducach sé héanaach san poiste sláán tríd an breth agus seans éigenntarth dómhatás nu amach so sinna chuis goráníar an chúisiir lei seo an bbáta seo. Seochas san ddíoch mar rod beg ela vi modern coffee going in son Jeremy mehev agus volume or bagnach caravila euro agus hogmar and target shin the drum their van a muslim care malaysia agus no the another shin no herder bia agus ishka glaner fault the vintern a heart lesion and couple mila yolum or hoha agus fiche gadas a shin yenov so socha ma vrahan aing a grawalo dang of all low shin damach arigat gadina risha taxos dinolog agus gomrahadish gomach hoha shin thus the heart chan biachar a fault yrch bale a ten o ho a heart dachina mohan is fedling i dachar dang of all low agus fidder fear voyach agus rada viga hauling na you know their fish on voyachas doing agus fi couple of focal gailing a covin at mine turn a heart agus na posh dir a gramila mahagov mine turn a ring agus marshinda so fiche ha si thon boyach agus you know fiche gadase shini eshkin so shin car nach dela gul me trish couple poon tachar chohala jenny achas docha ya fwy loher agus murder meg ta sach an aglub an priyav aima hogang na fi chant an fiddling like nir the banusach ar nos bia agus ishka glana halohert agus chmala shin mar dort me fe na mácha a ha gamper klinge a bheit át slán sa bá a bheit cho chun chun an gorógfií an lenne bh ann.
3: Inte rudi bonúsacha cheappa a líad an a rudi mar deir tú nachhfu len agus nair cliisiid fi.
4: Lide. Sinné rodí an lá míid leis agus léig mé an san inné ghil Israel treá osstel eling as a bhuaáil osfadel al sif a richt agus al heú a gaharchaasa. Mar sin is fearh gáin osspedéil ath fácha heasa ath feimú mar osspedéil. Fiú víar medicine san frontier is tatamach a gas an sanúpla lách an chuir amach pressrát is rá ná radar ábh a feimú a heile toisgribh asil agus a methe an mil mar gribh Israel a bumáón spéir agus a bruisteach le tankí agus le a lehédí. MSF há siad in átena mar gas a chun carahart mar ghfuil schlacht. Sléch dente ar na hospitalegs mar sinnde sem man ar féidir fiú leis na dine a an an bheit haúló a bheith a feimú céin seansa hog go.
3: Cínte arfa. Céin seans agus sin ceis lemína buí agus istócha thug tú roiint deisníí an sin do chuoine ar bhelíí gur féidir le taú lehar fiachtas agus taú le muintú na Palestí an sin mar sin míle buchas a sinna líadan agus as an obair ar fad a dhéanaan sih Is na déisio agus timpplan na tíre riidir a go buinte seo is mór agrané istócha mar éarnig mar tais an ghil sih marir sú nasca le grúpi eile timpplan na tíre anúpla grúpa bhílinn ar an glóir se hena mar sin mí mí buchas agus ámór leis an imimecht ag deire mí na saona agus le gahrad a talteachcht an fiach
4: dííon. Mas Pedro ma han tam gom dir rod ho bag ele a lue ha ma hasino dina soort kawer manwilach kole pingin le kaget dina ha tilente goler san gaza deal egin spalpin fanoch garo a mar ho caroling an son agus a gachpingin profit a dol godi an grope untoch sin iske fra gaza agus ha reinint va trokel iske choltamach going hanna hen an son nu kar her fault going treat dechan a tilente so ho tilente agus ganse her fault agus a schlie is though Mahato kaaf tiene goler son gaz is slie hun fachtasicht de chor raig gangor godt fiú de veelhoskel ki dine e extern si oie a richt. So sin kean a ha iske fra gaza de chute han mé isko chor fault go a richt rod really richtenach agus benúsach ach karan erget ballhe going tri na tilente agus er moichas lei an spalpinas an tha kichtn haar doing choma.
0: Líad an ní eú an sin ag gglairlinn anrúpa ítach feachta siirta gail ar san Gaza agus tar nóí joo sih gacholas ar na contis man ó síalta tá acu agus roiinnimimiíd sin ag heisclub fada is farsing agus joo sih na tiílenta agus na gansa agus a riile a luisi ar spalpin.com sin spailpin.com. Míle míle buchas do líadán as bheith lin agus a bhra agus líise a bhélinn níos tuisce tror ítach chun mo chlóir deannach ar fatamil a chríochnú béméadul ar sira máthchas inis a chóide mar sin seo an chlór deannach bhééis agam dí godín blin se chuin ach pléisiúr a bhíann a gcóí dom a bheith inmhirdeanta leis na chlór idirnáisiún agus iiltóra a lé agus am súla bheith reislih an bhíonn se chuin. Bna iad aghlinn ar radioúna lifa má tá scéal spéisiú le reintegaí seo rifa thugan ag bio ag radioúna lifa.ai. Ach don íiad nocht agus ar fá roiintmíon anis, weimse lísanna an raibh, bíag seaach an wagaí ihá.

0: the fruit smelling shop and shin o scullion.
1: Is streaks the studio in you, Tosh Scrivenor, agus Sanoli Chonga, and Tullov, Alan Titley, con Joyce, agus an ill hungacus a flay.
2: Agus Thomas A. K. Laura Ulysses August James Joyce on Shady Ula Deg Bev August when did dinner play or Joyce kind with can I play a yen of Aaron Changa August an ill hangakis August they're into Ocod Lahana Madalashan Changa August kin on the taif she Galen a temple Joyce August a excreve in a stone fui shin.
3: Well in Shedderbach going around nach Skalaira Shoyach me ta Joyce later gummer ta later again than go lay in town toss ago erin. Is riech tas a good go with you on dabrishin di feder elo uig tas a temple or ten on tomer fad agus sevechin hieragorum di hiepish chlan is toilum an chaint sa hort mar is olig in sin irish umtuch son kor ragl gwilein o chor agesur bin ar um molo hort oe horla gur shkirias gur ashtrias schlachta o finnigans weik a gwelge ni higim kanhaev gudirach gur hiena sesin horla gur oas idr Rod, agus mé skrifjom ag an deske hagum sveile. Agus vi Finnegansweg nur lár, mar vi mura an jár. Sjökkus hos Finnegansweg, hos nýs a gúta mái leis. Agus hannig sé húm gure húsach, just vi mé skrifjom. So gá hljókt vúra, hos Finnegansweg fi sýt en kór miabarain sílum im líana. Agus davarísin hannig ljárlani Untuch na caharach John Burke in sin Leorlan Lair in sin Ilac Center hoog sé cuirachom léachtahúrt James Joyce is begad na marála well ni hén Sanyolí me ach tá reint óla se gom so hosan ní sacor snahíní agus srahain vioge lichéle agus sinne a yinna sar dera agus sinne gdírach a ví sa léacht an médgur edasan an téise vi agom go ginnaráta ná gur ef Gulor Gael ge Timpler Joyce, gur fyrna fjochen angle eire nach her schul, gur gai gur olum se Gael ge en oi tegen, agus gurev, mar de boldum agen om, gulor lo fokkel is igin finnigans weg heen, gud dain heen ur vis aes tru, hugs en meetsin fin arra, agus avrishin, jenis begain een tide, nir vau nach sin, gahaira ha wel dechus liaur moor Richard Ellman, Peter and Vashnish is Udra seed our own. Augustina Rahagert and Railgown. Kyonico Gur Olam Shigwelge, the Podic Macpirish, Augustur Eirik She As, Nidershe Kang Akin Idevion. Augustinus Tide Belg Ershin Savedis, Kadasadanic Shins, Hoas Gudina Fonoti, Augustfurzamach O Yaur, Avine Reminiscences of Joyce Avion, Lehend in a wine, Bludgeon Shilm of Yer, Davishin is Twirish Hogging O, Ainch of Vine, Augustivoxigit on Rebrega, on Inch. Eg Joyce nu Norev. Davision Neil Moran of which you untefe, now feel we need of a going us. Marder Igerhar Stanislaus, Gorchashe Ravlien, a Folum Guilge, tradition tale Vise Chevy, Mar Vakling in Margalte, Scully Hunnel, Leshna Bride Christi, Dolm Shaguilgunchin, Duraglum, by Declan Kyber the Dortlum, Nirain Vuntide Dentagum, is Fuinchia Fuidis as Dina Yaksula, Gordina own. Rain of Fort Lauderdale, we mar vuchoid, we should mavi, gaelge no gaeling, egg James Joyce, she gaeling no ringe, if ye gae as cosuil. Agus mar de actor Stanislaus Gachashe Rav Lien, after which a clash to Chluin Gowan, Tongos, College, Gorache, Tamil Swidown, we sclody moor a gaelgown, Lenny Ling, the entire Owen, Macker Ling, a chir agar argante Ravi Vruder, dinner be a chirach agar Ravi Obruder, Egg James Joyce in a humor in Orson a Boris a Roliad Agus Tossigling could win Annelias or Fadas or the Finnegan's Wake or Yenovge. But I'm got Hail Che Bader on May the Finnegan's Wake, Axis Malam Finnegan's Wake, Moralin She, Tishna Tigame, so when we tend to a snob, Stachon skin all is Omer, New Toban, Tanganatown, Chinabedagus, Gong to Tree, the Fadish, Shinfogger, Hosnis a good mileage. Nilche Gesh Gum Dolish Gale, Egulera Stura, Gurfi and Heshinorum, Tosha Gesh Gum. bliendes na blienttaf seo tásúligom. Dulgurí ceandes na cóhálacha múra Joyce seo ar fud an dain agus caiintúir the Gaelic Origins of Finnegan's Wake féchan cadéireach na scláirí múr le rá. Nú my translation of Finnegan's Irish, my Gaelic translation of Finnegan's Wake. Fiúcha com an a bhar sin, ach níl sé gaisú go mar sin a bhach pa bhreiliam pís caiinti a bhile dalafalóg a chur a ghine a fúil príng óla seo ar an dangin agus mar sin. So, carawas fi, a fi sin clangos agus fi mar dim na scláirí gaelgis seo an chuma ciana a fi sa rá an dinínach tá gulóor le focal úntach is a bhocalóor an dinínig mar zóldoin agus bhain sóliam gur stiur an seans hairis ar an dinínach mar hompla an focal is ánsilum hénig in bhocalóor an dinínig ná focal dar teidil írvarocht agus ní focal é a dúsáid van tómar fad ach si is bríli írvarocht dir siling ná The loneliness felt at cockcrow. So, can't a queen of Ian, can't a spree shin, so we shin, abergrift to mo, an tear a stehe, agus vi, fair, no ban, no rodegan, all lorgut, no tick torna, agus near Eiriglat in Eicher, agus go hobbin, glaian an cullach in Eitegan, agus an son, shin oor, good dog an earveracht in oos the chree, fuckle oomtach her father. Takion elege, buerikin, goolent fuckle ge erna, the bottom of a football. Can't a queen of the mach. Now, this canal, Smeeder Shinnefaga, Achmachini took her of canal, lone on wicket, nor the egg no side, Gahari Giri, so Kumach, Anhans Kumach, Toin, Leshen Bell, no Leshen Guide, Carcular, Achmara Germ, Neil the Fockel Shinnefig in Finnegan's Way, Gavistum, appear a Hartum Dull or Gour de Christ.
0: Is Tashi similar nor to Gerhug, Grog Declan Kybert steward that today Finnegan's Wake more Dorche Lumsa August Medic I can't feel really keen umlaw differal just honic Finnegan's Wake so August Dorche Lumsa Tashini's Aski Finnegan's Wake a Hishkent ma Yemstu on class cane a say Yemstu la Lahedi Sharon Hayton ma Yernstu os or day but ma lane to os or Finnegan's Wake Tashi a wadni sai
3: Tashi jin fear as ha tafford umlaw dent Barry McGovern air Tá tafid gaiad déanta Barry McGovern mar tá seartan Finnegan's Wake an a chuir Anthony Burgess le chéile síle agus an cean tá cean umláin déanta ag Barry McGovern chumá de bhrí sin má tá CD player seinte ar CD in ghlúisteán agat mar atá gomsa mar a seanna ghlúisteán agam fit a tú sin áil agus é chur isteach is fá íslóid áil íana bhar agus bheith géisib bheith fá snáhán a tá ceart agat tú sin is Don Closer, Harish Shachas Don Tuil, Finnegan's Wake, or the Gulora, the Tachelanda, the is Immortus Focal on Rod Gilear, Agus Tarringtas, Agashiro the town, be on Sadera Dinoger, Bastness Gloria, Yinanesha, Dershigul, Trihanga Gaprieva, a town, Taberla, Kaganer, Umberto Eco. Can I have good sure father McLigan? Dear Umberto Eco, apparently, there's a nach Merlish Griega, a Finniginese, Cortanga da Chutenex, Berger and Cartiga, Fish and Homa. Ach, Estolium, Berla, Gwilge, Ags Oruish, a Tossagunger, Olimshe Oruish, Le Ibsen a Leav, Mar Ags Duffy, on Rodella Fay Joyce, vi Anachi Tanga, her oldest again. Vi Shehane agus James Stevens. Heel Shead, fact Tamil, nu Berger Brege or James Stevens, got even daughter Brehe Kianaka on law, canon, canon, tarna law, the V Fiour Octigochto do, being law, canon, eh. Glockendine Nishgur of Brege on ancient James Stevens, Gurf Shehav Lien, Nishine, Naman Lixe Air. Achorently, V Joyce Anichanuiller, mar V Joyce, Pishogachkama in a Lien. Agus Vachin, Vishe Anavurlet Stevens, Agus Nurvian Vertica, Nor vi siad lechiad bliant ish vi cynnal comorica. Mar chydyn comorison yn Joyce Astruchan gan le James Stevens. As long as Stevens Green benem na dad, so vi Stephen on re, Stephen Dedalus, James Stevens, Stevens Green, peyn cael na Stefan ag siogulair atacht chan cyn. Nis ni dan ro fa hatawn ag dastri Joyce e, go, Frankish, Idoilish, Oruish, Leiden agus Garamoynish. Mar almost James Stevens. Agus dear share James Stevens, Gaelge chorair. Dúr James Stevens nar a ghohin Gaelge leis in the anav. Rod de batlum mar vi Tá dá restoration síle an tiile ar dieting brale ver mar rí an son enig go mach se líon 1980 agus eistruáin ó gáfio brode ríte ha agus é gáar a helle sírum, agus de sé an dá caiúil sin ag dáfio broder. Sérfíisioch séke igur srónach seaask detar sin is ebar ite im scórn an fecht an dansommerjouall er dáfio broder e gérig joch iske joch érig bioch ó venne lenne i ditarn an júlte si dá agus kahan sin velacht sa ithe agus de James Stevens é dadartil a glas of beer de rís víoch sé kinál a rólsom ach da sé ví goilge égin ga benar hí se gur a roin goilgeige le le sin ersú. Sin an tarna tagart den réilge in Jo Elman, so nínach an pí lepádig má Pirich agus pí le James Stevens, dí léon lua eile ar an réilge i áitar be trí an leor mórson. Tá bhí sin cantú scríbe ní smó dhéanamh, agus an leabhar is mógur vinnas cinna leasás seochas si finí begagus cuidan na leabhar hain a léime ná leabhar srí Mary Keller tá Olaf le Béle i UCD mar jair na dúnhhare in Mam Trasna, Mam Trasna the Murders atá hennig amach. Reintfield go chaíile a fé trí nó gáiles fé dó sin ar heintseach go Reinfiú blir. Leabhar úntacha tá agus a pí cabidelike méáir ar Joyce agus insa chabil sin deir sí mar hápla chu sé ar neascin ní na buíon sí mar is ceart chu éige anmh dúir sí mar hápla gur scríomh an taiir John in san déáirih sa bblion néidir sa héan gur raibh gailge ag James agus ag chuth Stanislas in isis mar a derm sin checht atá anna gáin í. Ná ó raibh sin fír nó an dé áhéile a bhí an taiir ach de betlumm é sin ag gnám sin mar ní dóim gur caiil na gailge ar a deilech agus ar nó ní rah conan gailge dulta bhaim chomór san a déring ar chailech Joyce a gnám san, so béidir is dochtuis go bheith fálam gailge agus mórrádas na déanaidir sin. Sul na déáir bh gáí ní féad a géala go thoán dóibh agus mar hápla ar nóta persanta is chuon gur gaiis sir go dtí déáirih négus é hédííag agus maithir agus me hena bháthir agus ba henair sin éair má bháthair henlan as inici le bunatáne cuan chorcaí 10,000 deaga chair chorcaí. Agus scrí sé síos in san déáir sa hédia dúir sé gailgus béle. Sint ní féidir go raibh gailgan sin ní féidir go raibh. Agus ní chuile mé bhí sé mar go másar sa a hána misar an sel fu se básar bhí má bhhair in sna déaga. Ach an sa déchas ar na daine eile mór thípó le cheantar, agus éon duine bhí siún da blion d sé rám hí gailgaá. Da bhrí sin chuise sin únarm mar so bhín íringe a hín sinint ar lí so ghlacham leis go raibh agus bhí glór agus sin mar derm neci le car chorcaí. Ach tá a goin cas eile an scéal nóair a barnacle an bhean a fós Joyce tríéis blianta fada so an ggurh sin a bhení sin ar deireach bhí sin de chéile agus bhí annachrá etare agus gorá fiochfar agus derm fiochfar go minic ar go ar níos móna slíomháin ach tá a gin mar hápla éir agus máthir nóair a barnacle ba chaintúirí dúchas gailgan vertica sin rá insan déáirh 1900 deir sé gailgus béle agus cinnte níar ólam máthir nóair a barnacle gailge ná air sin gailge chóúchas. Agus bhí sé sinna gceist istáilm an tom. Agus chun áras an slinge héon barnacle sin ó caiin. Tás nóra ní chain a bhíise mar duine eistúcháin eisteach ar goleordas na focail sin mar zóúing mar hopla nuair bhíonn tú gúmáil leis na rudí sin ceannaá bhí buchails in éon rang glumsa sa chláiste man camera bhíar agus ar fá ú nach einan berá sin le mantíí an man camerí agus mac an nóar a bhíar sin á a bas lár na tíirecha a siú a hálainn nuair a bhí duine nuair a bhí an teistú tangan arsú lár na tíre. Man kamarí machcha nómar atá goú le man kamarí go sinna há le caiil síise. Agus tá cúpla ceann fi eisteach mar sinán cean gan áras John Mantiún fiile, mac haig ní enim ní slinne Francocha ééis mac haig man téige a ddíirfaí ar feit tamil is an Mantiúní sin achas mac haig bhí an is taige bhí an go thoán. Agus an cean chur an meall ar chuoine ná an slinge dúks agus sílinú go ceann be sasnach éo agus beidir. Bh ruideh ach an nud a hála i lá tíir a ríist bhí slínta ann ó lachain agus ó lachain ó lacha a doc agus chur docer ar dúis níor hang an slinge doc le daine dhéanaar ar dúc as a bhaidní scoláta ná doc. So sa bhéad sin a bhar háir an ru céanna de Nóra Barnacle agus ní bhhain sin ach Nóra Barnacle as caiir na galé de Nóra Barnacle ach an buchail atá in san scéal de déad na maidh atá ann Michael Fury go raibh si in ghráil agus d'ir si sa leabhar d'ir si in san scéal sin I was great with him once. Vi me mór leis huid a wain. Gailgeir fad a bhean. Agus Michael Fury, a bhaher sise in a cóni a gaher na gailí, níra bérla a bheke. Is caintuar ein tangach gailga vínta. Agus cuidas na cár da tímpal orra is gail a wain a bhíaká. Da vari sin caig gur a gailga gnór a barnacl, da hais egin, agus tása gain sa vlien neidus a dui agus piso Joyce e hén eisho, nor a viadar ar cuirt in Inishmore áring, gúil corsísige ar chórá fada a bhí aici le duine de bhhaitar a háid a ghlacham sé is dóin go dictar ón ggóic gur sean duine a bhí ann agus ní fláir na go gailge bhí ann. Bhí sin an argóint a bhí a dhéanamh gomsan a gúil gailge timpeall ar Joyce ar bhí gailge timpeall ar an tomar fad agus bhí tuaid am a gom go mbeadh sé sa chá drovesa ar dhaoine eile tuis gur a bheith sin an scríonóir mór ar lí amháin. Mar thompla tá píosaige deirn sé go drovesaige ar Thomas Moore. Agus tá píosaige in Nathan Stevens Hero, Stephen Hero, nó in Port of the Artist, nuair atá Stephen Dedalus agus a chárde dáil hairis ar dhealamh Thomas Moore, d'ir sé ru d'éignos that he has a servile head. Ach I nóm díana, nuair a bhí in Finnegan's Wake. Tá na hórain go léir le Thomas Moore, bhúchan George Moore, le Tom Moore únta. Agus scrí sé thar neisgadíine chéar háir Stanislaus uair a bhain a lorg focail cuidas na hórain. So bhí na hórain mar binni na hórain bhúra, agus Thomas Moore mar zolduing is cinál gadaíocht an gwaile, ní a focail ar na fuiin go léir, na tiúin go léir, is puirt agus hórain ghaile iad go bilúsach. Agus dhéan an taspag Sean McHale bhí an aspag ar chuama, dunnid an bhagán aspag a dhéan anachosant ar an gaeilge san naiw hi stiag, d'astrig sé siúd Moore's Melodies go gaeilge, agus chur sé machid ar a chost sain, go visto. Agus ní bhaint son, fi chuala me, agus nadar, fioch sé dochar am teacht ar a bhuin seach, ní inam nó rodin seo llape na nioin, nera dhuina fúm, ní se ach úregn ag tús ní se chate, vi dhuina bailiú áráin nó béalúdasa an áitégan íarach an amara agus chóla sé duine agus mórs duine de mórs melodies a chana aige in ghaeilge sé sin cín a fólamí ag ón agus is féidir iad a chana nílm chan éan agus is féidir iad a chana mar a damagónaí da bhí sin tuise eile a bhí ann go raibh na duine seo go léir gur a buinte Joyce Leo agus bhí ghaeilge chó víosa gur an ghaeilge ám mar luig me James Stevens a dhéine le go léir, agus brahamse go méidir gur an ghaeilge agus fear mór tancacha de bheith, hí na tancacha mar a lúid me na heisiúchán James Stevens.

0: Sin ruí le Wonderland, agus ar Aislinn chuig an córá le Alan.
1: Agus an dáileat Peter, agus mé gé le sin le an iltangachas sin a bhí aige an gaiilen agus na tangachaile. An é sin an fábéidir go rah an tunchar chomór sin ag Ulysses ar an dam mar gglaachtar leis mar an tuairscéil is táchttaí riamh.
2: Ní tá ne mar sin in Ulysses cinnte ach ceap im héon nach é sin a bhíáin ach an comas tangan sa bhéle, mar tá áiten na Ulysses in bhfuil gáin se trí na stílan de difriúil ar fad a bhí an méló, sean a bhéle man bhéle stílan a mór lerá stílan á réime stíle mon réime gon á stílanna, Tá sin máiste ar na stílan a bhíáin, so chuirs daine chuir sé útas ar chuoine an comas tangan san ige go bhéar sé. Focile únar bháil chun a chríthe héin as an gur bhéh sinna bhíán agus istócha tuisgur úscéil chodúláála ar lí sé buic nó mlach an nú isisecha sé tán hí iad san de thugannamh ar siúl deanga chuide bhirúla agus an elíon héin agus ar lí

0: déir forrá Tréis Joyce hosnig se sin dole léig nu imimi sé as ach níiad fá a níiad fá Joyce a varíocht ní iad fá a háú agus a bhé sin tuisgur irit san ann bhí é sin ar bhar an chnic mas maiileat agus a bhrí sin de bégin i leanúid so a chu nudaúir Joyce a héin i dro dhear a héal ar nóingur gur heasta goid na scoláirí chiméad goóch ra chiaad blian óráchéad blian agus nach hééis sin atásúla go héin agus cadmh go méimiiste caiin fé mar meach sé sin le rá go léir le rá a hebh agus bhí sé sin agus mó fós an conó chuch é fiigeéic mar idir tusa bachearta a lé ás ád ach tá mar zóing a sé finnig an zéic ná sa taidirmh nó eling ú bringlóid a bhí ag an fear an títarna fear a leanana in sépéil isóil de maiile a lia Humphrey Chimpton Earwicker agus bín enimicha agsúil air agus tá taifhsige taifh sííon séad ú taíonn sé Bringlóidíon sé an dáin sinné tán ar fad sa rud a fad. Agus tá gachéir a caiite seachán a deirta gohfuil seaca teáin, so dígadidir sinach beidir cúpla mí leile gan a bheith stigán beidir gur leor seaca lehéad an raile. Dun sa charachtar bhra a fiún a cúil, Tá fiún a cúil a stigán chum chum ceanna. Tá go léir a stigán, beidir na in daon fá taide a dohá go tú héna stigán así nó sá b ní bha mé mé mí an taiise. Agus tá sé mar chuma chuá céanna íáil mu seán. So istóim gur hiic sé ó nuhí sé ine óige chu dhéanaach sem má thugan tú na leabhair go léir a bhí aige aber Porta de Artas hiic sé gur eonntóir a bhíán. Agus sin rán, bhí sé morálachas, ní sé legaddéir, ní buúlim scíomhhé an lechar, agus leabhar dobanners leabhar réúnta convinsúnta. Goorsle de gerskeld konventionte geor. Agus en son bur den porsedeste nuste St Julia sé en rud moorsa er faad. Agus en finnigigensweek vi sé dol e gasstocht agus e stiele erlieige agus e stiele e gen om gene. Ach is to gur den genno i n sé se an dommer faad. Ass beder treéis Julyses well karna mé is no so hog sé fé finnigigensweek sinnne vi an so. Ja, den har a sem múil agus sinna fáil mé a caiintir ar lá bhluúim.
1: Is a go ddéireach agus ar bhealach cinaltá an dearcha céine ag na ggéil agus ar Joyce ar aigen agus an meastanga sin agus an meas ar an seantanga sin ar bhealach. Agus cinál an meascáin sin a dhéanamhuiidna ar na cinálteanga agsúla na blasnítanga agsúla, so cé nach bhfuil gailge aige cinaltá an meascinine sin aige siúd agus orne ar antanga.
0: Ja déieren go raibh aber ri raú trí gachro a dúirtse. Ní féle techt a réáid ina maslíon sin réilge. Si mar bonan agus mar mar déirfá goúor dún eile. Ní féle techtter ar éáid in bhfuil se sinnom. Agus puite dhéine a dhéon mar loit mé an leir sin le mar Keller fé Mam Trasna. Gan áras thosan go athla in Mam Trasna a bhí si me Joyce an tuisgur Joyces muítar seoige a maríag agus sin rudéile an 6 pisoghíocht a bhain leis. Chomáile sin hálan dúnharú an bhlíon chéan a gur ruga go héon 88 dó. Agus an rud hála sé chomá gur scuilech séirí séid na daine ná crochog, scuilech séiríad an bhlíon gur éimiigh sé dúíoach go páras, so bhí cinál an ceangail saán chomáile sin bhí cara ag ag Ahar Joyce Tim Harrington MP de bethe agus bhí sin na bhéra ádhéra ar bhlelíí an díasan scrí sé siút pamfléad maráil ar na dúnmharathe a ggéimpií agus a gachaní go scuil fhí séiríad agus gur bh égóir dénta a chu air. Agus scríomh Joyce é héin scata etí na scata altatócha in nóchtáin idáilech idir an bhlíon 98 agus 92 agus in idáile is scrí siad agus ceannacha bhain si le dúnharú bhm trasna agus láiríonn sé rís ní le focail le gom ru dagnos this poor man dumb before English justice nó rudaí na ní go dtír rud an taisan before the bar of history rud taisan agus sin hiic sé go má go raibh na daine seo ballaf tisnar a bélaá. Agus kegahfuil kúpla botún in san fís a skrísum mar hopla, der sé ná ah tangarán hí tangar an le hen den aháin ach déir a tangarón den duine crochug mar a hála se, agus an duine crochug mar a der sé ar ádáin an chrochtta an orirte tá mé cho nearchoideach leis an leanamh sa chlíomháin is sé tú a bhéalach ar fadé. A bhí Joyce agus tá anach chuid mar cheolar bhm trasna istí in findigins é chum mai ceanna, so dahlí sin hiic sé go maith agus bhíte bhí a chluas ar beor mar deáar cadhíhsúlinéing, hí sé oscad a cadhíhsúlinéing, ach ní dóin gur heasta go an léimt sin na dheanamh a dhéon abhí Joyce nó sing nó ó Casey agus a bheith I measc na nuíine mar smaile cé gur duine duine nechatííon ar dom sé dúraach mar geolalar Joyce. Gur raibh sé útach úsal ina fersa, si sin gur sé béach, gur léigh sé the Book of the Courtier hu amháin a péadaine scríomhéh, agus dáhí sin éonú gasach se leis gombeach sé nach mór atógad cótóig agus tá déon bhúlaíochttas cuasaí ó móis. Ach gur chur sé nó rudí garbh go léir seach nu scríomhing í agus deirtar a bhhalirt rudí sé lingrá mar dheil ar chéamas ó gíanana maire sin maire ní léon dro ocail dá luod ina chud scéalta. Dúirt maire uair a bháin ná chuireh sé éad in scríomhing go meach náire ar go léoch a bmhaire. Agus ach chola bé ó chamás do bhádrathe nar airic sé riomh duine a bh go raibh teanga chu bíinebach cho géir cho fiochhar a go bhí mai só sin sin dá agus tá scéalta maríolalar dúltííoch maire tá sem líom dal seaachrán a dúltííoch maire gailge lá le duine bé ná chaintú dúchas gailge. Agus just dúltíoch se agus lábhain sílimga luútar seo le héman na thugáin nó é mar gáin cepa sa húm agus láir sé gailge le maire ná dúirt mairin ní miisichan gaalige láir leatsan ní caiintar dúchas gaalaigh thosa agus dúirt se bhfuil ní miisichan béar a láir leatsam ní caiintar dúchas béar le tosa. Agus tá sin fiidir múla chéile í san tá go sop tá céal an eisiir fe Abraham gur bhín mar a bhí Joyce ag samíad a caiin féhhónaí.
1: Is cinnátá an cúra gaiach aige ach bin sé i ggéirí dul chuig an méile cinál.
0: Sin é mar bhí ach a chomáile sin istóilm Braham ar nós bhí sa léh le díanaí tá síime gom gúsaí letriíochta san Afric. Agus mar chas cúpla blion san Afric agus lé mé in gúú tiango agus chinú chebí agus iad léir a feit tamil bíon fósá lé. Agus bíanana díspóirecht se hán is ar nóintá na teangacha dúchas san Afric i bhd bhd díos leintúla ná mátá réige agus na milliún caiitóí ag goleorcha agus ach fós é scrín chuide go méle. Agus an díspóir seirsúla agus bíon chuide binnabach goúir mar bhíon atá. Agus déir is chuin bhí sa léh le déana í sem ó cara Gabriel ó cara scrí sé méle fiile ar béleg stúir se bhfuil mar a scríing a méle dúir sé ní scríing rud a bé mar níar bhéon rud mar se scríte in nadar an íbó a bhí gige nú Eurorpa, dúirt sé níor bhéí scríte agus dálaimiise litríocht srí bhéle, sin fá agus scríam sé bhéle. Mar hála scrí sé íbó in Iesan, scrí sin na Iesan a ché an túús níoríon, dahí sin be múla an bhéle agus an nóin tarrant an bhéle, dearm se marheir marúpla William Carlton. Sríir an taan scríir béle in éing san néhís déag ar fiú é léh gáin é bíint anna sprí a William Carlton. Caintor dúchas gaiilgur ba Carlton as cúnta an chaháin a sa san taimh sin tí a thuig. Agus tá anna agus is é is ige a bmhathir siúd atá an náútach mar bhí is léargurh gaiil agus béle ché chumá goúirtí mar dheir ar na háráin na méle, dúirtíúir tá ar chuoine bhar caiid ag ddíirgur a ruúd éigen ar nós is fear go mór na háráin in ghilge mar leatar nó baitar na focail réilge sa cheol. Ach sa bhéle tá na focail bhéle san áir an cheanana ar nós fearachs benna tridla chéile. Dúir sé sé des útach ra.
2: Ceartta fadaí.
0: Ceartta fadaí. Ach William Carlton, níor a bhéon Nir vein chlódóri, nir vein skrich óskelta, vi has to go give any screen oir, skri sem merle. Damar de keir blien in yesan, sjans hur ngail gevach sig skri. So, mara jarum bin kushne, mara dersid, socha hangol uchte, ga mien da ina pleil ur do ancha, er okaidi te verule.
2: Well, Richie Lum now, agus misha og is Queen Lumsa.
0: Like, I thought you fall so
1: long. It's fallen law right to og.
2: A wad watch here for those, for those, the fihuish. Vi kin al snabber loch dig point le James Joyce, nor vi misha og. Vi di now nachra sauce the glacalesh mar on screen or, kendis na more screen or I downda. Yeah. Agus, mas tu kain fog arau an kin al druggle shin. An sochi glacalesh.
0: Well, in Éirín tásag a bhfuil cultúr na begrudgers, you know, dinn ar bheith gynnairín rá bhailech, cantú teacht an uas, tásag an ní raibh de hana bhaid mar sin, tásag an carasa dánig tása, tásag an cair díf tása, so bhfuil sin dinn ar bheith airín bigáin os cún a bhile, mas maillat. As has an fír fe chúrsi fiú bhain dína le harigad in Éirín, tásag na dína múra, abeis fiú bhain gwaib tétnados Tony O'Reilly gsit son gilir, fi Massor Marina for Arrogant, Achnianti Lutatio, Mardir of Tiddle, would be Tiddle like Tony O'Reilly, Cachion, act like Nina Din Hadidolo, then the million and more ernach, the Massor Mar good Arrogantico. Ach nur Hassantina Lo, Nivinci the den of Corio Mosh, Nivinci Marienta Assassin of Kervant in the Dort, Tacorus Akimach. Sosna to bone hedil, agus halav agus marshinda. To course akimach in America at a bone arrogant, but to the sever. To course akimach in Éirín, at nilis again a car's bone association, agus bramsha grabation at all last year, the shin homakena. So tosh, ach, it's kind of be Brendan Behan a door tonight again. Go lehedish hain Ulysses, mar joke book. Sin gurib sé a cop, sa bhaile. So, beidig raib an suéver a snabidacht sin aon cairceleor, a fi gulor gunáchina a le choma. Agus ar hopla, dinna mi darúd, gwyl Aisterúchán omalán dianta ar Ulysses sa ghaelge. Ach níl gán is bert Basil Inchin agus Seamus O'Hinéirí. Bertas Belferiste, you got Conier Belferiste, a yenesho, it's a hochdudi, agus in sonochdi, shingur, well, shingul in vertigo for your maravinish, agus dorshid is churshida mache, iliaurain ener, dremer of ishid aguai treed, agus ta drochlo aun, agus ta se skrita sa chloro vanach a ta an sevu built aun egin aum gian, agus ta haravek chaturunta. Agus luan siad ta se skrita dreir pekhaidan av jaunsan ochtu his di agus vi usaid a vintaka as fokaloid an flinkead aga hannig amacht na blia ta jachas fokaloid ni zu da vrish ta se kasa as fagu isigum gur fokaloid an flinkead aga vi aun mar vi is a leav mar ienum agus chonik me an frasa untochen in Ulysses the snot green sea as kien chaelia chyrfar the snot green sea agus sirat agar an vir chrant glas So we should kneel and fuckle, crunt a gunsa, smugger, nor smish. Agus, who's all lorig as far as a vocaloid of Adshire, the region. Follow me into Gachroder Glars, it's lair. Agus, the veil's going to meet a geeshlu in the Chaidine, Tan Chionella in Akilishin. The scrotum tightening seam or a tire, but there came Ferragoni, I guess, Irie me comporta, nor a tertuation, I guess, on where a chiron, a yinan foske or chiderne town. So can't do swing very gown or a gown, so come up. So it's Gerotana, it's piece of Utah screen, or the Ashukhina town. I was tossing the will, Skalaire, Ire go by her fill air. I was tossing good Dukashimach, a Gershin, a Gerin Kaidan, a Hurer, that's Gerik Slachter, a Hurmach, a Spacharko name for you. Mara reached top piece hauling screen, or a Hashi Dulish, a convert shin, Bahin Eid. Good, hena gomorra na ólsa gomorra na tis gudur si tukad de Joyce as ais, you know, dina vi gohomalán fe ghríacht fe orra e Joyce agus chochriadur e seo hianam chóla ga kaint ar dúchas gailgas kum te vujóda bai dina ka ach nar a vén spéis fe leka ili triacht na gailga hairisin so bín dina mar sin án is án dóif timpel na dán ag sílinga rvéisin a vián achan an snobadach sin a luitú tá se sin aint a Da nair och go maiile henge bin tú déir a géir a haring de dúas sin éar atá agus sinné sú dúil is meling sin goléir mar a chéile sin atá.
2: Bri se ce an isis fannaí Lynn, Dublin in the Rare Old Times le George Murphy.

0: de pilgrim.
1: Melody.
0: Melody.

chairs are they? I call you stereo MCs. Sun, wind, and sun, yeah.

gom lei scéal rinne mé práiseach níos lua lé goach go dtí croí agus an cruú grúfest tá tú a ggéistecht le radio na lifa cé sé Pca gar is mi sé Dr. Groove agus an chláir seo radio neuromatic. Anis múdi man.

Team back out. Team back out.

Yeah.

back out.

Fáú go mé líisiil an seo i radio an lifa Ke sé Punk Car FM le glóceol Jack Sus an céad u eile an nucht tá chutasú le ce a fumraíon seo Night Streets Sandy and Jeffrey.

Sean mé lí seil ar rodín lifa ceé punt a cehar chum an glóirsaús a mixcléid.com /onmailisiil nó is féidirteach ar ar sih an stáisiún radioon lifa.ai agus sa blog sin bhí ceol gwin ó Shostakovich ón a cuid string quartet coolmer Iver a haindig in F minor a Obercade is a pedo an elegy atáitiú. Bhí an Pagan Cafe Orchestra in níos sin le Beanfields tócha gom an sin ón Bollycán a History. Bhí The Smiths agus cean ó Louder Than Bombs. Gulmer Oscillate Wildly in níos sin bhí And Then It's Okay ó The Raincoats ón album Oddy Shape. Agus inia sin arash quig Bob Dylan le Get Your Rocks Off arish the basement tapes complete agus inish is mo kill.

0: chuirt gil tíomh agus fáilte go dtí airán ar radioán lifa. Lomsa chu de barca
1: agus lomsa James Sean
0: buní sótas an lena bhúdú
1: an lena bhúdú
0: le séí
1: Hendrathrás bógbeidirtarráis le an thuúsal. Jimi Hendrix.
0: Jamie Moore.
1: Jamie Moore.
0: Pretty sort of.

0: Crosstown Traffic le Jimi Hendrix an seo ar radio na lifa céidir a sé pun go car FM. Tá sé bhgéisteach le airna an dean gur be airna an chlór is rialta riamh.
1: Ná honestly. Agus bhí mar a leir leis na láidir ah gur thosaí mar agus táon an listenership just tríd an daon.
0: Tríd an daon mar
1: nutá na láid arna timpimpplan na háil.
0: I míon gatain ó RTA an RT FM adó i míon siad
1: agus
0: nóan siad nóha.
1: Nóha
0: á mór man.
1: Nóha
0: No way. Ar láidir siúil agus an tartagaid ó na fógraí ar fád. Just ní chrétá
1: tá cúnta san sin just airán
0: cinn sé just
1: don átar tá man seach uháin sa mí agus sin chuna gcuíonn siad
0: naálí
1: mesálíú seo é Tomorrow Never Knows a the Beatles
0: sí.

0: Seachir a táis bh géisioach le radio na lifacéide sa sépon go cahar FM airán lom sa cuaán agus bu de James Shannon. Riidir German ná le a chuir an scúne.
1: No, íarna tá tú seo le pí a caiintíí an
0: sé.
1: Lads, tá é actually cráte leis an leis an fihs léine
0: fahí lá sin réilge ifaú.
1: Well ne nílas gom le bhí mé chódoch ar an
2: Ní se go má bhórmalí
0: mús an idirlí bud
1: Gramador tá choras far ar an idirlín cuiile lá
0: gaí.
1: But stop ná déirhin ghfuil fá níos fear. Bhí mé chun a ceiste chu
0: ní is a gon
1: justláhíar is leine.
0: Ceapa ghfuil sé
1: móhín
0: an sean cho gur buú cara chu go bhhair sé goú a leirthir nádú. nail ag ag dul sacuil agus sabarcha is garchan is James le ní féidir am dabatá agé go mar chríd agus fér.
1: Tátá tána tablaí seo im bháile, le tá siad céad fé mg de antihistamines agus tógamm le gan trí ag an
0: amráilta.
1: Mar tá orm it's actually mad, tá sé ranhar mar agus mé ó cha mé a lá am faoin túa.
0: Se.
1: Agus fiú gan ná sin bheitin just tighil boss, is cuihannam bhah mé amach le a colcaair i just páil mhór. Agus déanamhar aigen agus mi se le.